0: läbi tõusu läbi mõna, anna minna, anna minna.
1: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: zin. Sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
3: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
4: Tere hommikust, täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on kohati tugev ja on ka äikest ja tuul puhub lõunast ja edelast. Kuni 9 rannikul puhanguti kuni 12 hommikupoolikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 17-21 graadini ja Kagu-Eestis kuni 24.
5: Praegu on Tartus 15, Narvas ja Tallinnas 16, Pärnus 17 graadi.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere hommikust ja hüva kolmapäeva, täna on 9. september.
2: Tere hommikust kõigile, kell on 6.01. Elmaris on kohad sisse võtnud Tiiu Sommer ja Lauri Herman, aga ikka ja ainult sellepärast, et teilgi uni silmis saada.
1: Minul öösel aitas une silmis saada tugev vihm jälle taaskord, et katus, piilkatus ja siis katusaknad ka ja ikkagi, no korralikult ikkagi tekitas sellist müra, vihma müra.
2: Pean sulle siis tunnistama, et mina magasin nii hästi, et ma ei kuulnud mitte midagi. Hommikul vaatasin õue, oli tõesti tänav märg, panin isegi mütsi pähe, võtsin isegi vihmavarju kaasa, mõeldes, et võibolla läheb vaja ja kui ei lähe vaja, siis on, no, ongi hästi vaata. Ja ma vaatasin nõmedat tund täna tõesti väga nagu tüütut ja vastikut tund, aga see oli nagu nipa-napa enne ärkamist, nii et kahjuks ma isegi mäletan seda, aga no las ta jääb.
1: No mul samamoodi, et kui ma paar korda ärkasin vihma pärast üles, siis ma nägin edasi just kui nagu seda sama nõmedat tund.
2: See on tüütu, jah.
1: Mul isegi oli hea meel, et ma üles ärkasin, aga siis jälle läks edasi, et selline nõme.
2: Aga midagi ilusat tänasesse päeva peab ju ometi saama ja kas ei tee kohe tuju paremaks, helgemaks, õrnemaks teadmine, et täna on kaisu karu päev.
1: Veel on täna ka sudoku päev.
2: Lehed tulid kindlasti kuskil, näete lehesabas ka sudokud, kellel mingi raamat pooleli, laske aga minna. Mina võtan ikkagi nagu mütsi väga maha nende inimestest, kes igapäevaselt sudokusid suudavad lahendada.
1: Ja koostada.
2: Ja koostada. Ma arvan, et mingisugune arvutiprogramm suudab seda juba väga
1: tänasel
2: hästi koostada.
1: Tänasel päeval tõenäoliselt küll. Ma olen kunagi teinud, vaata ma rääksin, ma olen teinud neid samuseid koomikseid, aga ma tegin ka selliseid nuputamisülesandeid ja ma tegin ka rissõnu.
2: Mul on nuputamisülesand. Et väga meeldivad, kui nad on tekstilised ja niimoodi, aga lihtsalt numbrite ladumine, pean tunnistama, et mind ei köida. Ma isegi tean seda süsteemi ja seda värki, aga ma ei ole suutnud vaimustada, pigem ma teeks ristsõna.
1: Sama siin.
2: Mulle tähed meeldivad rohkem kui numbrid.
1: Sama siin, ristsõna olen lahendanud ka, aga sudokut ma ei lahenda ja põhimõtteliselt umbes tean ka, mis moodi see mingi loogika seal on. Aga lasta olla nende inimeste pärusmaa, kellele nagu väga-väga meeldib.
2: Ja lõuna idee ka teile või õhtusöögi idee. Täna on viini schnitzli päev. Et liha siis palun hästi õhukeseks ja paneerige ja praadige ja siis muudku nautige.
1: Ja hakkas kohe isutama veel.

0: Hyvää hommikut kõigile, kolmapäev on ja kell on nyt 6:12. 9. september on ja Sommer on teinud mõned ajaloo väljanopped.
1: Jaa, üks neist on vigane ja Lauri, sinu ülesanne on siis diagnoosida ära, et mis see siin jalga lonkab parajasti, eks ole. Ravima hakkama ei pea, eks ole, et sa ei pea nüüd kõike asju ka teadma, aga nuputa välja, mis on kahtlane.
0: No ei, igal juhul mu ajaloo indikaatorid väga hästi veel ei toiminud hommikul, aga vaatame, kuidas siis täna, kõigepealt aasta 1839, on ikka nii ammune aeg. John Herschel valmistas klaasplaadil esimese foto.
1: 1926 Ameerika hääle alustas raadiosaadete edastamist.
0: Aasta 2015 ja Elisabeth II sai Ühendkuningriigi kõige pikemalt valitsenud monarh. No see tundub minu jaoks selline usutav, sest millalgi siis see uudis tuli umbes täpselt siis, et seda me teame, et ta on kõige pikemalt valitsenud monarh Ühendkuningriigis ja seda ma tean ka, et 2022 ta lahkus.
1: Nii.
0: Mis veel meenub?
1: Sa oleksid nagu minu koos vaadanud The Crowni, ehk siis seda seriaali.
0: Ma ei ole vaadanud seda.
1: Aga mina puhkuse ajal vaatasin kõik osad, kõik hooajad, kõik asjad vaatasin ära, ma olin täiesti lummatud.
0: Aga see 2022 jäi meeldil see tõttu, et kui kaua pidi Charles ootama oma korda. Ja siis räägiti palju sellest, et ta ikkagi Elisabeth II oli ikkagi väga kõva rekordi teinud monarh.
1: Aga
0: ma arvan, et see on õige.
1: See on õige, jah.
0: On, jah.
1: Ja, see on paigas.
0: Siis, ma arvan, et see Herscheli asi, kui nüüd võrrelda Ameerika häält ja Herschelit, ma arvan, et pigem on see Herschel õige ja ma kaldun arvama, et Ameerika häälega võibolla on midagi ära vusserdatud, et võibolla ei olnud see Ameerika hääl, mis nii vara on, et 100 aastat tagasi alustas.
1: Sul on täiesti õigus, Lauri.
0: On, jah.
1: Ja, Ameerika hääl alustas ikkagi siis, kui asi läks juba nagu väga keeruliseks maailmas, ehk siis 1942.
0: 40. tundub õige.
1: Ja täpselt 100 aastat tagasi alustas raadiosaadete edastamist Soome Yleisradio.
0: Selge. Ma just püüdsin mõelda ka, et kui sa nüüd oled selle Ameerika häälese ise lisanud, et mis võis siis tegelikult seal olla? Ja mul käis igasuguseid mõtteid läbi, et ma tean, et siin just paar nädalat tagasi olid kõik need esimene raadioreklaam ja mis kõik eetrisse jõudsid. Aga et mis asi siin on ja Yleisradio siis?
1: Ja põhjanaabritele siis palju tervist.
2: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21. 27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
3: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee. 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Omavahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
4: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
5: Osa ühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.

0: Kello on nyt 6:22 minuutit ja numbrit tästä veel. Tõesti, su toukkunumbrit on täna siin, nagu sa ütlesid ka, et enamasti lehtede saba osas ja siin Postimehe tegin lahti ka. Postimehe põhimõtteliselt teel viimasel leheküljel on nii su toukut vahendada, kui traditsiooniliselt on ikkagi, ma ei tea, see on juba... Eluaeg vist on see, et on mingid male, lahendid ja asjad
1: jaa,
0: ka.
1: Tõesti, male ülesanne ka.
0: Siis on ristsõna.
1: Päris suur kusjuures.
0: Ja kusjuures päris suur, tõesti.
1: No.
0: Valdo Jahile anekdoodid, horoskoop, eraldi mälumäng ka, nii et saab ka siin ikkagi korralikult juba siin ajusid ragistama hakata. Postimehe lugeja hommikul ja siin natukene keerata lehte on värske ilmateade ja kõik... Õnnesoovid ka, loomulikult meil ka õnnesoovid selles tunnis.
1: Aga kes vajab virgumiseks väikest sellist hoopis kehalist harjutus, siis ärge üle pingutage, tehke rahulikult, esimese sirutuse luban teil kenasti voodis ära teha ja järgmine lugu on piisava rahuliku rütmiga, et selle käigus nagu juba vaikselt hakata liikvele minema.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss.
1: Kell on nüüd täpselt 6.30 ja vaatame numbrid üle ka meie ilmatabelist ilmajaam.ee, kus on 14 kraadi Elvas, Põltsamaal, Otepääl, Raplas ja Tõrvas ja 15 on hetkel Türil, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Kundas, Kehras ja Tartus, veel 15 kraadi Jõhvis ja Räpinas, 16 on Narvas, Viljandis, Mustvees, Keilas, Põlvas, Tallinnas ja Kuressaares, Haapsalus ja Võrus ja Heltermaal ja 17 on Virtsus, Pärnus, Kihnus.
2: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on kohati tugev ja võib ise käikest olla. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, rannikul kuni 12 ja hommikul kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on päeval 17-21, Kagu-Eestis ka kuni 24 kraadi.

0: Kell on praegu 6:38 minutit ja just minu kalendrisse kirjutatud, et 6:35 täna päike tõusis Eestimaal ja loojub kell 20:00.
1: Nii, mina vaatan oma kalendrit. Mul ei ole nii palju asju sinna kirjutatud, mul on täna kirjas, et tegu on 9. septembriga ja ma olen täna kella 10 Elmari eetris ja sellega enam vähem piirdub kõik see, mida ma praegu eetris öelda saan. Aga homme on 10. ja ma tean, et 10. hommikuks mahub meil väga kenasti jätta õnnesoove Elmari kodulehe kaudu.
0: Leiat üles, no näiteks võite otsida üles sellise kollakas oranžika kastikese, kus on siis kuulutused ja õnnesoovid ja täidate lahtrid ära, võtate rahulikult aega ka selle jaoks. Kontrolliga palun oma tekstid üle ka, et ikkagi ei tekiks mõtetud vigu sisse kogemata.
1: Ja meie loeme homme kell 6:45, aga kuna täna saabub see kellaaeg juba loetud minutite pärast, siis oleme ka kohe-kohe valmis.

0: parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Külmutatud mango 1 kilo 3,99. Kohvjoad Löfbergs 1 kilo 12,99. Ja või Rimi 200 grammi 99 senti. Rimi, tark valik.
1: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee

0: Aika enne soovideks, kell on 6:46 minutit, täna on 9. september, kolma päev.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on humorist, kirjanik, saatejuht ja kalandushuviline Vladislav Korsets.
0: Laulja Tarmo Urb.
1: Välismaal on ka sünnipäevalisi inglise näitleja Hugh Grant.
0: USA näitleja Adam Sandler.
1: Ja Kanada laulja Michael Bublé.
0: Ja nüüd ka meie kuulaja poolt jäetud õnnesoove.
1: Armas Raivo Künnapas. Õnnitleme 70. aasta juubeli puhul. Abikaasa Maie, lapsed Heli, Eve ja Karin ning lapselapsed Mattias, Joosep, Maria, Kristian, Oliver, Lissandra ja Johanna.
0: Palju õnne ütleme ka kõigile teistele tänastele tähtpäevalistele, et teil tuleks ilus ja päikest täis päev.

0: ei, praegu ei ole veel jõulud, kuigi ega need jõulud ei ole väga kaugel, sest tänasega jääb meil sellest lõpuni veel vaid 113 päeva, nii et veidi vähem siis jõuludeni minna.
1: Ja aga ma tean, Lauri, milles sul see tunne võis tekida, sest Liis Lemsalu lugu sel ööl on tunne on ju ja jõulud tondikakul lõpulugu, kõik uisutavad, eks ole, kena jääkarussell on tehtud, tulukesed põlevad, lumi on, külm on, kampsunid, käpikud, kõik on olemas. Ei, oleme ikkagi reaalsuses. 09.09 on täna.
0: Ja 6.50 kell, kohe juba 6.51 täistunni uudised ka tulevad ja nüüd siin Liisule vastukaaluks, kui selline jõuluhõnguline lugu just kui, siis nüüd Lenna, mis minu saate tekitab ikkagi see, et kui Lenna laulab, siis mul tuleb alati Lõuna-Eesti tunne või Setomaa tunne või siin pigem nagu suve tunne.
1: Aga ei tule laul suvehommik, Setomaal tuleb hoopis uuesti.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Kalkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
1: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
0: Täistund Raadios Elmar.
5: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
6: Täna jätkuvad õpetajate palgaläbirääkimised. Ukraina õhurünnak tabas Novorossiiski sadamat. Täna toimuvad Norra kuningas Haraldi matused. Mitmel pool sajab hoovihma täna ja on käikest ning soojan kuni 21, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Tänaste esimeste Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Haridustöötajate liit, Haridusteadusministeerium ja koolipidajad jätkavad täna läbirääkimisi õpetajate tuleva aasta töötasu alammäära üle. Haridustöötajate liit soovib tõsta õpetaja töötasu alammäära järgmisel aastal vähemalt prognoositava Eesti keskmise palgani, ehk siis 2312 euroni. Minister Kristina Kallas lubas kevadel taotleda 14% palgatõusu, mis tõstaks alammäära 2246 euroni. Liidu esimehe Reemo Voltri sõnul on palgatõus vajalik, et hoida õpetajad ametis. Kevadise küsitluse järgi on 67% õpetajatest viimase aasta jooksul kaalunud töölte lahkumist ja seda peamiselt just madala palga ja suure töökoormuse tõttu. Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuuske kommenteeris ERR-i saates esimene stuudio kuuldusi, et ministrivahetusega võib ta ametist ilma jääda. Kuusk nentis, et ta ise tagasi ei astu, selle otsuse peab langetama kaitseminister ja valitsus, vahendab Postimees. Kuuse sõnul on ta ministrikandidaat Martin Heremiga riigikaitsest ja selle arendamisest rääkinud. Kuigi mõlema eesmärk on tema sõnul sarnane, erinevad viisid, kuidas selle nii jõuda. Kuusk ei soovinud võimalik uue ministriga seotud erimeelsus, aga täpsustada. Praegune kaitseminister Hanno Pevkur lubas Kuuse võimaliku ametiste vabastamise küsimusega tegeleda täna. Eesti meremeest ametiühing EMSA teatas, et alustab 18. septembril kõikidel Kihnu veeteedel opereeritavatel reisiparvlaevadel streiki, mis kestab kuni kokkuleppe saavutamiseni. Streiki põhjusena tõi EMSA välja, et Kihnu veeteed pole olnud valmis ametiühingu kollektiivlepingu ettepanekuid läbi rääkima, kirjutab Lääneelu. Selle asemel on laevafirma sõlminud kokkuleppe vastu loodud Lääne-Eesti meremeest ametiühinguga, kes esindab ettevõttes vaid kuut. Töötajat. Ukraina korraldas läinud ööl droonirünnaku Venemaa Krasnodari krais asuva Novorossiiski sadama vastu, kus puhkes suur tulekahju. Ukraina allikate teatel sai pihta sadama naftataristu, sealulgas vähemalt üks masuudi terminali mahuti. Novorossiiski linnapea sõnul langesid alla tulistatud droonide rusud ettevõtete territooriumile ja elumaja lähedusse. Ohvritest ja purustustest seni teatatud ei ole. USA keelab septembri lõpust mitmete Kanada toodete impordi ja tõstab järgmisel nädalal osa kaupade importitollid ka 50%-ni, teatab Valge Maja. Impordikeeld puudutab muuhulgas alkoholseid jooke ja piimatooteid. Kõrgemad tollimaksud hakkavad kehtima näiteks mootorpaatidele ja golfikärudele. USA ja Kanada kaubandusläbirääkimised nurjusid augustis, mis järel kehtestas Washington mitmetele Kanada kaupadele 50%-sed tollimaksud. Kanada vastutollid USA kaupadele jõustusid eile ja jäävad 15-50% vahele. Oslos toimuvad täna kuningas Haraldi matused. Matusetalitus algab Eesti aja järgi kell 2 Oslo toomkirikus. Sellele eelneb kuninga kirstu saatva rongkäigu liikumine kuningalossist. Üle kogu Norra peetakse tseremoonia alguses ka minutiline leinaseisak. Pärast jumalateenistus viiakse kirst Akersjössi kindluse kabelisse, kus toimub eraviisiline tseremoonia. Päeva lõpetab vastuvad kuningalossis. Kuningas Haraldi ärasaatmisele saabub rohkelt väliskülalisi. Kohal on teiste seas ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski, samuti Rootsi kuningapere ning Taani, Hispaania, Hollandi, Belgia, Monaco ning Jaapani kuninglike perekondade liikmeid. Harald viies suri 28. augustil 89-aastasena. Uueks kuningaks sai tema poeg Haakon VIII.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
7: Tere hommikust, on kolmapäev ja täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on kohati tugev ja näikest. Puub lõuna ja edelatuul kuni 9 rannikul kuni 12 hommikupoolikul kuni 14 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 17-21 graadini ja Kagu-Eestis kuni 24 graadi.
8: Praegu on Tartus 15, Narvas ja Tallinnas 16, Pärnus 17 graadi.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere hommikust, on kolmapäev ja on 09.09, selline ilus kuupäev.
2: Veidi numbrimaagiat tõesti tänasesse päeva kulub ära. Siin pool on Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Meie proovime lisaks numbrimaagiale ka teie tuju hea hoida. Eesti muusikud, artistid tulevad ka kindlasti appi. Kohe siin tunni alguses Koit Toome ja siis Anne Veski hea tuju laul. Aga nimepäevalistele ka paneme parimad soovid teele. Palju õnne Taima, palju õnne Taimi!
1: Parimad tervitused paneme teele ka suvenautlejatele, sest suvi kestab veel ja vaatasin just oma märkmikust järgi, et täpselt kaks nädalat on veel kalendri suve ja tänane suvetemperatuur igal juhul on see, mis paneb mind rõõmust rõkkama, ehk siis kohati kuni 24 graadi sooja tänasel kolmapäeval.
2: Aga kellele sellest kõigest on ikkagi vähe ja on tunne selline nagu, ei ole nagu sellel hommikul seda õiget minekut, siis võtame minuti ja tunneme kaasa Laurile, kes sai täna esimese kohvi hapupiimaga. Teil läheb paremini.
1: Kas ma tohin ka kaasa tunda?
2: Endale?
1: Jah.
2: Muidugi.

0: tänased ajalehed.
1: 7.12 näitab kell, meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman, ja nüüd oleme Õhtulehe valla löönud ning autoga sõitmine on juba eos riskantne tegevus. Tänavu on oht aga kordades suurenenud, eriti siis, kui juhtutakse sõitma Raplamaal, kus õnnetuste arv on 2026. Aastal teinud korraliku tõusu ja Raplamaal kasvas liiklusõnnetuste arv aastaga 40%, mis siis teha, kas vältida Raplamaad?
2: Ja kuidas see võimalik peaks olema? Ei, kui sul on ikka vaja seal sõita, siis tuleb seal sõita. Ja tihti peale tuleb sealt ka läbi sõita, kui sa tahad kuskile jõuda. Aga see oli tõesti jah, tõesti suurim kasv kõigi maakondade peale. Riigi suurimale ohukoldele, niimoodi on kirjutanud tänane Õhtuleht ja tekitab kohe hirmu, eks ole. Järgnesid Saaremaa, seal tõus 34% ja Võruma 24%. Ja Õhtuleht nüüd siin nuputab, et mis võib olla juhtunud selle Raplamaaga. Kuigi juhtumite arv on peaaegu kõigis maakondades kasvanud, siis ikkagi korralik plekimõlkimine seal kandis toimunud on.
1: Ma mõtlen seda, et me ei saa nagu võtta seda nii drastiliselt ka, et nüüd nii hulse olukord peaks seal olema, sest kui räägitakse tihti, me olime mingi perioodi jooksul Eestis pidevalt oli see Euroopa Liidu kõige kõrgem, kõige suurem majandustõus.
2: Nii.
1: Aga see tähendabki seda, et järelikult siis nagu nii-öelda algstaadium on lihtsalt nii madal, et meil on kus tõusta, et me ei ole üldse kõrgel. Et võibolla Raplamaal on nagu samamoodi, et isenesest on nagu väga rahulik, väga super luks kõik ja hästi vähe õnnetusi ja siis kui mingi väike selline mingisugune tõus toimub, siis see protsentuaalselt võib tunduda juba nagu drastiline, aga isenesest olukord ikkagi on täitsa selline talutav.
2: Igal juhul ajakirjanik on täitsa mõistuspäraselt võtnud ühendust Eesti liikluskindlustuse fondiga ja uurinud, et milles võib asi olla. Ja natuke on üles leitud ka. Ligikaudu iga neljas juhtum oli otsasõit mõnele objektile. No näiteks otsasõit postile, aiale või mingisugusele muule ehitisele. Ja no Eesti keskmise moodustasid siis sarnased juhtumid 12%. Et noh, see on tõesti nagu väga palju. Aga üks asi, mille poolest Raplama silma jääb, kes seda kas igapäevaselt või vähemalt, ma ei tea, aegajalt läbivad, on ju Rail Baltica ehitus. Et teetöid on väga-väga palju, sillatöid, ehitustöid, et tavapärane liikluskorraldus on nagu nii juba sassi löödud. Aga LKF ütleb, et ikkagi otses seost Rail Baltica ja kindlustusjuhtumite arvu kasvu vahel väita ei saa.
1: Ma arvan seda, et kui autojuhid, kui kõik autojuhid suudaksid hoida pikki vahet, siis üldse oleks õnnetused peaaegu olematud.
2: Aga mulle väga meeldib, kuhu nüüd see Õhtulehe lugu ka pöörab, et siiani on kõik nagu no, väga tavaline, normaalne, eks ole, sul on statistika, uurid, mis võiks olla selle põhjuseks ja siis pöördub Õhtuleht šamaani poole.
1: Selline pööre siin, kannapööre 180 kraadi praegu, et alguses spetsialisti, siis juba šamaan.
2: Et milles võiks asi olla, aga šamaan ütleb, tegu on siis Evald Kotkasulega, kes ütleb, et tema nüüd täpselt ei saa aru, et oleks vaja ikkagi täpsemaid koordinaate, sest Raplama on suur ja lai. Selle vastu on ka nagu raske vaielda.
1: Evald,
2: ja
1: mis ongi? Asi sulg?
2: Kotkasulg.
1: Kotkasulg, jah.
2: Ja,
1: et tema poole tasub pöörduda siis liiklusteemadega ühesõnaga, jah?
2: Ei tea, kas tasub, igal juhul on pöördutud ja päris huvitav. Aga jah, tõesti nagu sa ütlesid, et tuleb ikka ise ka olla nagu asjalik ja kohal roolis, et ei tasu lasta nagu mõttel ära minna.
1: Ja arvestada, vaadata ikka enda ümber ka, et mis nagu toimub, et mul on elus olnud põhimõtteliselt üks nagu selline nagu õnnetuse moodi asi, intsident. See oli see tõttu, et neli autot sõitsid kõik teinedesele sisse ja mina olin ka üks nendest. Ja see oli lihtsalt see tõttu, et mitte keegi nendest autodest, kes seal siis kolm autot selle. Noh, esimene oli kannataja, aga ülejäänud ei hoidnud pikki vahet, mitte keegi. Ja siis oligi selline lihtsalt jada.
2: No mina olen rääkinud ka oma ühest maailma kõige suuremast möödapanekust, kui ma kodus tagurdasin puurida otsa. Ja noh, ma ei anna seda endale siiamaani andeks.
1: Kait Kall oli eelmisel nädalal siin sinu koha peal istus ja rääkis ka liiklemisest ja ühest tobedast õnnetusest, mille üks kaas näitleja oli muide teinud.
2: Ära ütle.
1: See on see, et kuulega autot.
2: Ja, ma tahaks nüüd seda Kaitu kuulata.
1: Kait Kall ja Lauri Herman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usuks või usaldaks.
3: Ei, ma usaldan absoluutselt, mis öeldakse, ma selle väga usaldan, et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, et ma ei usalda seda autot. las ta sõidab, küll me paneme veel 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb, ja et kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, pi ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtteb ära sõida. Ja sa ei kuule ka seda, et pi ja siis ta läheb veel kõvemaks. Ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et nii et usaldab ikkagi mingid asju, et
1: aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks, müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et plusspunktid, boonuspunkt läheb julguse eest.
3: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkama naerma, mõtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult. Aga tegelikult
1: ise nii julge ei ole jällegi.
3: Aga need mehed tavaliselt ise on ka seal kuskil maantääres ja mõtlevad, et
1: keegi või jääb maantäärde ka ju
3: reaalselt. Ma ei oleks pidanud vist ikkagi mitte nii kõva vend olema, et nad naeravad ka endule, et aga need ei ole egoistlikud ja vaisvad, aga muidugi ma ise mõtleks ka, et kas usalda nüüd kütuse paaki või iga kord, et äkki saab veel, äkki ma jõuan. Mulle meeldivad need mehed, äkki ma libisen kodu ukseni välja.
0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania
4: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89. Mahe kukesened 300 grammi 2,99. Ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi, tark valik.
0: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehitus ABC kauplusest Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus ABC kauplustes. Reeglid leiad ehitus ABC.ee.
5: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
6: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
7: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Fairy 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
10: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Kell on kohe saamas 7.29, anname info edasi ka nendele, kes on täna ratastel ja Valga maakonnas Rõngu Otepää Kanepi teel suletakse õhtul kell 8 Palupera raudtee ülesõit remondiks ja ümbersõit on korraldatud Puka kaudu. Ülesõit avatakse taas 10. septembri hommikul kell 6.
1: Harjumaal Järveküla Jüri tee 8. kilomeetril Lehmias tehakse täna kella 9:30 hommikul kuni südaööni külmakahjustuste remonttöid. Matsuvi on nii külm olnud. Tööd ajal on üks sõidurada suletud ja kiirust on piiratud ja väljas on ka reguleerijad.
2: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
0: Nüüd aga vaatame siis, et kas on külma või ei ole, veel ei ole ikkagi ilmajaam.ee andmetel praegu 13 kraadi Elvas, 14 on Põltsamaal, Valgas, Otepääl ja Tõrvas, 15 on Rakveres ja Raplas, Türilpaides, Jõgeval, Jõhvis, Kehras ja Tartus ning Kundas ja Räpinas ja Viljandis, 16 kraadi on Narvas, Mustvees, Keilas, Põlves, Tallinnas, Kuressaares, Haapsalus, Võrus ja 17 on Heltermaal, Pärnus, Virtsus ja Kihnus.
1: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool saab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on näikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, puhanguti 12 ja hommikul isegi kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu ja veevaru Tamreksist.
4: Ma tegin.

0: kaaluda oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erameets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erameets. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. OA kohvijoad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta Fusilli 250 grammi 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
3: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
4: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Laurie Gilmore'i romantiline teos Kaneeli saiakese raamatupood. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
7: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
8: Head pakkumised igaks iluituaaliks Rimis. Juuksehooldustoote teel Surf kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
9: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutama. Goldtime. Sinu aeg särada.
12: 7.41 on kell. Tiiu Sommer ja Lauri Herman on siin teid äratamas ja lähme poodi, kuigi vaadates kella. Tundub, et vähe võitu on see kell veel.
13: Kuskil ikka sisse saab, Lauri, kui häda suur.
12: Ma arvan, et kuskil on. Mingid poed kindlasti on juba avatud ka, kuigi kella 8 on neid rohkem, 9 juba päris palju. Aga lähedki poodi piima järele ja tuled välja piima, saia, šokolaadi ning ühe uue joogiga, mida sa enne poodi sisenemist osta ei kavatsenud. Või lähed kodujuustu otsima teadmata veel, millise tooti oma korvi paned. Sellised olukordi tuleb ette ilmselt sagedamini, kui endale tunnistame. Ja vahepeal võib juhtuda, et lähme piima ostma ja jääbki hoopiski piima ostmata, kõike muud sai ostetud.
13: Aga jah, see lehelugu tuleb digiajakirjadest Postimehest ja see on üks väga tore ja pikk lugu, mis annab aimu sellest, et kui teiega juhtub nii, nagu meie kõigiga tegelikult, et lähed seda ühte asja tooma poest ja jõuad koju ja tuleb välja, et seda ühte asja ikka sa ei ole ostnud, eriti kui see on mingi selline nagu, nii-öelda selline pikk asi, vaata, nagu jahu või suhkur, mida sa tead, et enam-vähem kodus on alati ja siis sa lähed konkreetselt sellele järgi ja sa ikka pagan seda ei osta. Ei ole asja ainult teis, ka poed on hoolsasti valmistunud, et teid parimas mõttes haneks tõmmata.
12: Kui palju siis sellest lõplikust valikust on ikka teie enda valik ja kui palju on mängus kaupluse ja teadlikult kujundatud keskkond ja ise saate seda turvalisemaks poes käiku muuta sellega, et lähete täiskõhuga või siis päris täiskõhuga ma ei soovita ka minna, sest siis jäävad tähtsad asjad ostmata.
13: Tõsi,
12: siis ei taha mitte midagi. Aga soovitatakse, et joo klaas vett enne, et see tekitab sellise mõnusad kerge sellise täiskõhutunde või noh , et sul ei ole nälga , et see kustutab suurema näljatunde ära . aga mida me ostame , see sõltub suuresti sellest , kuidas on asjad paigutatud ümber meie ringi , ümber on igal pool on psühholoogia tegelikult ja me lähtume ikkagi inimese emotsioonidest ja aistingutest .
13: ma olen käinud kunagi Voldemar Kolga psühholoogia loengutes ja tema rääkis siis , noh , see oli , äkki oli seal milleeniumi vahetus umbes täpselt ja minu jaoks oli see toona täielik uudis . Ja siis ta rääkis ära nagu need põhjused , et vaadake , kui te lähete nüüd kaubamajja , mõnda suurde kaubamajja , kaubanduskeskusesse või noh , sellisesse kaubamajja , eks ole , kus on mitu osakonda , siis vaadake esimesel korrusel , niipea kui te sisse lähete , mis teid vastu võtab ? noh , Lauri ? mis teda vastu võtab ?
12: kõigepealt on
13: parfüümi osakond .
12: parfüümid ja täpselt ja need kreemid
13: lõhn
12: ja hambapastad .
13: peab olema hea , see kõik peab olema meeldiv .
12: alateadlik selline mõju .

0: mure see, et kui ma nagu kas käin oma selle telefoniga, käingi telefoniga enamasti äppiga, siis ega ma korvi ei kasuta. Ma võtan kohe poekoti, kas panen selle siis kärusse, kui mul on palju asju või võtan lihtsalt tõla peale, kui mul on vähe asju. Ja siis ma turvan ennast niimoodi, et ma mõtlen oma trajektoori läbi, sest tead, kuidas ajab närvi, kui mõnes poes on see leiva saial, et kohe suht alguses ja siis tulevad nagu raskemad asjad, nagu piim või mingi sugune, ma ei tea, lihakarp tuleb sinna peale, siis võtab kodus selle saia välja, see on nagu lössis. Ja või siis munad täpselt samamoodi. Siis ma pean kogu aeg mõtlema, et oot, kust ma täna oma reisi alustan? Ei juurikad, eks ole?
1: Jaa, mul puuviljad. On oma trajektoor samamoodi täpselt ja ma jätan alati need juurikad ja mingid kurgid ja kartulid ja asjad.
0: Olema kohe ju.
1: Jaa, aga ma sellepärast jätan mingisugused asjad, mis on jällegi kaaluvad, jätan vahepeal lõppu. Ma kohe, kui ma ei lao endale kohe kotti, kui ma võtan mingi korvi või käru, vaata, kui on rohkem asju, siis ma lähen käruga. Ja ma jätan sellepärast need lõppu, et need kaaluvad rohkem, et pärast on nagu...
0: Mul on teine loogika, et mul on vaja rasked asjad põhja saada. Üks kõik, kas kärus
1: on
0: kotis.
1: Kui sa lähed enamasti ka kotiga, siis on teine lugu täpselt, et kotti peaks saama juba õiges järjekorras need asjad laotud. Aga mis veel on, mul oli jällegi ülikoolis, oli reklaamipsühholoogia. Seal seletati ka väga hästi nagu lahti, et kuidas siin konksu otsa saadakse. See, kes ennast reklaamib, see usaldusväärsus. Et sa võid küll kiruda, et kui nõme reklaam ja nii edasi, aga see alateadlikult sa tekitab seda usaldusväärsus. Sa lähed, sul on seal mingid pesuvahendid
0: ja
1: sa võtad ikka selle, mida sa reklaamist oled näinud.
0: Päris tore. Aga jah, tõesti, selles artiklis räägitakse täpsemalt siis riiulite paigutuses sellest, et mida pannakse teile silmade kõrgusele, miks riiuli otstesse pannakse eraldi asju ja mind ajab nagu vahepeal nagu megalt segadusse see. Ma tean, et teisi päevad on need päevad, kus tulevad uued sooduspakkumised ja siis tuleb jälle, kõik jälle ümber otsustada, eks ole, et seda oma lemmik kodujuustu, mis võib olla on näinud kuskil alesse, sa ei leiagi sealt riiulist, nad on selle tõstnud kuskil ekstra ale riiulisse. Ja siis mul on mitu korda jäänud nagu ostmata, ma tean, et mul on asi siin, ja siis mõtled, et oot, kus ta nüüd on ju lähed, ei seal ei ole, ja siis käid jälle mitu korda edasi tagasi nagu mingi tuutu. Ja ma olen tähele pannud, et kui ma käin niimoodi nagu tuutu, nagu see molekul seal poes ringis, ma veedan hästi palju aega, ja kui ma liiga suure summa eest ei osta, siis ma olen raudselt jälle turvakontrollis nagu.
1: Ja need aledega asjad ma olen nüüd tähele pannud just siin, et ise teenindus kassade ette, kui sa lähed nagu nüüd on kõik ostetud ja Nii? Sa lähed juba tasuma, sa oled juba mõelnud selle peale, et juba otsid rahakaardi ja kõik otsid välja näiteks, kui sa lähed või mobiili.
0: No.
1: Ja siis sinna ette veel, ise teenindus kassade ette on pandud need alla hinnatud mingisugused
0: Päriselt.
1: Tooted ka.
0: Ma seda ei ole tähele pannud. Seda ma tean, et seal on lastelõks, et seal tuleb lastega elati ruttu läbi
1: ka.
0: Minna.
1: Et veel võtaksid midagi kaasa. Lilled on ka sinna vahepeal pandud veel, et näed, naisukasele koju lilli veel võtta, et kuule, et ka hea mõte, et võiks
0: Alati võiks naistele lilli viia, muidugi.
1: Tuleb see mõte seal või mingid lihtsad asjad, et mingid nätsu veel kiiresti kaasa, mingid väiksed sellised nips-näps asjad.
0: Ja. Ühe sõnaga, et kui nüüd tõesti lähete poodi ühe asja järele, tulete tagasi viie kotiga, olete 60 eurot ära kulutanud.
1: Klaas vett enne ikkagi.
0: Ja klaas vett enne, siis ärge süüdistage ainult oma nõrka iseloomu, ka supermarket on valmistunud.
1: Nende tugevaid psühholoogias... spetsialiste ja müügispetsialiste tuleb seal ikkagi süüdistada.
0: Ja, et piim on kõige tagumises nurgas sellepärast, et te läbiksite kogu labürindi enne kui te sinna jõuate ja midagi ikkagi korvi paneksite.

0: No korralik selline hommik võimlemise või hüppamise kargamise lugu oli kohe siia nüüd Tanel Padari and The Sunni poolt, aga siis kui hommikune sport tehtud, siis tuši alla, vanni tuppa ja vaadake peeglisse.
1: Ja kammige rahulikult oma juuksed ära ilusasti ja sätige soengusse ja... Ja siis öelge peeglisse jälle need kuldsed maagilised sõnad ka.
0: Mis need sõnad on need maagilised?
1: Lauri, sa oled geenius. Võiks see, proovida näiteks
0: see
1: sina.
0: See on väga hea, jah.
1: Igaks siis oma nimega.
0: Lauri, sa oled geenius. Mm-hmm. Lauri, sa oled täna väga... See on minu arust, Eesti inimesed on tervist tähtis, ma ütlesin, et sa oled täna väga terve välja.
1: Aga kui ei näe, kui on ikkagi sinised...
0: Ja ikkagi ütled, aga see mõtlemises
1: on
0: nii...
1: Sinised rungad on silmade
0: ümber. Ma mõtlengi, see on tavaliselt just, et taate sõõd magamata, siis sa näedki selline nagu aigi inimese moodi välja.
1: Jaa, tõesti.
0: Aga noh, see on tervist korras, sest lihtsalt vähe maganud või vara ärganud.
1: No sellisel juhul ma luban öelda.
0: Uus tund tuleb meile 8 minuti pärast. Kuuleme Ann-Marleeni.
1: Ja lugu ongi peegel.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
4: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
5: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: 12. septembril Matsi krossirajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste 5. viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
11: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
12: Persoonilugude sari Öökülaline.
13: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt Nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme, Öökülaline Andres Kõpper, homme õhtul Kanal 2.
14: Raadio Elmar.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
17: Põhimõttekoja värske raport leiab, et Eesti demokraatia vajab uuendamist. Täna jätkuvad õpetajate palga läbirääkimised. USA teatas 5 Iraani tankeri hävitamisest. Täna sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest ning sooja on kuni 21, Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Tere hommikust, kell on saanud 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Põhimõttekoja värske raport leiab, et Eesti demokraatlik riigikorraldus on üldjoontes hästi toiminud, kuid vajab muutunud oludes uuendamist. Raporti autorite, riigiteaduste doktorite Ott Lumi ja Leif Kalevi hinnangul nõuavad vananev rahvastik, tehnoloogia areng, killustunud infoväli ja keerulisem julguleku olukord riigilt suuremat kohanemisvõimet ja selgemat poliitilist juhtimist. Poliitiliste eesmärkide eest peaksid vastutama valitud poliitikud, ametnikkond aga tagama otsuste professionaalse elluviimise. Raportis tehakse muuhulgas ettepanek luua Riigikogu juurde sõltumatu eelarvebüroo ja tagada igale saadikule professionaalne nõunik. Samuti soovitatakse anda erakondade rahastamise järelevalve Riigikontrollile, laiendada rahvaalgatuse võimalusi ja kasutada keerukate küsimuste lahendamisel kodaniku kogusid. Lisaks pakuvad autorid välja presidendi otsevalimise, säilitades presidendi praegused põhiseaduslikud volitused. Haridustöötajate liit, Haridusteadusministeerium ja koolipidajad jätkavad täna läbirääkimisi õpetajate töötasu alamäära üle. Haridustöötajate liit soovib tõsta õpetaja töötasu alamäära järgmisel aastal vähemalt prognoositava Eesti keskmise palgani ehk 2312 euroni. Minister Kristina Kallas lubas kevadel taotleda 14%-list palgatõusu, mis tõstaks alamäära 2246 euroni. Liidu esimehe Reemo Voltri sõnul on palgatõus vaja et hoida õpetajad ametis. Kevadise küsitluse järgi on 67% õpetajatest viimase aasta jooksul kaalunud töölt lahkumist, seda peamiselt just madala palga ja suure töökoormuse tõttu. Isamaa toetus langes nädalaga ligi 2% punkti võrra ja erakonna edu keskerakonna ees kahanes vaid 1,6%. Ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstat küsitluse järgi toetab Isamaad nüüd 23,4%, Keskerakonda 21,8% valimisõiguslikest kodanikest. Kolmandal kohal on sotsiaaldemokraatlik erakond 15,9%, mis on erakonna kõrgeimi tulemus viimase kahe aasta jooksul. Reformierakonda toetab 13,5%, EKRE-t 12,4% ja parempoolseid 7,4% vastanutest. Eesti 200 toetus oli vaid 1,6%. Ukraina korraldas öösel droonirünnaku Venemaa Krasnodari krais asuva Novorossiiski sadama vastu, kus puhkes suur tulekahju. Ukraina allikate teatel sai pihta sadama naftataristu, sealugas vähemalt üks masuudi terminali mahuti. Novorossiiski linnapea sõnul langesid alla tulistatud droonirusud ka ühe elumaja lähedusse. Ohvrites purustustest seni teatatud ei ole. Venemaa eilises rünnakus Kiievile sai uuendatud andmetel surma 5 ja vigastada 35 inimest. Ukraina päästeteenistuse teatel on kõik rünnaku järel pealinnas puhkenud tulekahjud praeguseks kustutatud. Kiievi oblastis hukkus Venemaa rünnakutes 2 ja sai vigastada 3 inimest. USA keelab septembri lõpust mitmete Kanada toodete impordi ja tõstab järgmisel nädalal osakaupade importitooli 50%, teatab Valge Maja. Impordikeeld puudutab muuhulgas alkoholseid jooke ja piimatooteid. Kõrgemad tollimaksud hakkavad kehtima näiteks mootorpaatidele ja golfikärudele. USA ja Kanada kaubandusläbirääkimised nurjusid augustis, mis järel kehtestas Washington mitmetele Kanada kaupadele 50%-sed tollimaksud. Kanada vastud olid USA kaupadele jõustusid eile ja jäävad 15% ja 50% vahele. USA relvajõud teatasid 5 Iraani tankeri hävitamisest Omaani lahes ja Hormuusi väinas asuva Kargi saare lähedal. USA teatel anti tankeriti meeskondadele enne rünnakuid korraldus laevadelt lahkuda. Washingtoni teatel olid rünnakud vastus Iraani revolutsioonikaardi väidetavatele rünnakukatsetele USA sõjalaevade vastu. USA välisminister Marco Rubio ütles, et vastulöögid Iraani tankeritele jätkuvad. Iraan teatas omakorda, et vastab USA-le, rünnatas naftatankereid Kuveidi ja Bahreini ranniku lähedal. Lisaks teatas Iraani revolutsioonikaart USA sõjaväebaasi ründamisest Jordaanias.
18: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
19: Tere hommikust, täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on kohati tugev ja näikest ja puub lõuna ja edelatuul kuni 9 rannikul kuni 12 ja hommikupoolikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeva alla 17-21 graadini, Kagu-Eestis kuni 24.
20: Praegu on Narvas 15, Tartus 16, Tallinnas 16, Pärnus 17 graadi.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kell on saanud 8:05 ja kätte on saanud kolmapäev 09.09. Selline kuupäev. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Aitäh ka Karinile uudiste eest. Ja üks, ma ei tea, selle aasta nagu põhisõnadest, märksõnadest on toll ja pidev mingisugune tollimaksudega mingi kemplemine ja ärplemine ja et nüüd siis jällegi, et golfi karuga näiteks raske vurada üle piiri.
2: Pigem võib-olla nende kaupade müümisega läheb keeruliseks, jah. Aga tere hommikust minu poolt ka oleme lahti teinud Veisiportaali ja Tallinna liiklus on kenasti ärganud, mis tähendab, et mõnest kohast, kus te tahtsite kiirelt läbi lipsata, ei saa seda teps mitte teha. Ummikuid jagub isegi linnaserva, näiteks Mustakivi tee ja Linnamäe tee ristmikule, ka Pärnamäel on ummikud, täna isegi ummistab Reidi teel, Narva maanteel kesklinnas ja on juhtunud õnnetusi, näiteks Teppo kõrval asuval Veskiposti tänaval ringteel. Mulle tundub küll, et kaardi järgi see on ringtee, on juhtunud äsja õnnetus ja üht näitab veel, see on siin Koskla ja Tulika tänava kandis, seal on üks väike kõrvaltee, et seal on ka õnnetus maha märgitud ja tehnika tänav päris pikas ulatuses juba hakkab vaikselt umbe minema ja Liivalaia, kus on nagu nii ju teetööd, seal ka võtab juba ilmet.
1: Tartus ka vaatan siin pilt on selline, et päris palju telliskivi märki on, mis tähendab seda, et ikkagi jätkuvalt veel mingid tööd kestavad ja mingid tänavad on suletud, ei pääse läbi, aga siin on punast ummiku joont ja kriipsu ka päris palju näha, näiteks Jaama tänaval Anne linnas ja samamoodi Sõpruse puiestee. Idaringi tee ka, kes ihastest tulevad tõenäoliselt siis. Aga veel ka Turu tänav on oransis praegu. Ja seda siis seal jõekeskuse lähistel. Ja veel näiteks ka Võru tänav, enne Aardla tänava ristmiku suunaga kesklinna poole. Siis loomulikult veel Narva mägi, seal on ka hetkel punane. Ja näiteks ka Taara puiesteed, seal on ka siis, ütleme need, et kes väljivad näiteks Veski tänavad, siis otsustavad, et ma olen kaval, ma lähen Taara puiesteed mööda.
2: Aga kui tundub see kolmapäeva hommik kuidagi liiga raske, siis see on nagu elevandi söömisega, et ikka ühe ampsu kaupa. Et ei saa korraga alla kugistada, et elevanti süüakse ka ühe ampsu kaupa. Et kõigepealt katsuge tööle jõuda, kui see õnnestub, kiitke ennast, selle eest tunnustage ja siis vaadake lihtsalt edasi.

0: ja tarkus. Mängu toetab Kredit 24.
1: Kell on nüüd 8:14 ja on september, ilus kuupäev ka 09:09 ning me stardime jällegi rahatarkusega, ehk siis raha ja tarkus ja tore koostöö Kredit 24-ga.
2: Kohe-kohe saate meile helistada, saate mängima hakata, oma tarkus proovile panema auhinnaks 50 eurot Kredit 24-lt teie kontole, aga kes nüüd mõtleb, et ei tahaks nagu võibolla helistada, aga mängida tahaks ikka, siis see kredit24.ee lehel on ka üks väga vahva mäng. Kredit24.ee/ rahatarkus on sinna otse link. Seal saab vastata ühele lihtsale rahatarkuse küsimusele ja osaleda 50 euro loosis.
1: Ja jätate sinna siis oma kontaktandmed ka ja saadakse vajadusel teie ühendust. Aga meie poolt veel Kredit 24 kohta nii palju, et pakuvad nad ju teenuseid, mis võimaldavad klientidel mugavalt ja paindlikult oma rahasjad kontrolli all hoida ja Kredit 24 väärtustab just nimelt vastutustundliku ja usaldusväärset ettevõtlust.
2: Nad pakuvad eraisikutele tagatiseta lühiajalisi tarbimislaene ja krediidikontot ja 100 000 eestimaalast on kogenud, et nende peale saab loota lahenduste leidmisel, mis sobivad just nimelt inimeste vajadustega.
0: Elmari stuudiotelefon on 7-427-927.
1: Vaatame meie telefonimängu reeglid ka üle, meil on ikka see kuupiirang.
2: Ja ehk kõik need, kes pole veel septembris mitte midagi Elmarist võitnud, on väga-väga oodatud meid helistama. Mäng käib niimoodi, et oleme ette valmistanud kaks rahatarkust puudutavat lauset. No see võib tulla jõukusest, see võib tulla tarkusest, see võib tulla kõigest, mis on rahaga seotud ja olge mausad, mis ei ole rahaga seotud. No sellised asju maailmas on väga-väga vähe. Ja kes annab õige vastuse teisele lausele, ehk siis igast lausest on üks sõna puudu, siis see võidabki endale 50 eurot Kredit 24-st.
1: Nii et kes tahab raha, siis helistage 7-427-927 on meil stuudios number ja meie siis saame teile ühe lause öelda teie. Teha lihtsalt on see, et tuleks siis õige sõna leida, puuduv sõna. 7-427-927, kõik isenesest väga lihtne.
2: Tarkuse kuu on alanud, me paneme ka oma mängu nüüd jälle taas kord käima. Tere hommikust! Hallo, hallo!
3: Jaa, tere hommikust!
2: Tere hommikust, kes seal on?
3: Niina.
2: Niina, alustame mängu, siit tuleb üks lause ja piiksu koha peale mõelge teie sobiv sõna välja. Raha annab võimaluse, suuna.
1: Mis sõna puudu on, Niina? Öelge, oma pakkumine.
3: Kogumise.
2: Raha annab võimaluse, kogumise suuna ei sobi. See kogumise täna siia ei sobi.
1: Aga ootame siis seda puuduvat sõna, kes arvab, et ta teab siis. See number, mitmed toimetuse numbrid hakkasid ka praegu siin just helisema, aga meil on 7-4-2-7-9-2-7. 50 eurot raha on meil mängus.
2: Tere hommikust!
4: Tere!
2: Kellega mängime?
4: Ardi.
2: Ja mida pakute?
4: Rikkused.
2: Ei sobi. Võtame ikka sellest samast lausest kinni. Ja sealt on üks konkreetne sõna puudu. Tere!
5: Tere hommikust, pakun summa.
2: Ei.
1: Ei ole.
2: Et väga, see... väga hea pakkumine, aga ei sobi üldse tegelikult.
1: Tere hommikust.
6: Hommik.
1: Hommik, kes seal on? Ja kadus ära.
2: Ei vedanud,
1: sest ta tahtis kohe midagi pakkuda, aga mis sa teed? Tere hommikust.
2: Hallo. Tere hommikust, kes seal?
7: Jaa, küll on.
2: Ja pakkuge sõna.
7: Mõistus.
2: Juba väga lähedal.
1: Väga hea pakkumine tõesti. Ja. Aga mõistus ei ole õige, mis võiks olla siin asemel. Teine sõna.
2: Tervist.
6: Tere hommikust.
2: Kes mängib?
6: Urmas mina.
2: Ja mis sõna?
6: Mina pakuks inimene.
2: Ei ole.
1: Ei ole ka see.
2: Läheme tagasi sinna mõistuse juurde.
1: Jaa, jaa.
2: Midagi sarnast?
1: 7-4-2-7-9-2-7. Tere hommikust.
8: Tere hommikust.
2: Kes mängib?
8: Triinu.
2: Triinu, mida pakute?
8: Arukuse.
2: Juba ka väga hea.
1: Kõik on nagu peaaegu.
2: Mõistus, arukus. Raha annab võimaluse, aga mis siis suuna annab? Need mõistus ja arukus on väga head pakkumised, paraku mitte veel täpne sõna.
1: Hei, kes seal on?
9: Kristel siin.
1: Mida Kristel pakub?
9: Tarkus.
2: Ja on õige!
1: Ja tarkus on õige.
2: Nii Kristel, teiega läheme nüüd järgmise lause juurde. Mis võib teile 50 eurot tuua kukrusse? Nõus, läheme.
9: Lähme.
2: Mm-hmm. Raha, mida täna ei kuluta, annab homme rohkem...
1: Mida? On siis
2: võimalusi.
1: Ja Sommer testis mind ka siin alati enne mängu testib ja mina ütlesin ka võimalusi.
2: Aga see ei ole õige sõna.
1: Igal juhul Kristelile aitäh, suure töö tegi tema ära ja aitas kõiki meid lähemale.
2: Aga Kristel kaugele ei pommitanud selle vastusega.
1: Tere hommikust!
10: Tere!
1: Kes seal pool?
10: Ojar on siin pool ja pakun aru.
2: Ei!
1: Ei ole.
2: Ma arvan, et võibolla Ojar oli selle eelmise lause juures veel oma kuulmisega. Võibolla.
1: Tõenäoliselt küll.
2: On ja. Ja, ja. Ja.
1: Tere hommikust. Ja, ellegi läks ära. Meil nüüd on meil keegi liinil ja kes on seal. Tere hommikust.
11: Tere hommikust. Hendrik olen.
2: Nii, mis see sõna on seal lause lõpus?
11: Koguda.
2: Ei.
1: Ei ole. Lause on siis selline, et raha, mida täna ei kuluta, annab homme rohkem... Mida?
2: No, mida ta siis annab?
1: No mida ta siis annab, küsime järgmiselt.
2: Võimalusi oli juba hea pakkumine, paraku mitte õige
1: sõna. See oli väga hea pakkumine, tõesti.
2: Sisult juba ka lähedal. Tere!
12: Tere!
2: Kes mängib nüüd?
12: Kai.
2: Kai, ja mis see sõna võiks olla?
12: Vabadust.
2: Ei ole.
1: Ei ole ka, ei jällegi, ole. Aga mõte on no, iseenesest nagu hea.
2: Esimene sõna oli nagu parem isegi.
1: Läks rohkem nagu ja. Teemasse.
2: Ja. Aga kaugel ei olnud ka see pakkumine. Tervist!
13: Tervist. Katsin ka vabadust pakkuda. Sten.
2: No ei, nüüd ei saa aga... enam.
13: Ja, pakume siis võimalusi.
2: Ja, juba pakuti.
1: Juba pakuti. Ja. Sten ja... Boys, helistage mm-hmm. uuesti siis, mida ei muud välja mõtleta.
2: Kus juures mõte on väga õige ja ma ütleks isegi ära, et see esimene täht on õige nii võimalustel kui ka vabadustel.
1: Ja nii vihjas Sommer mulle ka, ja. Mida testis mind.
2: No nüüd peab tulema õige sõna.
1: Tere!
14: Tere hommikust.
2: Kes mängib seal pool?
14: Mina olen Eve.
2: Ja mida pakute sõnaks?
14: Ja mina pakun võimalus, ei aega.
2: Ei.
1: Ai, aega jarga, alga vee tähega.
2: Ja natuke läks nagu jälle valesse suunda.
1: Mm-hmm. Meil on 50 eurot välja anda.
2: Ja tahaks
1: tulatage
2: kohe ära anda.
1: Meelde seda viisakalt.
2: Ja me oleme nii lähedal, et võiks nüüd ära tulla. Tere hommikust.
15: Tere hommikust.
2: Kes mängib?
15: Margus.
2: No mis see sõna on?
15: Äkki siis väärtust?
2: Ei. Ärge minge nii keeruliseks, jah. Mis te,
1: ma tahaks vihjata isegi, ma tahaks isegi nagu vihjata veel ühte asja, no. Et see on nagu võib vist küll, et nagu mitmuses no. Või nii.
2: Ei, no muidugi, jah. No, aga kui pakuti siin meile võimalusi,
1: mm-hmm.
2: on ju, annab rohkem vabadusi. Aga mis see õige sõna on? Algab ka V-tähega.
1: Hallo!
16: Hallo, pakun valikuid.
2: Kes
16: valikuid
2: pakub niimoodi?
1: Pakub kes?
16: Jah.
2: Ei kuulnud, öelge uuesti nimi.
16: Reia.
2: Reia. Teate, meil on teile hea uudis. See ongi õige sõna.
1: Valikuid.
2: Ja raha, mida täna ei kuluta, annab homme rohkem valikuid. Ma ei tea, kas kirjutate sellele mõttele alla või mitte. Igal juhul 50 eurot on teie.
16: Oh, väga hea.
0: Raha ja tarkus. Mängu toetab Kredit 24. Kas kaalud oma metsa või raiaiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametst teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Eramets. Sinu kindel partner metsamüügil.
17: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
18: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
19: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35 kuni -40%. Osta bauhof.ee.
20: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storeend.com. Storeend, raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
3: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Pekko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
21: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
22: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril. Laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
23: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Koopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidud 110-130 grammi miinus 23%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
24: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
25: Postimehe fond ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Shestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss.
1: 8.33 on kell, mida see ilmakaart endast praegu kujutab, saame teada. Vaatame ilmajaam.ee lehte praegu 13 graadi Elvas, 15 on Põltsamaal, Otepääl, Türil, Paides. 16 graadi on Narvas, Tartus, Räpinas, Tõrvas, Valgas ja Rakveres veel ka Keilas, Põlvas, Mustvees, Jõgeval, Viljandis, Kuressaares, Kehras, Jõhvis ja Raplas ja 17 on Kundas, Võrus, Tallinnas, Pärnus, Haapsalus, Kihnus, Virtsus ja Heltermaal.
2: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoov. Vihma, kohati on sadu tugev ja näikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti rannikul kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 graadi.
1: Ostetakse auto ja sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tullakse järele üle Eesti telefoni number 569-32565. Ostetakse auto telefoni number 569-32565.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
5: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke,

0: trendi .
1: Head pakkumised igaks jõurituaaliks Rimis . Juuksehooldustooted Elsef kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
2: elu võlu peitub lihtsates hetkedes . Alexelas hoolitseme , et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti . Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv .
3: Panasonic soojuspumbad , Jaapani kvaliteet , milles võid kindel olla . prokliima.ee.
4: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . Sellel neljapäeval Rakvere marineeritud grillribi kilohinnaga 3,99 , Heleviinamari seemneteta 500 grammi vaid 1,15 . Maxima , see mis vaja .
5: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga . Juba 12. septembril laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd . Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele . Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale .
6: kaheksa 8:46 näitab kell . Tiiu Sommer ja Lauri Herman on siin stuudios ja Postimees on meil avatud ja naise rubriigist leiame väga õpetliku lugemise , ehk siis multimiljonär paljastab eduka abielu saladuse ja ütleb , et ta ei räägi oma naisega päeval mitte kunagi .
7: Kõigepealt alustame algusest , et kes ikkagi on multimiljonär , et multi neid miljoneid siis olema peab . Mitu miljonit ühikut kohalikus vääringus peab olema raha , et saada selline tiitel endale ?
6: No, sa oled väga palju ikkagi sellest , mis riigis sa oled , et võib-olla me oleksime ka mingis riigis , me oleksimegi mingis riigis , oleksime ka miljonärid .
7: Multimiljonärid , Lauri , ära hoia tagasi .
6: võtame ikka , oleme sellise ikkagi kõrge lennuga .
7: Aga tegu on Manchesterist pärit James Dooley'ga , kes on siis investor ja kinnisvaramaakler ja niimoodi on nad oma need miljonid teeninud . Tal on 3 last ja ta on abielus juba 16 aastat ja tal on paar reeglit , mis teeb tema elu õnnelikuks , mitte siis rahalises mõttes , aga need on üsna ootamatud asjad ja näiteks tööajal see paar ei suhtle ja naine ja mees päeval üldse ei räägi oma vahel . Tahaks teada , kas nad hommikul ikkagi nagu midagi räägivad , enne kui nad tööle lähevad .
6: Aga see on mingit tähelepanu siis nagu ei , nii palju jääb saamata naisele , et kuidas ta siis selle kompenseerib , mul tekib küsimus kohe .
7: Kohe selgub , Lauri , kuidas seda kompenseeritakse , aga miks päeval ei räägita oma vahel , on nii , et see multimiljonär ütleb , et iga pisemgi segaja rikub keskendumise ja ta on välja arvutanud , et tal kulub umbes 23 minutit , et uuesti tagasi töölainele saada . Töötades on ta ülitõsine , ülikeskendunud , nii et ei mitte mingeid kõrvalisi asju , kui tegu ei ole just hädaolukorraga . Aga vastus sinu küsimusele on see , tema lõpetab oma tööpäeva ära kell 3 päeval . Ja tal on reegel , et kella 3-7 on ette nähtud ainult tema 3-5-aastasele lapsele ja ülemus ei ole siis mitte kellelegi teisele kättesaadav tööalases mõttes , et siis on tema ülemused tema lapsed ja naisest ei ole küll kahjuks mitte midagi juttu aga ma loodan , et ka tema saab seal natukene oma aega .
6: Kujuta , kui õnnelik siis minu kõrval olev naine on , kui mina juba kell 10 lõpetan hommikul töö .
7: Samas , kui ta ei taha , et ta tahaks kella 3-st , Lauri , sinu jäägitud tähelepanu , et ta tahab olla ise kella 3-ni tööl
6: no,
7: ja saada multimiljonäriks .
6: Keerulisem jaa , et aga noh , olgu , siin tuleb ikkagi tunnistada , et ega ma ikkagi tööasja teen ju päeva jooksul ka , et see lihtsalt see meie see raadiotöövöönd on tõesti , kus me oleme kella 10-ni siin stuudios .
7: Jaa , ühesõnaga töö ja eraelu on kenasti tasakaalu sätitud ja seal võib õnnevõti olla küll , aga teisest asjast ja sellest tema teisest reeglist ei saa ma nagu ka üldse aru tegelikult .
6: Mis see on ?
7: Ta ei osta naisele mitte kunagi kingitusi ja väidab , et see teebki selle eduka abielu .
6: Kas see on kingitus , kui sa kannad naisele lihtsalt vahepeal naisukesele rahakonto peale ja ta ise ostab endale , sa lased naisel ise valida , et ole hea , mine , vaata , vali , lusti .
7: Ta ei tee isegi seda vist , jah .
6: Et naine ise töötab ja ise ostab endale kinki .
7: Aga ma ei tea , sellest selles artiklis juttu ei ole , aga ta ütleb jah , et naine ei saa tema käest näiteks , ei saa disainer käekotte , ei saa ehteid , ei saa kalleid sünnipäevakingitusi ja nad veedavad küll ühiselt perega aega , ehk siis teevad midagi koos . Naudivad ilusaid puhkusi , ma arvan , et sinna läheb mõistlik summa , kui sa oled juba multimiljonäär , eks ole . ei mitte midagi üle pakutud , ta üldse ei taha rahast ja rikkusest rääkida , ta ütleb , et ta ei taha kiireid autosid , ta ei taha kalleid tarbesemeid , isegi mina tahan kiiret autot .
6: ma mõtlen ka , et see on ikkagi väga nagu selline kooner ja ihnus , kui

0: Ja see on multimiljonär, miks sa ei taha siis nagu oma perele lubada ilusat autot või ütleb ka, et ma saan sellest aru, et ütleb, et ma ei taha kasvatada ära hellitatud mürsikuid aru saada, aga no ilus auto võiks ilus
1: ikka olla. Aga samas ilma asjadest ei ole. Neil on puhkemaja Walesis, neil on jet, neil on võidusõidu hobused. Hobus omamine on juba väga kallis asi.
0: Auto asemel hobune, ole ka vaja.
1: on ju.
0: on ju.
1: ja.
0: No, kui nüüd tulevad need asendus asjad siin jutuks, et siis seda küll, et ei ole uhket autot, aga mis siis on asemel?
1: Hobused.
0: Hobused.
1: Mm-hmm. Nii ta on, jah. Aga jah, kellele mis sobib, ma ütlen, et see ei ole siin kõigi eraellu ülekantav kindlasti mitte.
0: Ei käi kingitus tegemas naisele, aga käime koos reisil, et see minu mõistmist mööda ka ikkagi nagu kingitus ju perele või naisele.
1: Ma ei tea, ma seda kingituseks ei peaks tegelikult ikkagi.
0: No kui sa kingit, ütleme, paned kuuse alla või et siis ütleme reisipiletid, et siis see on ikkagi kingitus.
1: Ma arvan, need härrad ei pane kuuse alla küll piletid.
0: ei no, päkapik paneb, ma aru saada.
1: Päkapik, jah.
0: Meil oli eelmisel nädalal oli Kait siin vaata stuudis.
1: Multimiljonär.
0: Ta arvas, et minul võib niimoodi minna kuskil hästi, et aga ma lihtsalt ei räägi sellest eetris.
1: Väga huvitav.
0: Eesti jookseb rahast tühjaks sõna otseses mõttes.
2: Jaa, et muidugi kui Lauri ja Kait vaatavad majanduskülge ja hakkavad seal rääkima majandusest, ega me siin igapäevaselt võibolla kui õpetada saaks kedagi, siis peaks endal kontol olema palju rohkem, et me ei ole ka võibolla Laurid, ma ei tea, võibolla tuleb mees tuleb nurgast välja, et tegelikult on miljonär, salaminjonär, aga me ei ole vist ise ka majanduslikult kõige paremini hakkama saanud. Et lõppkokkuvõttes vaata igat asja, mina olen elus saanud aru, et kõige üle tulebki naerda, sest et see on palju parem asi kui nutta millegi üle, aga kui keegi ütleks, et me saamegi tõmbata paralleelväärtuse, et tõmbes, et mul laps läheb kooli, siis võiks mõelda, et äkki ta ei läheks kooli, siis ma ei peaks ostma talle ka mingid asju. et see on nagu pöördvõrdeline, et laps läheb kooli, sa ei tunne õnne, vaid sa vaatad, et issand jumal jälle, ta kasvas või? Ära kasva laps, et siis ei pea uusi riideid ostma, et või särki või pükse.
0: See on tore, et sul on laps, sul on tore, et laps, kes käib koolis. Vaata, see ongi elu, et see ongi, andas, see ongi, sa ei peaks raha teenima, kui sa ei peaks raha välja andma.
2: Ja okei, aga mina ka alati mõtlen, et ei ülteks midagi maailma muutat või midagi. Mul on juba täna juba tuju läheb jällegi väga palju paremaks on see, et kus sa saad aru, et enamus inimesi, kes käivad kuskil tööl, kellel on lapsed, kiruvad seda elu, kus nad on. Põhimõtteliselt kõik vinguvad, terve päev. Kõik on raske, tavaliselt on. Väga vähe näen inimesi, kes ütlevad, et ma olen oma eluga rahul ja mulle meeldib see töö, mida ma teen. Inimest nii kui läheb mingi asi kuskil tagaruumidesse, siis on niimoodi. Ma olen mõelnud, et ma tahaks hoopis teist töökohta.
3: Hommik Elmaris.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
1: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
2: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast Coca-Cola, Fanta, Sprite, 2 liitrit, 2,29. Teise ostul Lidl plussiga alla hindus 52%. Helmas majonees 855 milliliitrit 3,99 ja fatatud kohv Classic 500 grammi 6,49. Lidl.
5: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste ööfestival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
6: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
7: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Fairy nõudepesumasina kapslid Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
8: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rivis. Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi, tark valik!
10: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
13: Reformierakonna juhatus koguneb arutama kaitseministri kandidaate. Täna jätkuvad õpetajate palga läbirääkimised. Juulis kasvas kaupade eksport aastases võrdluses 3%. USA keelustab osa Kanada kaupade importi. Täna sajab mitmel pool hoovihma ja on näikest, sooja on kuni 21, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi. Tere, kell on 9, teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte, mina olen Karina Ule. Reformierakonna juhatus koguneb täna arutama kaitseministri kandidaate. Poliitikute sõnul on kõige tõenäolisem uus kaitseminister kaitsevendine juhataja Martin Herem. Samas räägib sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemets arvates Heremi vastu tema seos hiljuti välja tulnud kaitsevalkonna probleemidega. Uus minister saab Riigikogu ees ametivande anda järgmisel nädalal, kui parlament sügisistungjärgule koguneb. Haridustöötajate liit, Haridus- ja Teadusministeerium ning koolipidajad jätkavad täna läbirääkimisi õpetajate töötasu alamäära üle. Haridustöötajate liit soovib tõsta õpetaja töötasu alamäära järgmisel aastal vähemalt prognoositava Eesti keskmise palgani ehk 2312 euroni. Minister Kristina Kallas lubas kevadel taotleda 14%-list palgatõusu, mis tõstaks alamäära 2246 euroni. Statistikaameti andmetel kasvas kaupade eksport juulis aastaga 3 ja import 2%. Jooksev hindades eksporditi kaupu ligi 1,5 miljardi, importiti ligi 1,9 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 430 miljonit eurot. Eesti päritolu kaupade eksport kasvas aastaga 10% ja moodustas 63% kogu ekspordist. Kasvu toetas eelkõige mineraalsete toodete, sealhulgas põlevkivi kütte mõli suurem väljavedu. Impordis suurenes enim metalltoodete ning keemiatööstuse toodete sissevedu, samal ajal vähenes mineraalsete toodete ja maagaasi import. Isamaa toetus langes nädalaga ligi 2% punkti võrra ja erakonna edu Keskerakonna ees kahanes vaid 1,6%-ni. Ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstati küsitluse järgi toetab Isamaad nüüd 23,4% Keskerakonda 21,8% valimisõiguslikest kodanikest. Kolmandal kohal on sotsiaaldemokraatlik erakond 15,9%-ga, mis on erakonna kõrgeim tulemus viimase kahe aasta jooksul. Reformierakonda toetab 13,5%, Ekret 12,4%, parempoolseid 7,4% vastanutest ja Eesti 200 toetus on vaid 1,6%. USA keelustab 29. septembrist mitmete Kanada piimatoodete mootorrataste ja enamiku alkohoolsete jookide importi teatab Valge Maja. Lisaks kehtestatakse mitmele kaubagrupile täiendavad 50%-sed tollimaksud. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on see vastus Kanada diskrimineerivale käitumisele USA suhtes. Tegemist on järjekordse sammuga kahe riigi kaubandussõjas. Venemaa ründas öösel droonidega Ukraina ja Moldova piiril asuvat Starogozhache maantee kontrollpunkti. Ukraina piirivalveteenistuse teatel on teatatud mitmest tulekahjust ja ka inimohvritest, kuid hukkunute täpne arve pole teada. Kontrollpunkt suleti. Ukraina korraldas öösel droonirünnaku Venemaa Krasnodari krais asuma Novorossiiski sadama vastu, kus puhkes suur tulekahju. Ukraina allikate teatele sai pihta sadama naftataristu, sealhulgas vähemalt üks masuudi terminali mahuti. Novorossiiski linnapea sõnul langesid alla tulistatud droonide rusud ka elumajade lähedusse. Ohvritest ja purustustest seni teatatud ei ole. Oslos toimuvad täna kuningas Harald viienda matused. Matusetalitus algab Eesti aja järgi kell 2 Oslo toomkirikus. Sellele eelneb kuninga kirstu saatva rongkäigu liikumine kuninga lossist. Üle kogu Norra peetakse tseremoonia alguses ka minutiline leinaseisak. Pärast jumalateenistus viiakse kirst Akershusse kindluse kabelisse, kus toimub eraviisiline tseremoonia. Päeva lõpetab vastuvõtt kuninga lossis. Kuningas Harald erasaatmisele saabub rohkelt väliskülalisi. Eesti seas on kohal ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Harald viies suri 28. augustil 89-aastasena. Uueks Norra kuningaks sai tema poeg Haakon VIII.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
14: Tänasel kolmapäeval on Eestis muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on kohati tugev ja näikest ja puhub lõunatuul kuni 9 puhanguti kuni 12, hommikupoolikul rannikul aga puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 17-23 graadini, Kagu-Eestis kuni 25 graadi.
15: Narvas Tartus praegu 16, Tallinnas Pärnus 17 graadi.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere hommikust ja hüva kolmapäeva kõigile, kes koos meiega.
2: Tere hommikust, kena kesknädalat. Kell on 9.05 ja teiega koos veel sellest tunnist Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Tegin korraks Waze'i kaardi Tallinna koha pealt jälle lahti ja vaatan, et eriti ei ole ummikud veel lahenenud. Eks need 9-aseks tunniks minejad nüüd veel venivad natukene, mis sa hädaga ära teed.
1: Need kõik, kes seal on, need on tõenäoliselt hiljaks jääjad.
2: Aga mis sa teed? Mõelge üks ilus vabandus ja rääkige nii nagu asjad olid, et läks hommikul kodus kauem ja jäite liiklusesse kinni. Mis seal ikka juhtub kõigil ju? Aga Toom Puiesteel seal Tallinna hotelli kõrval on juhtunud õnnetus ka.
1: Ja või siis vabandus ka see, et jäite ilusat suveilma nautima, sest uskumatu kuni 25 kraadi lubatakse tänaseks. Meil ka ilusasti päike sirab siin taevalaotusel ja et siis öeldakse ka samas seda, et oletegi ummikus, saategi mõelda pikemalt edasi, et rege rauta suvel. Eks?
2: No.
1: Et mulle just tuli praegu postkasti selline uudis ka, mis puudutab nüüd jaanuarikuude Eestima talve.
2: Ära hakka.
1: Otepää vastab kahe võistluse olümpia otsusele, nimelt visati siis kahe võistlusi minema olümpiakavast.
2: Nii.
1: Aga nüüd hoopiski vastu lause selline, et korraldame kõigi aegade kõige vingema MK-etappi.
2: Oh, tore! Otepää üle on küll hea meel. Tegelikult, kui sa siin juba jaanuarist räägid, siis ma eile mõtlesin, kui ma lugesin need nädalavahetused üle, mis jõuludel olid jäänud, et äkki võiks hakata kinke ostma.
1: Ma mõtlesin just jõuda selle sama mõtteni, et praegu oleks ju hea, rahulik veel. Väga teised ei sagi poodides nii, selle mõttega vähemalt, et saaks nüüd viimasel hetkel osta nüüd kingitused ära, et praegu on ju aega veel küll ja küll ja küll. Ja praegu sa ennetaksid veel neid, kes Halloweeniks ostavad ka, sest ma tõtan meelde, et ka Halloweeni möll tuleb ju.
2: Ei, ma Halloweeniks nagu nii ei osta ja koolimöll on nagu möödas.
1: No praegu ennetaksidki kõiki neid, saaks rahulikult poes ära käia. Ja
2: selles mõttes mõtlesin, me ostame samu asju, vaata. Ei, seda ei ole, jah.
1: Praegu ongi veel nagu see rahulik, et kooliks on asjad nagu ära ostetud.
2: Aga kuidas nüüd teha nii, et see ainult mõtteks ei jää? On sul kolleegile häid nõuandeid? Ei, ma mõtlesin küll, aga...
1: Aga ikkagi jääb nii nagu tavaliselt, eks?
2: Võimalik.

0: Kell saab kohe 9:15 minutit, ilusat toredat kolmapäeva hommikut teile meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja veidi sporditeemadel veel. Rääksime siin pisut juba talvisest kahevõistlusest ja etapist, mis toimub jaanuarikuus Eestimaal, aga räägime nüüd ka veel teistest aladest. Muide väga põnevad pallimängud on ka ja pisikese pallimängud näiteks USA lahtiseid mängitakse praegu ja siin kolmanda vooru mängud peeti ära, neljas voor ootab ees, aga räägime ka ühest snookeri mängijast, ehk siis Briti snookeri mängija Amendes kiiga ja hakkas selle otsa närima, mis viis teda selleni?
1: Ei tea, igal juhul teame, et praegu toimub English Open ja seal Inglismaa snookrimängija Elliot Slessor kaotas. Ja esimese ringi matchi ajal läks nagu ta nii närvi, kaotas täiesti enesevalitsuse ja mis ta siis tegi? Kõigepealt lõi oma kii täiesti jõust vastu põrandat. Ja siis mõni hetk hiljem hakkas selle otsa närima. Loomulikult seda kõik kanti üle, sellest kõigest on pildid, mis on jõudnud ilusasti ka Delfi spordi nurgakesse. Ja noh, Briti kõmuleht The Sun kirjutab, et Slessor hammustas kii otsast suisa tüki ära.
0: Seda me ei ole veel näinud. Ma ei ole näinud mitte ühegi sportlase puhul, et ta ammustaks mingisugust oma seda töövahendit.
1: Oda kui... näiteks.
0: Ketast.
1: Kui kõrgus hüppel latilt üle ei saa, siis lihtsalt...
0: Ammustad seda latti.
1: Näiteks.
0: Või teivast näiteks.
1: Vihast.
0: Või siis...
1: Palli katsu sa hammustada.
0: Korvpallur, püüa seda korvpalli hammustada,
1: kuidas...
0: hambad sisse lüüa. Et lihtsam oleks tennisistil võibolla. Aga et ma just siin vaatan neid lahtisi, USA lahtisi meistrivõistlusi ka. Ja siis seal eile küll oli üks match, mis ma vaatasin, et seal ikka üks ütaalane. See, noh, võtta, maksimaalsemad ka nad on sellised. Et siis ta ikkagi tahtis mitu korda nagu virutada, aga ma tean, et ega publik sellesse nagu hästi ei suhtu. Mm-hmm. Seda viimase hetkel niimoodi enne, kui see maaga kokku puudu oli, pidurdas selle käe kinni, aga et kui ta oleks üksid ennast olnud, siis oleks pilvasteks lennanud see tema see töövahend seal. Aga ma ei ole näinud, et keegi tennisistisest hakkaks närima oma seda reketit. Et ammustakski otsa ära näiteks. Saaks sellise padeli lühema sellise varrega reketi.
1: Aga see aur oli ikkagi nii vali ja häiris teisi mängijaid ka. Näiteks üks hiinlane katkestas oma löögi, nii et tema mäng sai rikutud selle Briti mehe pärast lausa. Täiesti jõude. Ma ei kujutaks, et see kii on ju puidust, on ju.
0: No aga kes siis...
1: Ots on kriidine, seal on veel midagi.
0: Ma tean ikka neid, kes koolis ka pliiatsid, närisid, need on ka puidust.
1: Ja ma näiteks, ma ei söö pulgajäätist, sellepärast, et ma ei kujuta ette, et ma paneks selle puupulga kuidagi omale vastu keelt. Mul on nagu sõgi... Mul tuleb nagu mega judin peale, ma ei ole võimeline sööma pulgajäätist.
0: Minul seda küll seda tunnet ei ole. Mul on pigem see just, et kui ma pulgajäätis ära söön,
1: Nii.
0: Siis ma jätan selle nagu suhu ees.
1: Ei!
0: Ma ei näri seda, aga lihtsalt kuidagi teed mingit asja nagu. Et
1: see vasta minu jaoks sellise tundega.
0: Nagu nätsu eest. Nagu, ma ei näri, aga jah.
1: Sa neid vanakooli vanne mäletad neid, emaileeritud vanne. Ja kui sinna juba kogunes natuke, ma ei tea, kas katlakivi või midagi ja siis tõmbasid küüntega üle selle, selle vanni põhja vaata. Või nagu vanakooli tahvel, et küüntega mõnda seda tahvel.
0: Seda küll, aga see jäätse
1: sama jäle tunne. See on minu jaoks sama jäle tunne. Siis ma püüan sulle võrdlust tuua.
0: Ja lihtsalt see, ma ütlen, et see on nagu jäätse pulki, et see on ikkagi pigem selline natukene pehmem see koostis, aga et
1: ei.
0: See, noh, ega ta
1: tunne on sama
0: ei, kui oleks nagu sama, kui oleks nagu tahvel, siis ta ei näriks seda ju läbi, aga vaata see kiiots tõenäoliselt on midagi sellist pehmemat ikkagi.
1: Ma ei tea, ma ei
0: aga
1: tea.
0: Aga võibolla see kiiots ei olegi puidust, et see võib olla mingi, ma ei tea.
1: See on mingi plastkate, aga
0: see
1: ei,
0: võib olla mingi plastikate, et hea
1: ma,
0: närida.
1: Ma pean vaatama, ma pean see pildi. Aga siin on isegi video pakutud välja, et õudu küll. Aga on veel ebameeldivaid asju ju maailmas tegelikult, millega ei taha kokku puutuda täpselt nii nagu minul jäeti see Ma vaatan seda videot praegu.
0: Aga ma lähen ka selle video käima praegu.
1: Väga tõsiselt närib seda ikkagi.
0: Ajab
1: väga
0: närvi. Tõsiselt. Selles mõttes, et ajab närvi küll, kui vaata. Ega ise läheks ka närvi, kui on otsustavad hetked ja siis... Ja näribki täitsa. Ja siis lööd mingi süütu löögi ja toksad mööda. Mina muidugi, ma tean, isa on eriti see, et tema nagu läheb närvi mitte mingisuguse vale löögi peale, aga ta läheb närvi, kui näidatakse, kui on spordi selline hapukurgi hooaeg, siis paneb spordikanali Eurospordi peale ja ütleb, et jälle toksivad neid palle. see on nagu selline ajatäide tihti lugu. Aga ma tean, et sellel on väga palju fänne ka, kes nagu reaalselt tuli ingeselt kaas elavad sellele pallitoksimisele.
1: Aga kui meil midagi siin nihu läheks, Lauri, et mis meie vaste siis oleks kõrvaklappe hammustada nagu ei tahaks, seal on no, särts on viru, sees tegelikult.
0: Et mitte närida, aga ma mõtlen, et nagu need, see lõi selle kiile niimoodi, tahts puruks lüüa või siis, et tenisistid lõvad reketi, et mida me võtaks. Siit see eetri arvuti oleks kõige selline parem väljaelamise moodus tõenäoliselt.
1: No, rahakotile tõenäoliselt mitte.
0: Ja, aga emotsiooni saaks välja.
1: Kas nii ränk emotsioon üldse
0: ei, mul ei ole, aga kui tahaks või oleks vaja, et ma ei näe nagu muud. Või siis see plaadi riiul, et tõmbaks selle uppi.
1: Oi jumme, see on ka kallid hobid, Lauri.
0: Seina peal on meil telekas.
1: Lõpeta! Jää rahulikuks, rahustu!
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi. 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ehitus ABC on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Biolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott. Ja Männikoore mulch, 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Šokolaad Karl Fazer aitäh kaardiga soodushinnaga 2,99. Jahutatud sea kaelakarbonaad kilohinnaga vaid 4,49. Maxima, see mis vaja.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
9: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
10: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kõik kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.

0: Kell on nüüd 9:29, politseis saab teada, et teisipäeval toimus Eestis 2 rasket liiklusõnnetust, milles said vigastada 2 inimest ja roolist tabati ööpäeva jooksul 5 joobetunnustega sõidukijuhti.
1: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
2: Pooltunni ilma info on meil ilmajaam.eelt ja hetkel 16 kraadi Narvas ja Tõrvas ja Valgas ja Põltsamaal. 17 on Elvas, Jõhvis, Keilas, Jõgeval, Otepääl, Rakveres, Türil, Paides, Kuressaares, Põlvas, Tallinnas, Kundas, Kiinus, Tartus, Kehras, Mustvees ja Viljandis. 18 kraadi Räpinas, Pärnus, Heltermaal, Haapsalus, Võrus ja Raplas ja 19 on Virtsus.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool saeb hoovihma, kohati on sadu tugev ja võib väikest olla. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti 12 ja hommikupoolikul rannikul lõuna ja edela tuul kuni 14 meetrit sekundis. Sooja lubatakse 17-23, Kagu-Eestis isegi kuni 25 kraadi.
2: Enne Lotto uudist ka üks kuulutus. Ostan teie auto, tehniline seisukord ja kasukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56304306. Ostetakse teie auto ja telefoni number on 56304306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
3: Eesti Loto uudised.
4: Kõigepealt teeme juttu möödunud nädala võitudest. Bingo täismäng tõi seekord 10 396 eurot. Võitjaks osutus 40. eluaastates meesterahvas ja võidupileti ostis ta Võruma toidukeskusest. Ka Eurojackpot tõi reedel suurema võidu. 60. meesterahvas võitis 8130 eurot. Seda Eurojackpoti 4+2 võidutasandiga ning tema ostis enda pileti internetist. Nüüd aga selle nädala suurte loosimiste juurde. Bingoloto jackpot tänasel loosimisel on 330 000 eurot. Vikingloto jackpot eelmisel nädalal välja ei läinud, seega on täna mängus juba ligi 16 miljonit eurot. Eurojackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise jackpoti summat saab vaadata Eesti Lotto kodulehelt. Ja veel üks vihje kraape lotomängijatele. Lototroni piletid on müügil veel viimaseid nädalaid ja kõik 3 25 000 eurost peavõitu on endiselt sees. Edu kõikidele mängijatele!
3: Eesti Lotto uudise.

0: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erämets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erämets. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast Freeway karastusjook Cola Zero Sugar 35 senti. Lidl, alati väärt.
2: Palun vaikust, võtte!
3: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
7: Kuidas?
6: Kolm esimest tarnet on tasuta.
7: Ohoo, aga mis seal valikus on?
6: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
7: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
6: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
13: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim. 3,8-4,4%. 1 liiter, 1,45. Kalevi Pralinee Kompvek maiuspala 175 grammi, 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
14: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
15: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
16: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot.

0: horoskoop.
1: Kell on 9:46 minutit, mida tänaseks kolmapäevaks lubavad taevatähed, teab Mari Angel, kes on teksti koostanud.
2: Jäär, loomingulist särtsu sul jagub. Keskendu tegevustele, mis nõuavad julgust ja eneseväljendust, luba end särada kõigis ettevõtmistes.
1: Sõnn, sisemine kindlus ja soojus kannab sind. Väärtuste end ja tegele asjadega, mis pakuvad pikemas perspektiivis hingerahu.
2: Kaksikud, mõtted lendavad ja meel on ergas. Suurepärane aeg sõnumite edastamiseks, läbirääkimisteks ja inspiratsiooni jagamiseks.
1: Vähk, kindlustunne ja isiklik väärikus on tõusuteel. Tegele praktiliste asjadega ja luba endal nautida väärika töö väärtuslikke villju.
2: Lõvi, sinu isiklik sära ja paindlikkus on tipptasemel. Kasuta seda tugevat energiat teiste julgustamiseks ja oma plaanide elluviimiseks.
1: Neitsi, hea aeg plaanipidamiseks ja vaimse tasakaalu hoidmiseks. Viimistle oma mõtteid ja astu läbimõeldud mõõduka sammuga.
2: Kaalud, mõttekaaslased ja sõbrad pakuvad suurt rõõmu. Panusta ühistesse plaanidesse ning naudi sooja ja toetavad suhtlusõhkkonda.
1: Skorpion, eesmärkide poole liikumine sujub enesekindlalt ja sinu sihikindlus ja juhtimisoskus toovad edu ja endale kindlaks ja tegutse.
2: Ambur, inspiratsiooni elurõõm ei rauge. Jaga oma optimismi, õpi midagi uut ning hoia pilk suunatuna valguse ja uute võimaluste poole.
1: Kaljukits, sisemised muutused toovad selgust ja jõudu keskendu olulistele ja tähtsatele teemadele ja need tugevdavad pikaajaliselt sinu eluvundamenti.
2: Veevalaja, koostöö ja suhted pakuvad meeleolukat tuge. Ole avatud teiste mõtetele ja loo ühendusi, mis toovad mõlemale poole rõõmu.
1: Kalad, töörütm on energiline, tegele oma heaoluga ja luba endal nautida hästi korraldatud tööelu sujuvaid tulemusi. No mul siin ka varsti juba 46 aastat õlul, aga ikka veel avastad midagi uut ja tänasest hommikust kaasa võtta siis uus kogemus. Sain täna hapupiima kohvi.
2: Ma ei saa aru, kuidas sa suutsid selle masinast veel niimoodi läbi lasta, et üritas seda veel sulle vahustada ja sa ei tundnud seda lõhna ja kõike seda värki. Kuidas see võimalik on, Lauri?
1: Ma ei tunne lihtsalt lõhna nii hästi kui sina.
2: Appi! Aga mul on kahjusus tegelik. Mul on väga kahju, et sa pidid selle esimese lonksu ikkagi ära tegema.
1: Vähemalt see tunnetus on mul nagu olemas, et kui ma jõin, et siis ma tundsin ära, et see konsistents ei olnud päris see, mis tavalise piimakohvi puhul, et ta oli selline paks ja selline nagu tükiline ja selline nagu klimbid olid nagu sees, et siis ma tundsin, et see ei ole päris nagu õige see piimakohv, et ju siis on aparaat midagi muud annud.
2: Ma tean, et sa panid sinna värske piimaga, ma ikkagi absoluutselt ei usaldanud enam sind ja sinu seda kohvimasina juures käimist. Ma käisin ja tegin selle kohvimasinale korraliku pesu.
1: Et enam ei saa hapupiima kohvi?
2: Ei. Ma kontrollisin üle selle piima, mille sa sinna igaks juhuks ka panid, pesin külmikusest ära ja kõik ja nii. Desinfitseerisin, likvideerisin jäljed, Lauri, ja siis ma võtsin alles omale puhta kohvi.
1: Et usaldaga kontrolli, et kui ega ma taas, et vana piima nagu ei pane sinna.
2: Sa üldse vist ei joo hapupiima?
1: Ma väga vaatan, jälgin ikkagi kuupäevi, et kui ma poes käin ka, ma ikka korralikult vaatan, ma soovitan teist...
2: Ei, ära soovita.
1: Ära soovita, muidu endale ei jää.
2: Just.
1: Aga alati vaadake seal tagumised piimane, et pakid on ikkagi, võivad olla mingi 5 päeva värskem piim näiteks.
2: Ma saame aru, et Lauri on korralik piimanina, mina jällegi ei taha üldse piima juua, et kui üldse peab, siis ma võtan mahla. Ja ei ole muud täna laual, ongi mahl ja piim ja nende kahe vahel tuleb valida. Ei ole mõtet hakata siin veega asja solkima, vett me joome kõik nagu nii, aga küsimus on selles, ehk siis selle nädalases vastasseisus, mis juba Facebookis kenasti hääli kogub, kas mahl või piim?
1: Andke siis teada, kommenteerige ka, põhjendage ka kindlasti ja öelge siis, kas te olete minu moodi piimavunts või siis sommeri moodi mahla, mis?
2: Ma ei hakka midagi ütlema, lihtsalt joote mahla.
1: Vastasseisust oli meil ka eelmisel nädalal, umbes samal ajal oli meil ka Kaiduga juttu.
3: Ja ma kardangi, et see vastas siis see võib lõppida väga halvasti siin niimoodi, et see ongi, kui me vastas seis on, me võime Lauriga minna elu lõpuni niimoodi tülli.
1: Et ei ole kella 10
3: siin. Ja võibolla siin eetris ongi vaikus, ongi lõpuks on vaikus.
1: Kaks tükki protesteerivad.
3: Meil tuleb
1: omas nurgas kumki.
3: Ja me teeme oma vastas seisu, teeme veel seal kuskil Tartu turule.
1: Pärast kui töötunnid tehtud.
3: Et pange raha meile vahele, et kumb võidab ja särgid maas ja Lauri ja Kait hakkavad kaklema, aga ma loodan, et nii ei lähe, et tegelikult vägivald ei ole, et ole

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
3: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 7. septembrist. Tomatipüree 500 grammi, 99 senti. Kookosjook 425 milliliitrit, 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Tere! Kaks šokolaadi jäätist.
5: Emme, ma tahan ise maksta.
6: Palun!
7: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annada unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
8: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Keskaas ja melon koopikaardiga kilohinnaga vaid 79 senti ja hele viinamari kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
10: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
11: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
12: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivelik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
2: President Alar Karis osaleb Norra kuninga Haraldi matustel. Vene droonirünnakus Ukraina-Moldova piiripunktile hukkus 2 inimest. USA keelustab osa Kanada kaupade impordi. Täna sajab mitmel pool hoovihma ja on näikest. Sooja on kuni 21, Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Tere, kello on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. President Alar Karis sõidab täna koos abikaasa Sirje Karisega Oslosse, et osaleda Norra kuningas Haraldi matustel. Karise sõnul oli Harald viies pühendunud riigipea, kelle valitsusajal kujunasid Eesti Norra suhted lähedaseks ja usalduslikuks. Ta meenutas ka kuningas Haraldi 1998. aasta riigivisiiti Eestisse ja avaldas kaastunnet kuninganna Soonjale, kuninglikule perekonnale ja kogu Norra rahvale. Karis osaleb Eesti ajajärgi kell 2 Oslo Toomkirikus algaval matuse talitusel ja Norra välisministri korraldataval vastuvõtul ja kuningakoja mälestusüritusel. Harald viies suri 28. augustil 89-aastasena. Uueks kuningaks sai tema poeg Haakon kaheksas. Reformierakonna juhatus koguneb täna arutama kaitseministri kandidaate. Poliitikute sõnul on kõige tõenäolisem uus kaitseminister kaitsevendine juhataja Martin Herem. Samas räägib sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemets arvates Heremi vastu tema seos hiljuti välja tulnud kaitsevalkonna probleemidega. Uus minister saab riigikogu ees ametivande anda järgmisel nädalal, kui parlament koguneb sügis istungjärgule. Põhimõtte koja värske raport leiab, et Eesti demokraatlik riigikorraldus toimib üldjoontes hästi, kuid vajab muutunud oludes uuendamist. Raporti autorid Ott Lumi ja Leif Kalev soovitavad tugevdada poliitilist juhtimist ja vastutust, riigikogu võimekust ja kodanike võimalusi poliitikas osaleda. Muuhulgas tehakse ettepanek luua riigikogu juurde sõltumatu eelarvebüroo ja tagada igale saadikule professionaalne nõunik. Samuti soovitatakse anda erakondade rahastamise järelevalve riigikontrollile, laiendada rahvaalgatuse võimalusi ja kasutada keerukate küsimuste lahendamisel kodaniku kogusid. Statistikameti andmetel kasvas kaupade eksport juulis aastaga 3 ja import 2%. Jooksev hindades eksporditi kaupu ligi 1,5 miljardi, importiti ligi 1,9 miljardi euro eest. Eesti päritulu kaupade eksport kasvas aastaga 10% ja moodustas 63% kogu ekspordist. Kasvu toetas eelkõige mineraalsete toodete, sealhulgas põlevkivi kütteõli suurem väljavedu. Reeksport seevastu vähenes 7%. Peamised ekspordi partnerid olid Soome, Läti ja Leedu. Impordis suurenes enim metalli ja metalltoodete ja keemiatööstuse toodete sissevedu, samal ajal vähenes mineraalsete toodete import. Vene droonirünnakus Odessa oblastis asuvale Ukraina-Moldova piiripunktile hukkus 2 ja sai vigastada 3 inimest. Rünnaku tõttu peatati piiripunktis ajutiselt ka piiriületuste vormistamine. Lisaks ründas Venemaa öösel taas Kiievit ja selle ümbrust. Pealinnas sai kahjustada 24-korruseline elumaja, kus puhkes tulekahju ja vigastada 4 inimest. Kiievi oblastis said tabamuse muuhulgas Pilatserkva ja Provaru piirkond. Pilatserkvas puhkes tulekahju ühes toiduaine tööstusettevõttes. USA keelustab 29. septembrist mitmete Kanada kaupade, sealhulgas piimatoodete, mootorrataste ja enamiku alkoholsete jookide impordi teatab Valgemaja. Lisaks kehtestatakse mitmele kaubagrupile täiendavad 50%-sed tollimaksud. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on see vastus Kanada diskrimineerivale käitumisele USA suhtes ja tegemist on järjekordse sammuga kahe riigi kaubandussõjas. Malaisia Borneo saarel kukkus alla meditsiinikopter, mille pardal oli 5 inimest, kes kõik hukkusid, teatas riigi katastroofitõrjeamet. Õnnetus juhtus Sarawaki osariigis. Hukkunute seas olid kohaliku meediaandmetel piloot, arst, arstiabi ja 2 meditsiiniõde. Õnnetuse põhjus ei ole veel teada. Juhtumit hakkab uurima Malaisia lennuõnnetuste uurimismeeskond.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
3: Tänane päev möödub muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. puhub lõunatuul kuni 12 meetrit sekundis ja päev tuleb soe kuni 23 kraadi, Kagu-Eestis sooja kraade kuni 25. Narvas on 16, Kuressaares, Pärnus, Tartus 17 ja Tallinnas 18 kraadi.
4: Elmari päevapüüdja.
3: Kolmapäev on kenasti kätte jõudnud, kuupäevaks on 9. september ja kell on 5 minutit üle 10. Tere tulemast kuulema Raadiot Elmar, Tambet teiega koos ja ma küll ei lahenda sudokusid, aga teie võite seda julgelt teha, sest täna on rahvusvaheline sudokude päev. Kahtlemata põnev, kuidas öeldagi, hariv meelelahutus või kuidas selle sudoku kohta oleks kõige täpsem öelda, paneb kindlasti mõttetegevuse proovile, aitab aegaga hästi veeta otse loomulikult. Täpselt nii nagu ka muusika ja Tanel Padar alustab, kus on ansambliga The Sun.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kell on veerand 11 ja aeg-ajalt satun ikka Postimehe tehnika veergu külastama ja seekord vaatab siit vastu taas üks ultramoodne tehnikavidin. Kui teil on olemas hambari, siis te kindlasti vajate ka seda. Luuraja teie suus ja hammaste vahel Dyson tegi valmis megakalli hambaharja. Hambarst näeb suus kohti, mida inimene ise peeglist naljati märka, kirjutatakse. Ma arvan, et igaüks võibolla ei taha ka lähivaates kõike näha. Dyson tahab aga nüüd anda samasuguse pilgu hambaharjale. Camera Jetti sisse on ehitatud tilluke kaamera, valgustus ja vähe sellest ka tehisaru, mis analüüsivad harjamise ajal suu sisemust ja aitavad leida puhastamist vajavaid piirkondi. Vähe sellest Wi-Fi ja Bluetoothi ühendus on ka veel olemas sellel kaamera, mille ta ju kaameral, mille ta vannituppa tavaliselt kaasa võtate, nii et kui keegi sinna sisse häkib, siis näeb ta suures plaanis ilmselt teie hambaid ja siis näeb ta teie vannituba ja kõike muud ka, mis seal toimub. Ja usuti või, aga sellel on 100,000 piksline makroobjektiiviga kaamera, mis võimaldab kasutajate näha seda, mida näeb tavaliselt nende hambarst. Väidetavalt suudab see hambahari analüüsida 28 pilti sekundis ja kasutada tehisaru masinõppe algoritmi, et tuvastada siis midagi, mis ei peaks seal olema või mis on valesti või kui ta harjate valest annab nõu, ma ei tea, kuidas see täpselt töötab ausalt öeldes. Valgustus olevad kõik olemas ja puha ja nii edasi. Ja nagu öeldud, Wi-Fi ja Bluetoothi ühendus ka veel. Miks need vaja on, ei tea, võibolla selleks, et hambaarstile otse pilti anda, võibolla selleks, et lihtsalt elukaaslasele näidata, et ma harin hambaid, tänapäeva inimesed on ju kummalised. Ja kogu see nali muidugi läheb päris palju maksma. Hetkel on hinnaks märgitud $499, aga öeldakse, et kaasas on kaks harjapead, laadimiskaabel ja laadimisalus ka. Ja selle hambaharja loomisele andis oma panuse 661 inseneri. Vähemalt oli inimestel tööd, mis on ka tore. Ma hakkasin nüüd internetist vaatama, et kui palju maksab kõige soodsam hambari. Kirjutasin soodsam hambari, kõigepealt pakuti muidugi kõik soodsamad hambaravi. Aga ei, Google ma ei teinud kirja viga, ma katsin meelega kirjutada soodsam hambahari ja tuleb välja, et siin pakutakse hinnaks 40 senti. Ma jaksin vist selle vanakooli juurde ikkagi. Kes tahab aga näha, milline see videopilt välja näeb sellest ja milline võiks vaatepilt välja näha teie suus, eks tuurige tehnika.postimes.ee.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma, Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 € ja Peko pesumasin vaid 219 €. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
10: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril. Laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Osa ühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
13: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
14: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
15: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
16: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss.
1: Kell on 11:30 ja hetkel ilmajaam EE-andmetel 16 kraadi Otepääl ja Elvas, 17 Valgas, Narvas, Kuressaares, Põltsamaal, Tõrvas ja Jõhvis. 18 kraadi on Tartus, Haapsalus ja Heltermaal, Pärnus, Virtsus, Kihnusaarel, Türil ja Paides, Põlvas, Võrus ja Jõgeval ning Raplas. 19 Rakveres ja Mustvees, Keilas ja Kundas, Tallinnas, Viljandis, Kehras ja Räpinas. Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool saab hoovihma ja paiguti on sadu tugev. Puhub lõunatuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade kuni 23, Kagu-Eestis kuni 25. Soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masini ja tullakse järele üle Eesti. Kontakt telefoniks on 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569-32-565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: kell on 10:38 minutit ja kohe-kohe jõuab teieni kollektiiv nimega Kollane Allveelaev G. Nad jõudsid tegutsemise ajal välja anda vähemalt 4 albumit. Esimene neist ilmus juba 1991. aastal kassetina Tagasi Paradiisis, siis tuli aastakene hiljem Tagasi Paradiisis 2. 1997. aastal Kuldsed 60. Läbi lillede ja aastal 2010 veel album nimega Sa oled mul peos. Ja kindlasti leiate nendeltki loo pealkirjaga Baby Comeback.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
3: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
4: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
5: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval. Taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
7: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
8: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
9: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. OA kohvijoad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
10: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesi. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
11: Kar

1965. aastal Londonis loodud viieliikmeline ansambel The Equals valis oma suunaks mikstuuri popist, rockist, rütmibluusist ja regest. Seda tingis muusikavalikul ehk ka asjaolu, et ansambli solistiks ja paljude lugude autoriks oli mustanahaline, juuksed tuhk blondiks värvinud Eddie Grant ja mustanahalised olid ka kaks ülejäänud bändi liiget. 1966. aastal saadi plaadileping President Recordsiga ja avaldati esiksingel I Won't Be There. Seejärel ilmunud teine singel paladega Hold Me Closer ja Baby Come Back algul Inglismaal erilist tähelepanu ei köitnud, kuid momentil kõlav Baby Come Back, mille autoriks Eddie Grant äratas ülejäänud Euroopas nii suurt muljet, et jõudis paljude riikide edetabelite tippu ja peagi pääseti selle singliga ka kolmeks nädalaks Briti tabeli liidrikohale ja Billboardis 32. kohale. The Equals avaldas veel mõne aasta jooksul mitmeid edetabeli kõlbulikke singleid. Kuid aastal 1969 sattus bänd Saksamaal viibides autoavariisse ja jätkata saadi alles 70. algul. Baby Come Back laulust on olemas ka eestikeelne variant, sama pealkirjaga. Esitajaks muusikakollektiiv Kollane Allveelaev G.

0: Kas oled 55 aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
2: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaber Jumbo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslid aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
4: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
5: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
6: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
7: 12. septembril Matsi krossirajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
8: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
9: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
10: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
11: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8.–13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
12: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
13: Ärka kaunis maa.
14: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
15: Raadio Elmar.
16: Täistund raadios Elmar.
17: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
18: Andres Sutt astub ministriametist tagasi. Reformierakonna juhatus kogunes arutama kaitseministri kandidaate. Juulis kasvas kaupade eksport aastases võrdluses 3%. Algab piletimüük Otepää kahevõistluse maailmakarika etapile. Täna sajab mitmel pool hoovihma ja on näikest. Sooja on kuni 21 ja Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Tere, kell on 11. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas täna, et astub ministriametist tagasi ega kandideeri eelseisvatel valimistel. Sutti sinul sündis see otsus pärast pikemat kaalumist. Ta lisas, et pärast 8 aastat poliitikas töötamist peab nüüd õigeks edasi liikuda ja naasta erialase töö juurde. Riigikogus kavatseb Sutt lõpuni viia pooleli olevad energeetika ja keskkonna eelnõud ja jätkata sõnavõtte finants- ja rahandusteemadel. Samuti lubas ta toetada Reformierakonda ja järgmist ministrit. Sutt jääb Reformierakonna liikmeks ja jätkab oma riigikogu mandaadi lõpuni. Reformierakonna juhatus kogunes hommikul arutama, kellest võiks saada tulevane kaitseminister, kuna senine minister Hanno Pevkur teatas eelmisel nädalal pärast kaitseministeeriumi haldusalas ilmnenud tõsiseid probleeme, et astub ametist tagasi. Poliitikute sõnul on kõige tõenäolisem uus minister kaitsevendine juhataja Martin Herem. Herem on seadnud ministriks asumise üheks tingimuseks, aga kantsler Kaimo Kuuse lahkumise vahendab ERR. Kuusk on öelnud, et ta ise ametist tagasi ei astu ja selle otsuse peab langetama kaitseminister ja valitsus. Statistikaameti andmetel kasvas kaupade eksport juulis võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3% ja import 2%. Eesti päritulu kaupade väljavedu kasvas aastaga 10% ja moodustas 63% kogu ekspordist. Kasvu toetas eelkõige mineraalsete toodete, sealhulgas põlevkivi kütteõli suurem väljavedu. Luminor Eesti peaekonomisti Lenno Uusküla sõnul oli Eesti kaupade välise kaubanduse puudujääk 430 miljonit eurot, mis jääb suuremate defitsiidikuude tasemete lähedale. Jätkuvalt mõjutab kaubandust nafta ja teiste toormete hinnad. Kuigi nafta hinnad juuniks ja juuliks langesid, olid need siiski kõrgemad kui aasta tagasi märkis Uusküla. President Alar Karis sõidab täna koos abikaasa Sirje Karisega Oslosse, et osaleda Norra kuningas haaraldimatustel. Karise sõnul oli Harald Viies pühendunud riigipea, kelle valitsus ajal kujunesid Eesti ja Norra suhted lähedaseks ja usalduslikuks. Ta meenutas ka kuningas Haraldi 1998. aasta riigivisiiti Eestisse ja avaldas kaastunnet kuninganna Soonjale, kuninglikule perekonnale ja kogu Norra rahvale. Matusetalitus algab Eesti aja järgi kell 2 Oslo toomkirikus. Pärast jumalateenistust viiakse kirst Akershüssi kindluse kabelisse, kus toimub eraviisiline tseremoonia. Päeva lõpetab vastuvõt kuningalossis. Harald Viies suri 28. augustil 89-aastasena. Uueks kuningaks sai tema poeg Haakon 8. Vene droonirünnakus Odessa oblastis asuvale Ukraina-Moldova piiripunktile hukkus 2 ja sai vigastada 3 inimest. Rünnaku tõttu peatati piiripunktis ka piiriületuste vormistamine. Lisaks ründas Venemaa öösel taas Kiievite selle ümbrust. Pealinnas sai kahjustada üks 24-korruseline elumaja, kus puhkes tulekahju ja vigastada 4 inimest. Kiievi oblastis sai tabamuse muuhulgas Pilatserkva piirkond, kus puhkes tulekahju ühes toiduainetööstuse ettevõtte. USA teatas, et on hävitanud 5 Iraani naftatankerit vastuseks Iraani rünnakule USA mereväaluste vastu. Iraani revolutsioonikaart teatas omakorda, et on sihikule võtnud nii Ühendriikide laevad kui ka Hormuzi väinas liikuvad tankerid, mis on üritanud keelust hoolimata väina läbida. Lisaks ründas Iraan USA sõjaväebaasi Jordaanias. Täna algab piletimüük jaanuari keskel Otepääl toimuvale kahevõistluse maailma karika etapile. Korraldajad loodavad kodupubliku toel näidata, et kahevõistlus väärib kohta olümpiamängudel. Eesti Suusaliidu juhi Kristjan Kolli sõnul oli spordiala väljajätmine 2030. Aasta taliolümpiakavast kogu kahevõistluse perele väga suur löök ja see annab Otepää võistlusele ka senises suurema tähenduse.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
19: Ilm on täna muutliku pilvisusega, lubatakse hoovihma, paiguti võib sadu olla tugev. Puhub lõunatuul kuni 12 meetrit sekundis ja kuigi päev on paiguti sajune, on päev soe, kuni 23, Kagu-Eestis kuni 25 graadi. Narvas ja Kuressaares on hetkeseisuga 17, Tartus ja Pärnus 18 ja Tallinnas 19 graadi.
16: Elmari päevapüüdja.
19: Kell on täpselt 5 minutit üle 11. kolmapäev ja 9. september, raadios Elmar. Tundub, et ansambel Püürmüüd on võtnud eesmärgiks kõik Eesti artistid ära kodustada või siis nendega vähemalt koostööd teha ja nüüd on järjega jõutud Reketini. Ja mitte lihtsalt ühe singlini, vaid sellest on hoopis midagi palju suuremat kasvamas. Nimelt Püürmüüd ja Reket ühendavad jõud ja annavad juba oktoobrikuus välja ühisalbumi, mis kõnab pealkirja Võõrad. Algselt ühest stuudios sündinud koostöös kasvas suve jooksul välja midagi märksa suuremat ja äsja tuligi välja nende esimene ühine singel, mis kannab pealkirja Kanna mind.
16: Uus
20: Elmaris .
21: Kanna mind läbi tõusu läbi mõna , anna minna , anna minna .
22: hobune mul perutab , ümber haua keerutab , paganama elukad , te matsite mu elusalt . rong siin tiiba viibutab , ümber pea mul tiirutab , silmad käivad ringi ratast , vaatab , kas ma liigutan . hobune mul perutab , ümber haua keerutab , paganama elukad , te matsite mu elusalt . rong siin

0: Tere kuulema uudised eetris ja stuudios Rohkede Pelak. Valitsus on otsustanud, et tehisaru agendid Eestis isikukoodi ei saa ja vastutus nende tegevuse eest jääb inimestele. Sellega võrdsustatakse tehisaru agendid ametnike ja poliitikutega, kes samuti pidevalt tegutsevad, kuid ei vastuta kunagi millegi eest. Erinevus seisneb vaid selles, et tehisaru suudab üldjuhul hiljem selgitada, miks ta midagi tegi. Ametnikud ja poliitikud vajavad selleks ka komisjoni, auditit ja vähemalt 3 kuud ja siis ka ei selgu midagi. Edaspidi loodetakse tehisaru lõpetada ka vastutuse hajutamist, et see sobituks paremini Eesti riigi haldusse. Ja seejärel saaksid tehisaru agendid juba probleemideta ministeriumites tööle asuda. Süva Riigikogu valis eile 75 poolt häälega Eesti Vabariigi presidendiks Mart Helme. Süva Riigikogus kuuluvad kõik parlamendikohad Keskerakonnale ja EKRele ja seega on seal kõik võimalik. Keskerakond ja EKRE lähevad kevadistele Süva Riigikogu valimistele ka ühise nimekirjaga ja loodavad tulla valimiste võitjaks, sest kõik konkurendid tunglevad samal ajal Riigikogu kohtade pärast. Tekkinud olukorras jätkab Ülle Madise Eesti maapealse presidendina, Mart Helme aga süvariigi presidendina. Kumb neist tegelikult riiki juhib, ei ole avalikusel süvariigi huvides vaja teada. Eestis on dementsete inimeste eest hoolitsemine jäänud peamiselt nende lähedaste ülesandeks. Riik põhjendab vähest osalemist sellega, et ei mäleta enam täpselt, kelle ülesanne see valdkond kunagi oli. Samuti ei suudeta meenutada, kuhu kadusid probleemiga tegelemiseks mõeldud raha ja töötajad. Ministeerium lubab asja kindlasti arutada, kui kellelegi meenub, millises ministeeriumis seda teha tuleks. Seni soovitatakse lähedastel mitte unustada, et riik ei ole neid unustanud, vaid lihtsalt ei mäleta praegu, millest jutt käib. Valitsuses oli aga täna varahommikul ka arutluse all regionaalne areng ja võimalused, kuidas inimesi kaitsta kõik võimalik ahvatluste eest, mis viivad majandusliku olukorra halvenemiseni. Mõnda aega kestnud bussiliikluse rendamise kava on positiivseid tulemusi andnud ja järgjärgult suletakse ka rongiliiklus. Kui kütus on kallis ja pole ka busse, võtab see inimestelt võimaluse kogu aeg edasi tagasi sõita ja sõitmisele suur hulk raha ära kulutada. Bussid viivad inimese tavaliselt suurematesse keskustesse, kus on taas palju ahvatlusi, kuidas oma suure vaevaga teenitud raha kulutada. Kui inimesed aga raha kulutamise võimalustest ära lõigata, on kokkuhoiu võimalused kergemad. Kui maa inimene suurematesse keskustesse laristama ei pääse, hoitakse kokku suur hulk raha, mida on võimalik rakendada palju vajalikuma peale. Regionaalse säästuprogramm näeb ette ka elektri- ja sideliinide läbilõikamise, sest sideliinide kaudu kodudesse jõudvad ahvatlused ja nende realiseerimise võimalused on samuti üks ohjeldamatu kulutamise põhjustaja. 2030. aastal jääb plaani kohaselt maa inimesele juba kogu tema raha kätte. Ja veel rahast. Värske uuring näitab, et kaua kindla kuvandina esitletud meeste ja naiste palgalõhe on tegelikult siiski sageli hoopis meeste kahjuks kaldu. Ehkki statistika näitab, et meestel on suurem palk, on väga sagedased need juhud, kui mehel on nädal peale palgapäeva kogu raha otsas. Vahel on otsas 3 päevaga ja harvad pole juhud, kui mees ei jõua isegi töölt koju, kui juba on kogu palk otsas. Paljudel naistel aga on ka kuu viimasel päeval eelmise kuu palk alles ja sellest elab siis kogu pere. Valitsuse vastava töörühma järeldus ongi, et tegelikult on suurem osa Eesti rahavarudest siiski naiste käes ja kogu probleem on valesti püstitatud ja üle tähtsustatud. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Tähelepanu! Kohtadele! Teatrisse! valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
6: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolight 3,6 liitrit, aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
7: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
8: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
9: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
12: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
1: Kell on täpselt 12:30. Hetke seis on selline, 17 kraadi Kuressaares ja Virtsus. 18 Narvas, Põlvas, Heltermaal, Tartus ja Haapsalus, Räpinas, Otepääl ja Kihnu saarel. 19 kraadi Põltsamaal, Pärnus ja Elvas ning Kehras, Viljandis ja Jõhvis, Türil ja Paides, Keilas, Raplas, Tallinnas ja Mustvees. 20 kraadi Rakveres, Jõgeval ja Tõrvas, Valgas ja Kundas ning 21 on Võrus. Ilm on muutliku pilvisusega, lubatakse hoovihma ja puhub lõunatuul kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade kuni 23, Kagu-Eestis kuni 25.

0: kohe-kohe hakkab laulma Tuberkloited, enne veel aga üks erakuulutus ja selles soovitakse osta auto, mille tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni numbriks 56-304-306. Soovitakse osta auto ja telefoni number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu ja veevaru Tamrexist.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene sool ja natukene pipart. Issand, muud rohkem ei tahagi praegu. Seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks esim mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soola toos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsaatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
2: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
3: Koopist leiad suurima valiku eestimaised lihatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Talleg eestimaine broileri rinnafilee Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 7,99 ja Rakvere seapraad kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
5: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval. Taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
6: Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
7: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja sätti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
8: Sel nädalal A1000 Marketis kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
10: Minuti pärast on kell 3.12 ja ilmunud on värske naistereht ja siin antakse nõu mitte ainult naistele, vaid kõigile, kell on juuksed. Ehk siis paljudel need ikkagi on veel peas olles vast. Kammida või mitte, selles on küsimus. Hoia hari märgadest juustest eemale. See on igivana reegel, mille järgimine lubab teie juustele tervist ja elujõudu. Värsked pestud juuksed ootab tõesti hella kohtlemise nõuanne, toeta seda ka õigete võtete ja sobiva harjaga. Dušialt tulles haaravad paljud automaatset juukse harja, eriti kui pikad juuksed on pesus läinud pusasse ja tahaks nad enne föönitamist või soengusse sättimist kiiremini korda saada. Hooletu kammimine vahetult pärast pesu võib aga olla põhjus, miks juukse otsad murduvad ja juukse karvad näivad haprad. Kui juuksed saavad märjaks, tungib vesi juukse kiudu, mis tõttu juukse karv paisub ja muutub venivaks. Harjagi jõuliselt tõmmates suureneb sellele langev koormus ja karv võibki murduda. Tilkuvad pead ei ole kindlasti mõistlik kohe pärast duši harjama hakata. Esmalt võiks liigse vee ettevaatlikult välja pigistada, seejärel lasta rätikul ülejäänud niiskus endasse imada. Energiline edasi-tagasi nühkimine tuleks ära jätta, sest see suurendab ka karvade hõõrdumist ja hoopis soodustab pusade teket. Ka kõrgele pea peale keeratud rätiku turbaniga tasub jälgida, et juukseid liiga tugevalt ei keerataks ega pingutataks. Kõige parem on mähkida rätik kergelt ümber pea ja anda sellele aega vett imada. Hästi sobib ka pehme mikrokiud või sile puuvillane kangas. Ja üks tavalisemad harjamisvigu on alustada juurte juurest ja vedada hari ühe pika tõmbekotsteni. Pusjade korral lükkab selline liigutus väiksemad takerdumised järjest alla poole. Lõpuks jääb hari tugevamasse pusjasse kinni ja inimene hakkab kohe automaatselt tugevamine tõmbama. Märja ja veniva juukse korral pole see aga üldse mitte hea kombinatsioon. Kui on juuksed pikad, siis pikkade juuste harutamist alusta otstest, hoia salku käega veidi kõrgemalt kinni ja vabasta kõigepealt pusjad viimastest sentimeetritest. Liigu järgjärgult ülespoole, kuni saad lõpuks harja õrnalt kogu pikkusest edasi tõmmata. Ja tugevalt pusasse minevaid eriti kahjustunud välispinnaga juukseid ei lahenda

0: Kas oled 55 aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
1: Coopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Kasko kolmapäev.
3: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
4: Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunorekis salongidesse väga oodatud.
5: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
0: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril. Laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
6: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
1: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
7: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
8: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
9: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
10: Kanal 2 esitleb.
11: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
12: Ja tere hommikust!
10: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
16: Andres Sutt astub ministri ametist tagasi. Reformierakond esitab Martin Heremi kaitseministri kandidaadiks. Täna jätkuvad õpetajate palga läbirääkimised ja täna toimuvad Oslos Norra kuninga Haraldi matused. Mitmel pool sajab täna hoovihma ja on äikes ning sooja on kuni 21 Kagu-Eestis kuni 24 kraadi. Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio hommikustest uudistest tõb kokkuvõtte Karinaule. Reformierakonda kuuluv energeetika keskkonnaminister Andres Sutt teatas täna, et ei kandideeri järgmistel riigikogu valimistel ja paneb selle tõttu ka ministri ameti maha. Sutt ütles, et tegemist on pikalt kaalutud otsusega, mis sai küpseks suve keskel. Sutti sõnul peab ta kahe ametiaja järel õigeks poliitikas tagasi astuda ja jätkata erialast tööd. Riigikogus kavatseb Sutti lõpuni viia pooleli olevad energeetika ja keskkonna eelnõud ja jätkata sõnavõtte finants- ja rahandusteemadel. Sutt on Reformierakonna liige 2018. aastast. Varem töötas ta Eesti Pangas, sealulgas asepresidentina ning oli ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister. Energeetika- ja keskkonnaministriks sai ta eelmise aasta märtsis. Peaminister Kristen Michal ütles tänase Reformierakonna juhatuse koosoleku järel, et teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Reformierakonna juhatus koguneb otsuse vormistamiseks uuesti järgmisel teisipäeval. Michal arutas Heremiga ministriks asumist juba eelmisel reedel. Toona Herem veel konkreetset ettepanekut ei saanud, kuid Michal uuris tema valmisolekut ja nägemust kaitseministri rollist. Herem on seadnud ministriks asumise üheks tingimuseks ka kantsler Kaimo Kuuse lahkumise. Kuusk on öelnud, et ta ise ametist tagasi ei astu ja selle otsuse peab langetama kaitseminister ja valitsus. Hanno Pevkur viib teema valitsuskabinetti juba täna. Haridustöötajate liit, Haridusteadusministeerium ja koolipidajad jätkavad täna läbirääkimisi õpetajate tuleva aasta töötasu alammäära üle. Haridustöötajate liit soovib tõsta õpetaja töötasu alammäära vähemalt prognoositava Eesti keskmise palgani, ehk 2312 euroni. Minister Kristina Kallas lubas kevadele taotleda 14%-lis palgatõusu, mis tõstaks alammäära 2246 euroni. Statistikaameti andmetel kasvas kaupade eksport juulis võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3% ja import 2%. Eesti päritolu kaupade eksport kasvas aastaga 10% ja moodustas 63% kogu ekspordist. Kasvu toetas eelkõige mineraalsete toodete, sealulgas põlevkivi kütteõli suurem väljavedu. Peamised ekspordipartnerid olid Soome, Läti ja Leedu. Vene droonirünnakus Ukraina Moldova piiripunktile hukkus täna kaks ja sai vigastada kolm inimest. Rünnaku tõttu peatati piiripunktis ajutiselt ka piiriületuste vormistamine. Lisaks ründas Venemaa öösel taas Kiievit ja selle lähiümbrust. Pealinnas sai kahjustada 24-korruseline elumaja, kus puhkes tulekahju ja vigastada neli inimest. Kiievi oblastis sai tabamuse muuhulgas Bila-Tsergva piirkond, kus puhkes tulekahju ühes toiduaine tööstusettevõttes. USA keelustab 29. septembrist mitmete Kanada kaupade, sealulgas piimatoodete, mootorrataste ja enamiku alkohoolsete jookide importi, teatab Valge Maja. Lisaks kehtestatakse mitmele kaubagrupile täiendavad 50%-sed tollimaksud. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on see vastus Kanada diskrimineerivale käitumisele USA suhtes. USA teatas, et on hävitanud viis Iraani naftatankerit vastuseks Iraani rünnakule USA mereväe aluse vastu. Iraani revolutsioonikaart teatas omakorda, et on sihikule võtnud nii Ühendriikide laevad kui ka Hormuusi väinas liikuvad tankerid, mis on üritanud keelust hoolimata väina läbida. Lisaks ründas Iraan USA sõjaväebaasi Jordaanias. Oslo toomkirikus toimub täna kuningas Haraldi matuse talitus. See algab Eesti aja järgi kell 2 ja sellele eelneb kuninga kirstu saatva rongkäigu liikumine kuningalossist. Pärast jumalateenistust viiakse kirst Akershussi kindluse kabelisse, kus toimub eraviisiline tseremoonia. Päeva lõpetab vastuvõtt kuningalossis. Kuningas Haraldi ära saatmisele saabub rohkelt väliskülalisi, teiste seas ka Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski. Harald viies suri 28. augustil ja uueks kuningaks sai tema poeg Haakon 8.
9: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
12: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma, puhub lõunatuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade kuni 23 või siis Kagu-Eestis kuni 25. Kuressaares ja Pärnus on 17, Narvas ja Tartus 18 ja Tallinnas 19 kraadi.
14: Elmari päevapüüdja.
12: Kell on 5 minutit üle 12 ja kolmapäev 9. september. Uudised taas kuulatud ja kuulete need taas tunni pärast. Shannoniga alustame käesarvat tundi ja neil on üks põgenemisplaan. Meie siit kuskile põgene, pool tunnil jagame liiklusinfot ja tegelikult auto teemadel peatume selles tunnis veel.

0: Kell on 12:17 ja värske Pärnu Postimees kirjutab taas üleujutusest, aga nüüd hoopis teise nurgalt. Ja kasutatud autode müüja hoiatab, et üleujutuses kannatada saanud sõidukid võivad lähikuudel turul jõuda. Ja järelturul on need ilmselt juba mõne kuu jooksul, aga tegelikult ei pruugi veekahjustuse tegelik ulatust veel ka müüja ise teada või siis ostjale ka mitte avaldada. Alati leidub autojuhte, kes otsustavad ikkagi sügavast veest läbi sõita arvestamata, et see viib kõik selle sodi sisse laske kollektori kaudu koos õhuga mootorisse. Sõiduautode kahlamis sügavus on enamasti vaid paarkümmend sentimeetrit ja sellegi sügavuse läbimine eeldab väga aeglas sõitu. Maasturid taluvad küll rohkem, aga mitte piiramatult. Hooga vette sõites tekib autojate laine, mis võib jõuda mootori õhuvõtu avani ja kanda vee sisse laske süsteemi sealt silindritesse. Tekib nii nimetatud veehaamer, mis võib painutada ja murda kepsu. Selgitab siin ekspert. Halvemal juhul kahjustab purunenud keps mootori blokki või karterit ja mootorit remontida ei olegi enam majanduslikult üldse mõistlik. Teine suur eksimus on sügavasse vette jäänud auto süüte sisse lülitamine ja mootori käivitamine. Ehk siis süüte sisse lülitamisel pingestatakse juhtmoodulid ja marjaks saanud pistikutes ja elektriühendustes võivad tekkida lühised ja kiireneda kontaktide korrosioon. Kui vesi on jõudnud karterisse, kannab õlipump vee õlisegu laagritesse, kus ei tagana vajalikku määrimist. Kui seisva mootoriga autol saab veel veega segunenud õli välja lasta ja masina päästa, siis pärast käivitamist on mootor enamasti lõplikult rikutud. Nii et kui auto jääb teil vette, siis tuleb see esmalt veest välja lükata või lasta pukseerida, aku lahti ühendada ja töökotta transportida. Kui vesi on küündinud juba akende alumise servani, siin on üks pilt ka sellisest autost, seda Pärnus tõepoolest juhtus paiguti. On tõenäoliselt kahjustada saanud juhtblokid, juhtmestik, andurid, turvasüsteemid, istmemehanismid, multimeediasüsteem. Kontrollida tuleks siis ka käigukastiri, veel kõik võimalike laagreid, liigendeid, pidureid ja sellise auto taastamise kulud võivad ületada sõiduki turuväärtuse. Ja kui hakkate autot ostma mõne kuu pärast, vaadake, kas on kopitust või hallitust autos. Ka tugev õhuvärskend rõhn peaks alati tekitama küsimuse, mida sellega varjate püütakse. Ventilatsioon tasub sisse lülitada, kontrollida, kas tuleb sealt ebameeldivat lõhna. Põrandamatid võiks üles tõsta, katsuda nendel olevat vaipa. Kontrollida tasub istmaaluseid, pagasirumi põrandakate alust, eriti varuratta süvendit. Ja otsida tuleb niiskust, kuivanud veerante, muda ja ebatavalisi setteid. Ja üks nipp on veel selline ka, turvavöö tuleks lõpuni välja tõmmata ja uurida selle alumist osa, kuhu võivad jääda mustus ja veejäljed. Tähelepanu vajavad ka istmerööpad ja muud salongi metallkinnitused. Rooste kohtades, mis tavaliselt märjaks ei saa, vajab alati selgitust. Nii et loomulikult... See on üks asi, millele ka tähelepanu pöörata. Eks neid uppunud autosid tuuakse ka mujalt Eestisse loomulikult sisse, aga nüüd siit samast kodumalt ka sellised võtta.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania
2: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohjuba kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
6: I have a clear idea what I want these days.
7: What's that?
6: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel!
3: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
7: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogukaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus 3 last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes 2 täiskasvanu pääset saavad 3 järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
9: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Ütle Lauri, mis on see üle nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas, ma mäletan, üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuule, kes kuulesid praegu, ilmselt läks see romantika laine juba, et tõesti, ilus oli kuulata sind, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja jah. Aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu, et jäin mõtlema, nagu mõtlesin, et kas siit hakkab edasi nagu ketrama üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid, jah, ma sain aru.
2: Ja ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lau peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kujuta ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingid infot välja, sa lähe kuhugi stuudiosse või kuhugi öeldakse, kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei taha kalla. Ja siis, ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri, avaks oma hinge. Saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: See on tänase hommiku motto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kell on täpselt pool üks, Jaanikus teateid. Valga maakonnas Rõngu Otepää Kanepi teel. Suletakse õhtul kell 8 Palupera raud ülesõit ja seda ikka remondiks. Ümbersõit on Puka kaudu. Ülesõit avatakse uuesti homme hommikul kella 6 vaiku. Harju maakonnas Järveküla Jüri teel Lehmias tehakse südaööni remonttöid. Tööde ajal on üks sõidurada suletud, kiirus piiratud ja liiklust korraldavad reguleerijad. Veisi rakendus näitab pealinna Tallinna kohta infot, hetkel on lugu selline Tamsare teel taas päris mitmel lõigul ummikud, Kadaka teel samuti. Veel on palju liiklust Paldiski maante ja Turika tänava ristmiku ümbruses Paldiski maantel seal samuti. Veel ka Pärnu maante mõnel lõigul, Kesklinnas Pronksi tänaval ja Narva maantel päris pikk lõik ummikus ja Türnpuu tänaval samuti. Ja Peterburi tee alguses mõlemas suunas liiklusaeglane ka Suursajame tee alguses. Ohutud teekonda.
1: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
0: Ilmajaam EE teatel 16 graadi Kuressaares, 17 Virtsus ja Heltermaal, 18 Haapsalus, Kihnusaarel ja Pärnus, 19 Raplas, Tallinnas ja Põltsamaal, Keilas, Tartus, Mustvees ja Jõhvis. 20 graadi Kehras, Narvas ja Jõgeval, Türil ja Paides, 21 Rakveres, Elvas, Otepääl ja Kundas ning Räpinas. 22 graadi Tõrvas, Viljandis, Põlvas, 23 Valgas ja Võrus. Ilma täna muutliku pilvisusega, mitmel pool lubatakse hoovihma ja peaks puhuma lõunatuul kuni 12 meetrit sekundis. Soojagraade kuni 23, Kagu-Eestis kuni 25.

0: Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoniks 56 304 306. Soovitakse osta auto, telefoninumber 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu- ja veevaru Tamreksist.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
3: Kuidas?
2: Kolm esimest tarnet on tasuta.
3: Ohoo, aga mis seal valikus on?
2: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
3: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
2: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
4: Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee ja tolmuime ja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesaju kauplusest Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas tähesaju Cities.
6: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Shestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
7: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduauto, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
11: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
13: Persoonilugude sari Öökülaline.
14: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme, Öökülaline Andres Kõpper, homme õhtul Kanal 2.
15: Võõras keeles.
16: Aastal 2013 rõõmustas Rosanna Lints meid enda kolmanda singliga ja sellel oli pealkirjaks Follow Me. Tegelikult päris mitme artisti koostööne valminud lugu, Rolf Roosalu, Kristel Aaslaid ja Mattias Hapsal selle loo autoriteks. Ja läks nii, et esimeses poolfinaalis oli tulemuseks kuues koht, nii et lõpp finaali välja jõudnud, aga kuuleme, mis lugu see selline oli.

0: Kas oled 55 aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
1: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
2: Tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise. Sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
3: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
4: Nälg näpistab? Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
6: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore Mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.ee.
8: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 €. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Helista telefonil 1720.
16: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
17: Raadio Elmar.
18: Täistund Raadios Elmar.
19: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
20: Andres Sutt teatas ministriametist taandumisest. Peaminister teeb Martin Heremil ettepaneku hakata kaitseministriks. Rail Balticu rongihange kukkus läbi. Google investeerib Soome tehisaru taristusse 13 miljardit eurot. Ilm on täna vihmane, sadu on kohati tugev ja näikest, sooj on päeval 17-25 kraadi. Tere päevast, kell on 1. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluv energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas ametist lahkumisest. Sutti sõnul ei kandideeri ta järgmistel Riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisele inimesele, kes valimistel kandideeriks ja naasta ise Riigikokku. Sutt lubas, et aitab Riigikogus vedada finishisse nii energeetika kui ka keskkonna eelnõud, mis on poolel teel, samuti lubas ta öelda sõnasekka finants- ja rahandusteemadel. Sutti sõnul on tegemist pikalt kaalutud ja kujunenud otsusega, mis sai küpseks suve keskel. Suttile peab Riigikogus koha vabastama Toomas Järveoja. Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Michali sõnul nõuab Herem, et kaitseeelarve püsiks 5% peal. Michali teatel on langetatud otsus, et kaitseministeriumi kantsler Kaima Kuusk lahkub oma ametist. Kuusk ise on öelnud, et lahkub ametist siis, kui valitsus ta vabastab. Rail Balticu rongihange kukkus läbi. Balti riikide reisirongioperaatorite Rail Balticu regionaalrongide ühishankele tähtajaks nõuete kohaseid pakkumisi ei laekunud. Kuigi huvi hanke vastu oli rongitootjate seas elav ja hanke juurde registreerus 6 erinevat rongitootjat, siis tähtajaks ühishankele nõuete kohaseid pakkumisi ei tulnud. Hankemenetluse käigus esitasid 2 rongitootjat kuni viimaste päevadeni küsimusi ja tähelepanekuid tehniliste nõuete ning lepingu tingimuste kohta. Pärast tagasiside läbitöötamist täpsustatakse hankedokumente ja kuulutatakse välja uus hanke. Statistikaameti andmetel kasvas kaupade eksport juulis võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3 ja import 2%, Eesti päritolu kaupade väljavedu kasvas aastaga 10% ning moodustas 63% kogu ekspordist. Kasvu toetas eelkõige mineraalsete toodete seal hulgas põlevkivikütteõli suurem väljavedu. Luminar Eesti peaökonomisti Lenna Uusküla sõnul oli Eesti kaupade väliskaubanduse puudujääk 430 miljonit eurot, mis jääb suuremate defitsiidi. Kuude tasemete lähedale. Jätkuvalt mõjutab kaubandust nafta ja teiste toormete hinnad. Kuigi nafta hinnad juuniks ja juuliks langesid, olid need siiski kõrgemad kui aasta tagasi. Prokuratuur esitas 16-aastasele noormehele süüdistuse mitmes süütamises ja vägivalla teos, mille ajendiks olid äärmuslikud vaated ning vaenulikkus konkreetsete rahvus- ja etniliste gruppide suhtes. Nooruks süütas korduvalt tumeda nahalistele inimestele kuulunud sõiduautosid ja söögikohti. Prokuratuur süüdistab 16-aastast noorukit süstemaatilises süütamises, võõra asja rikkumises ja kehalises väärkohtlemises. Prokurör heidab ette ka eluohtliku tervise kahjustuse tekitamise katset. USA tehnoloogiahiid Google teatas, et investeerib järgmise 2 aasta jooksul Soomes vähemalt 13 miljardit eurot digitaalsesse taristusse, sealhulgas tehisintellekti mudeleid toetavatesse andmekeskustesse. Investeering hõlmab andmekeskusi ja toetavat taristut ning partnerlust Hamina Kajaanim Mohose ja Vaala valdadega. Google sõnul hõlmavad investeeringud ka puhta energiaprojekte ning sihtotstarbelisi loodus- ja kogukonna fonde, et toetada kohalikku elurikkust, haridust, teadustööd ja tööjõu arengut.
18: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, lubatakse hoovihma ja paiguti võib sadu olla tugev. Puhub lõunatuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade kuni 23, Kagu-Eestis isegi rohkem. Tallinnas on hetkel aga 18 kraadi, Tartus ja Pärnus 19 ja Narvas 20 kraadi.
18: Elmari päevapüüdja.
0: Kell on 5 minutit üle 1 ja tore, et kuulate raadio Elmar. Ja ma olen päris kindel, et ka kesselaiul on praegu piisavalt soe, sest suvi ju veel jätkub kuni 23 või kuni 25 kraadi. Homme tõmbab muidugi järsult jahedemaks, seega täna veel ikkagi võimalus väikest vaadata. Kui seda on, sest tean, et mõnes Eesti paigas ajab päris korralikult vihma. Eestimaa on suur.

0: õhus on mõte.
1: Sügis hakkab vaikselt lähemale jõudma ja see on võib-olla selline aeg, kus rohkem pööratakse tähelepanu ka kultuurile. Käiakse erinevatel üritustel ja sündmustel, teatris, kinos, kuulatakse muusikat. Ja leidsin Eesti Ekspressi vahelt sellise väljaande nagu sügise sündmused. Ja siin on enda sügise plaanidest rääkinud Väino Puura. Aegalt juhtubki nii, et Väino tõdeb üpris viimasel hetkel, et mõni sündmus on selline, mida ta lihtsalt ei saa külastamata jätta. Siis tuleb loota, et vanade sõpradel talle veel mõni pilet jagub. Ja alati on kuskil esinemas mõni artist, keda võimalusel kuulama ja vaatama lähen. Võimaluste piirides käin näiteks kaemas oma poja Rene Puura ülesastumisi nii klaverimängija kui ka partnerina kellegi soolu esinemisel. Ja enesest mõistetavalt tahan olla kursis minu viimaste aastate garderobi poiste töödega Estonia teatris ehk siis Rene Soomi, Priit Volmeri ja Eldur Harri Põlda tegemistega. Ideaalne sügispäev on minu jaoks aga siis, kui saan selle veeta oma väikeses aiakeses, kus on hea oma toimetusi teha, katsetada uusi tööriistu, vajadusel midagi parandada, uuesti teha või hoopis ära visata. Ja füüsiline pool on tähtis, tegelen rattasõiduga ja proovin palju hoogsalt kõndida. Ja peamine on ikka muusika. Olen mõelnud, et kuna olen terve elu olnud artist, siis kõik need ülesastumised ongi inspiratsiooni ja elamuste allikad. Need hetked ongi suured väärtused, mis toovad rõõmu ja õnne südamesse. Ja kui sinu elukutseks on olla laulja, siis mingil määral käib sisimas võidujooks nii iseenda kui ka kolleegidega eluaeg. Ja üks tore mõte veel Väino Puuralt. Kultuurielamus ei pea üldse olema üle mõistuse kallis ja kättesaamatu. Kultuur ei pea alati tähendama suurt kontserdisaali või teatrilava. Ka nii öelda väiksemad kultuurinaudingud võivad mõnusad olla. Näiteks internetis saab praegu väga palju kuulata ja lugeda ning muidugi filme vaadata.
0: Õhus on mõte.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
6: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
7: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
8: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
10: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
11: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss.
1: Kell on 1:30 ja ilmajaam.ee taas lahti võetud. 17 kraadi Heltermaal ja Virtsus ning Haapsalus ja Raplas ja ka Tallinnas. 18 Keilas, Kuressaares ja Pärnus ning Mustvees. 19 Kihnu saarel, Kehras ja Põltsamaal. 20 kraadi Jõhvis, Rakveres, Türil, Paides ja Narvas. 21 on Kundas ja 22 kraadi Jõgeval, Otepääl ja Elvas. 23 Viljandis, Räpinas ja Tartus ning Valgas. 24 Tõrvas ja Võrus ja 25 kraadi on Põlvas. Ööl vastu homset on ilm aga pilvine, mitmel pool ka sajune. Puhub edela ja lääne tuul kuni 9 meetrit sekundis ja temperatuureb 11 ja 16 kraadi vahele. Homne päev on ka pilvine, paiguti sajab hoovihma ja puhub edela ning lõuna tuul kuni 10 meetrit sekundis. Homme pisut jahedam, soojakraade lubatakse kuni 18.

0: Ja ikka üks erakuulutus ka. Soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järele üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu- ja veevaru Tamreksist.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Kas oled 55 aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
2: Ostes Eestimaist kaupa Coopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga. Eesti pagar lihapirukad 1 kilogramm Coopi kaardiga vaid 5,99 ja MV Wool viilutatud lõhe 500 grammi vaid 12,99. Coop. Eesti meeldivaim toidupood.
3: Oot, paus. Ta oli terve aeg petis. See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
4: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
5: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Feeri nõudepesumasina kapslit Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
7: Kasko kolmapäev.
8: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
9: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
10: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
3: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
13: Veel minut ja siis on kell juba 3:02. Aga kuidas elavad ja reisivad maailma kõige rikkamad? Ekspressi vahel on lisa, mis kõneb nime staatus ja selgub, et raha eest saab kõike. Staaride reisiagendi saladused. Saabumine sihtkohta eralennuki või helikopteriga, sisenemine luksotelli eraldi sissepääsu kaudu. Hotelli personal on valmis täitma kõik sinu soovid, elu penthouse'i sviidis, mis on sisustatud täpselt sinu maitse järgi, õhtusöök linna kõige peenemas restoranis, just nii reisivad VIPid üle maailma. Ja siin kirjaldab inimeste parimat elu kuulsete ja rikaste reisiagent Rob Delibovi. Valdavalt reisivad rikkad ja kuulsad, väga rikkad ja kuulsad, me räägisin nüüd Eesti rikastest ringi eralennukitega. Aga on ka neid, kes astuvad julgelt tavalennukisse, äriklassi ja sageli inimesed võibolla ei märka neid. Ja milles on põhjus? Kuulsused lähevad lennukisse tavaliselt tükk aega pärast turistiklassi reisijaid. Õigupoolest jõuavad nad pardale, sageli alles vahetult enne lennuki õhku tõusmist. Selleks ajaks on ka teised esimese klassi reisijad juba kaasreisijate uudistamisel lõpetanud. Ja lennu ajal on vippe samuti raske märgata, sest just kõrgemate reisiklasside sviidid ongi kujundatud reisijate privaatsus silmas pidades. Ehk siis uhkemates lennukites on sellised eraldi just kui boksid. Nad istuvad vaikselt seal ja keegi pane tähelegi. Nii et võibolla olete ka teie lennanud väga kuulsate inimestega, aga te lihtsalt ei tea seda. Ja mõni A-klassi kuulsus ütleb, et pange broneering hotellis tõepoolest minu päris nimele, mind ei huvita. Samas paljud kasutavadki päriselt varju nime, see ei ole linnalegend. Aga siin on ära toodud ka staaride veidrat nõudmised. Kõigil on oma lemmik pudeli vesi, mis on tegelikult päris naljakas, ütleb see reisiagent. Minu arvates pole erinevatel pudeli vetel mingit vahet, aga mida mina ka tean. Sageli arutatakse läbi ka temperatuur, alates sellest, kui soe peab olema hotellituba, kui soe vannivesi või tussivesi, detailideni välja. Ja mõnikord muutuvad klientide soovid päris sürreaalseks. Üks klient nõudis, et igas hotellitoas ootaks teda keskmist kasvu koer. Just nimelt inimene ei võttu mitte enda koera kaasa, vaid tahtis, et kohapeal oleks koer. Ja selgus, et mees tahtis koeraga lihtsalt paar tundi mängida, aga igas paigas pidi see koer siis olemas olema. Ja meeskond ütles, et aga lihtne ei olnud, muidugi ei alati leida sobiva suuruse ja hea käitumisega koeraga, kui staar nõuab, siis tuleb seda teha. Mida siin veel on? On loomulikult ka natukene võibolla mitte kõige legaalsemaid asju nõutud ja siin ütlebki see reisikorraldaja, et ma lihtsalt kardan sellistesse asjadesse sekkuda, aga pärast kõiki aastaid on ta enda sõnul muutunud ka absurdsuse suhtes juba immuunseks. Mida on veel palutud? Juust on mu lemmik toit, teatas üks staar ja palus valmistada meetri pikkuse juustuvaagna. Ei ole kommenteeritud, kui palju ta sellest ära süüa jõudis. Ja hästi tavaline on selline komme, mis on ka paljude muusikute seas minu teadaga Eestisse jõudnud, et palutakse sorteerida M&M'si komme värvid järgi. Need on siis pakis värvilised, aga palutakse, et sinised, punased, kollased kommid kõik oleks eraldi sorteeritud. See on üks nendest nõudmistest, mida artistid just kui põlvest põlve edasi annavad. Üks klient aga ütles, et tema ei viitsi riided kaasa pakkida ja soovib, et igas hotellitoas ootaksid teda uued aluspüksid, sokid, särgid ja kõik muu vajalik. Nii et igasuguseid soove on. Ma ei tea, mida Veiko nüüd soovib või millised soove esitab, seda saate teada pärast kella kahesid uudiseid. Minu poolt suure täht kuulamist ja põnevat päeva!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Herman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, et ma ei usalda seda autot. Las ta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja, kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, pii, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtte, ära sõida. Ja sa ei kuule ka seda, et pii, ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks, mis maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Seda on kõvad mehed, ma olen ise hakkab naeru võtta, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
1: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaber Jumbo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslid aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
5: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7x40 grammi 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma, Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
10: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
11: Kanal 2 esitleb.
12: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
13: Ja tere hommikust!
11: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
14: Raadio Elmar.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
17: Andres Sutt teatas ministriametist taandumisest. Peaminister teeb Martin Heremile ettepaneku hakata kaitseministriks. Rail Balticu rongi hange kukkus läbi. Venema ründas Harkivi oblastis droonidega reisirongi. Ilm on täna vihmane, sadu on kohati tugev ja näikest soojan päeval 17-25 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluv energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas ametist lahkumisest. Sutti sõnul ei kandideerida järgmistel riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisele inimesele, kes valimistel kandideeriks ja naasta ise riigikokku. Sutt lubas, et aitab riigikogus vedada finishisse nii energeetika kui ka keskkonnaeelnõud, mis on poolel teel, samuti lubas öelda sõna sekka finants- ja rahandusteemadel. Sutti sõnul on tegemist pikalt kaalutud ja kujunenud otsusega, mis sai küpseks suve keskel. Suttile peab riigikogus koha vabastama Toomas Järveoja. peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Michali teatel nõuab Herem, et kaitseeelarve püsiks 5% peal. Kaitseväe endine juhataja Martin Herem ütles Postimehel antud intervjuus, et ta võtab vastu peaminister Kristen Michali pakkumise asuda kaitseministriks. Michali sõnul on langetatud ka otsus, et kaitseministeriumi kantsler Kaimo Kuusk lahkub oma ametist. Kuusk ise on öelnud, et lahkub ametist siis, kui valitsus ta vabastab. Rail Balticu rongihange kukkus läbi. Balti riikide reisirongi operaatorite Rail Balticu regionaalrongide ühishankele tähtajaks nõuete kohaseid pakkumisi ei laekunud. Kuigi huvi hanke vastu oli rongitootjate seas elav ja hanke juurde registreerus 6 erinevat rongitootjat, siis tähtajaks ühishankele nõuete kohaseid pakkumisi ei laekunud. Hankemenetluse käigus esitasid 2 rongitootjat kuni viimaste päevadeni küsimusi ja tähelepanekuid tehniliste nõuete ning lepingu tingimuste kohta. Pärast tagasiside läbitöötamist täpsustatakse hankedokumente ja kuulutatakse välja uus hange. Harju maakohus jättis rahuldamata laste vastu suunatud raskete seksuaal- ja isikuvastaste kuritegudeest eluaegset vangistust kandva Vassili Otškalenko taotluse tema enne tähtaegseks vabastamiseks elektroonilise järelevalve kohaldamisega. Tallinna vangla esitas juunis Harju maakohtule materjalid mehe tingimisi vabastamise otsustamiseks ja toetas tema vangistusest tingimisi vabastamist elektroonilise valvega. Prokuratuur kinnipeetava vabastamist ei toetanud. Kohus leidis, et Otškalenko vanglast vabastamine tingimisi ei ole võimalik. Vene okkupatsiooni armee ründas Harkivi oblastis Shahed-tüüpi ründedrooniga reisirongi, mis oli teel Harkivist Isjuumi. Teadete kohaselt on kannatanuid vahendusportaal Union. Vaenlase droon tabas rongi tagumist osa, mille järel puhkes tulekahju. Esialgsetel andmetel sai rünnaku tagajärjel vigastada 6 inimest. Kohapeal töötavad kiirabibrigaadid kannatanutele antakse vajaliku abi. USA tehnoloogiahiid Google teatas, et investeerib järgmise 2 aasta jooksul Soomes vähemalt 13 miljardit eurot digitaalsesse taristusse, seal hulgas tehisintellekti mudeleid toetavatesse andmekeskustesse. Investeering hõlmab andmekeskusi ja toetavad taristut ning partnerlust Hamina, Kajaani, Muhose ja Vaala valdadega. Google'i sõnul hõlmavad investeeringud ka puhta energiaprojekte ning sihtotstarbelisi loodus- ja kogukonna fonde toetada kohaliku elurikkust, haridust, teadustööd ja tööjõu arengut.
15: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
13: Ja ilm öösel on pilves selgimistega ja tegelikult ka homme päeval. Öösel saab mitmel pool hoovihma, on paiguti äikest ja puhupedela ja lääne tuul 3-9 meetrit sekundis. Vastu hommikud juba lõunatuult lisaks ja tuul ka tugevneb rannikul 14 meetrini sekundis. Sooja on öösel 11-16 graadi. Ka homme saab hoovihma, paiguti on sadu tugev, sekka võib tulla rahet ja mitmel pool ka äikest, nii et selline tõsine saju päeva homme. Edela lõunatuul õhtupoolega lääne loodetuul juba puhub 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja homme 14-18 graadi. No selle ennustuse kõrval on tänane päev päris tore, kuigi hetkel jah on ilmajaam punkte andmetel näiteks Tallinnas vaid 17 graadi sooja. Aga Pärnus 19, Narvas 20 ja siin lõunakaun suunal Tartus 23 ja näiteks Põlvas lausa 25 graadi sooja.
15: Kahest kuueni.
13: Tere toredat kesknädalat kõigile, 2:05 minutit kell ja kolmapäeva pärast lõuna ongi kätte jõudnud. Meil on täna siin nagu ikka tavaliselt 2 ühest rubriigist on selles mõttes huvitavat üks versioon ühest samast laulust, muide on inglise keeles, teine eesti keeles. Ja siis tuleb päevalaul ja siis juba natukene teistmoodi uudiseid ja nii me siin läheme. Selle tunni esimesed palad on Traffikult natukene veel ja Liis Lemsalu lauli saatpala duett Münt. Keena olemist Elmarit.

got it. Right? Uh-huh. Hip, hip. Do it. Yeah. Good one, D.

0: 2-1. 2-1.
1: 2-1 rubriigis läheme täna siis aastasse 2000, kui väga edukalt esitas meid Eurovisioonil Paulus Laisar Kotkas Hallase lugu Once in a Lifetime. Esitas seda Ines. Ja tuleme nüüd juba meie ajale lähemale aastat 2007 aastal. Võttis vanu eurolaulu uuesti teha selline bänd nagu Star Sisters. Ja nemad tegid sellele loole ka eestikeelsed sõnad, nii et kõigepealt originaal ingliskeeles ja siis juba värske versioon Säde muu silmis.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee- ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
6: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
7: Persoonilugude sari Öökülaline.
8: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme, Öökülaline Andres Kõpper, homme õhtul Kanal 2.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop pluss .
1: kell on 14:29 , teeme lahti ilmajaam.ee ja praegu on Tallinnas , Keilas , Haapsalus , Kehras , Raplas ning Kahetermaal 17 kraadi sooja . Kundas , Virtsus , Mustvees 18 , Kuressaares 19 . Jõhvis , Rakveres , Põltsamaal , Kihnus ning ka Paides , Türil 20 , Pärnus , Narvas praegu 21 kraadi . Jõgeva 22 , Otepää , Viljandi , Võru 23 kraadi peal ja Tartus , Tõrvas , Põlvas , Valgas , Elvas ja Räpinas on praegu sooja 24 kraadi . nautige ilusat päeva , ega see nii ei jää . öö ja homne päev pilves selgimistega , öösel sajab mitmel pool hoo vihma , paiguti on ka äikest ja tuul keerutab , kõigepealt puhub edelast läänest , siis pärast südaööd juba ka lõunast 3-9 , puhanguti 12 ja läänest ja rannikul ka hommikupoole 14 meetrit sekundis . soojad tuleb öösel 11-16 kraadi . ka homme päeval sajab hoo vihma ja paiguti on sadu päris tugev , sekka võib tulla rahetki ja mitmel pool on homme äikest . edela- ja lõunatuul saartel õhtupoole juba , lääneloode tuul puhub homme 4-10 , puhanguti 15 meetrit sekundis ja äikesepilvede all muld muidugi veel tugevamaid puhanguid . sooja homme 14-18 kraadi .

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

0: kaaluda oma metsa või raieõiguse müüki . Lõuna-Eesti Eramets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise . Kiirelt ja lihtsalt . Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee . Lõuna-Eesti Eramets , sinu kindel partner metsamüügil .
1: kodusoojus loob erilise tunde . Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks . Tule tutvuma , Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud .
2: Me armastame . Me armastame ühiseid hetki kodus , väljasõitudel , ühise laua taga . Me armastame Eesti toitu . September on Eesti toidukuu . Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt , restoranidelt , hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee . toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium .
3: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . Coca-Cola , Fanta , Sprite 2 liitrit 2.29 teise ostul Lidl plussiga allahindlus 52%. Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3.99 ja fatatud kohv Classic 500 grammi 6.49 Lidl.
4: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Tere, 2 šokolaadijäätist.
8: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
9: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
10: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
11: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
12: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.

pulmakellade pala kõlas ja kas elu on ilus? On küll tegelikult ja alati tuleb leida ka neid põhjuseid, mille üle rõõmustada, kui tundub, et asjad on nagu on. Meil on Eestis päris hea elu. Taaskord üks edetabel teile ette lugeda, see on täitsa täna hommikuse seisuga saabunud uuringud tulemused. Euroopa linnad, kas on õhk puhas või ei? No üldiselt pidi olema viimastel aastakümnetel asi ikkagi paranenud, aga tööd veel muidugi on. Aga hea uudis on see, et meie suured linnad on ikkagi nii-öelda päris heal kohal. Värskelt avaldatud siis 760 Euroopa linna välja toodud ja Eesti linnad on päris heal kohal. Tallinn on 8. kohal, edestab muide enamike Euroopa pealinnu puhtuse poolest siis. Suurtest linnadest meil veel Narva 17, Tartu 21. koht, nii et meie hingatav õhk on suhteliselt okei. Tabeli tipus muide on Soome ja Rootsi linnad ja kõige suuremaid probleeme tundub, et on Itaalias. Kuidas seal see asi nüüd välja täpselt näeb, ma ei leia siit seda lõplikku edetabelit, Narva, Tartu, Tallinn siis üldiselt on need indeksid, mida siin välja tuuakse kõik kolmes linnas suhteliselt võrdsed, aga mõned asjad on Tallinnas paremini lahendit või kui Tartus või Narvas. Nii et pole hullu. Kell 14.46, aastaarv, mis järgmisena kõlab on 1995 järgmises loos, see on siis Merlin Uusküla ja Aisto Kemme matkavad sinna 30 aasta tagusesse aega. Aga värsked uudised juba õige peale.

0: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
1: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Sante röstitud müsli granola, ostes korraga 2 pakki, maksad vaid 4 €. Ja Koopi sügavkülmutatud mangokuubikud, ostes 3 pakki, maksad kõigest 3 €.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus 3 last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes 2 täiskasvanu pääset saavad 3 järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
7: 12. septembril Matsi krossirajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste 5. viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikud mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
8: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
9: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 € ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 € ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
15: Andres Sutt teatas ministriametist taandumisest. Peaminister teeb Martin Heremile ettepaneku hakata kaitseministriks. 3 linna esitasid tähtajaks pakkumise suurhalli endale saamiseks. Venemaa ründas Harkivi oblastis droonidega reisirongi. Ilm on täna vihmane, sadu on kohati tugev ja näikest, sooja on 17-25 °. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluv energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas täna ametist lahkumisest. Sutti sõnul ei kandideerida järgmistel riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisele inimesele, kes valimistel kandideeriks ja naasta ise riigikokku. Sutt lubas, et aitab riigikogus vedada finishisse nii energeetika kui ka keskkonnaeelnõud, mis on poolel teel, samuti lubas ta öelda sekka sõna finants- ja rahandusteemadel. Sutti sõnul on tegemist pikalt kaalutud ja kujunenud otsusega, mis sai küpseks suve keskel, Sutile peab riigikogus koha vabastama Toomas Järveoja. peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Michali teatel nõuab Herem, et kaitseeelarve püsiks 5% peal. Kaitsevendine juhataja Martin Herem ütles Postimehel antud intervjuus, et ta võtab vastu peaminister Kristen Michali pakkumise asuda kaitseministriks. Michali teatel on langetatud ka otsus, et kaitseministeriumi kantsler Kaimo Kuusk lahkub oma ametist. Kuusk ise on varem öelnud, et lahkub ametist siis, kui valitsusta vabastab. Pärnu, Tallinn ja Tartu esitasid tähtajaks pakkumised, et Eesti olümpiakomitee plaanitav suurhall tuleks nende territooriumile vahendab ERR. Sõltumatu ekspert teeb nüüd majandusliku analüüsi, ekspertkomisjon annab oma hinnangu ja lõpliku otsuse teeb valitsus. Tallinn pakkus suurhalli asukohaks Ülemiste kaubajaamaala. Pärnu eelistus on rajada suurhall tulevase Rail Balticu terminali juurde, veteranide pargi alale, Papiniidu silla kõrvale Pärnu jõe äärde. Tartu linn on halli jaoks reserveerinud maatüki, mis asub Eesti Rahva muuseumi lähedal Roosi tänaval. Vene okupatsiooni armee ründas Harkivi oblasti Shahed-tüüpi ründedrooniga reisirongi, mis oli teel Harkivist, mis joomi vahendab portaal Union. Vaenlase droon tabas rongi tagumist osa, puhkes tulekahju, esialgsetel andmetel sai rünnaku tagajärjel vigastada 6 inimest. Kohapeal töötavad kiirabibrigaadid kannatanutele osutatakse vajaliku abi. Ukraina relvajõud omakorda tabasid öösel Venemaal mitut olulist vaenlase sihtmärki. Laevu Novorossiiski sadamas, hävitajam Su-33 ja helikopterit Mi-8 tamanappas. Serbia president Aleksander Vučić saatis parlamendi laiali ja kuulutas 25. oktoobriks välja erakorralised parlamendi valimised, mis oli riigis pikalt kestnud protestiliikumise üks peamisi nõudmisi. Parlamendi valimised pidid toimuma alles 2027. aasta detsembris. Korruptsioonivastane protestiliikumine on riiki haaranud alates 2024. aasta novembris Novi Sadis toimunud raudtejaama varikatuse varingust, milles hukkus 16 inimest. Oslos saadeti viimsele teele Norra kuningas Harald V. Matustel osalevad kuninglike perekondade liikmed kogu Euroopast, samuti paljude riikide riigipead ja valitsusjuhid. Harald V. matused toimusid Oslo toomkirikus. 1991. aastal troonile tõusnud Harald V. suri augusti lõpus 89-aastasena. Norra kuninga roll on olla peamiselt tseremoniaalsete ülesannetega riigipea. Kuningas Harald V. surmajärel sai Norra uueks kuningaks tema 53-aastane poeg, kelle monarhi nimi on Haakon VIII.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
16: Ilm on eeloleval ööl ning ka homme päeval pilves selgimistega. Sajab mitmel pool hoovihma, öösel on paigut jäikest, homme võib lisaks äiksele sekka tulla ka rahet ja paigut on sadu päris tugev. Öösel puhub edela läänetuul, pärast südaööd juba lõunatuul 3-9, vastu hommikut läänesti rannikul ka 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 11-16 kraadi. Homme siis puhub edela lõunatuul, aga saartel õhtu poole oppis lääne loode tuul, tuule kiiruseks homme 4-10, puhangut iga 15 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel suuremates linnades sellised numbrid. Tallinnas on ikka üsna jahe, vaid 16 kraadi, Pärnus Narvas aga 21 ja Tartus 24 kraadi. Sisukat kolmapäeva pärast lõuna hetku teile kõigile 3:05 kell siin 2-6 raadios Elmar käimas. 9. september näitab kalender ja paar tähtsat asja ka maailma ajaloost ehk siis 1839. See oli ikka päris ammu, mingi 187 aastat tagasi vist. Härrasmees nimega John Herschel valmistas esimese foto üleüldse. klaasplaadil oli see küll natukene teine tehnika kui tänapäeval, aga siiski sai asju vaikselt hakata juba päriselt jäädvustama. No ma arvan, esialgu maalikunstnikud olid veel osavamad näiteks mingite maastike või portreede maalimisel. Aga aastal 2015 just nimelt tänasel kuupäeval sai Inglise kuningannast Elisabeth teisest ühend kuningriigi kõige pikemalt valitsenud monarh. No Elisabeth valitses veel, nii et lõpuks oli tema valitsemisaeg 70 aastat ja natukene pealegi. See on kõige pikem kuningate ja kuningannade valitsemisaeg üldse. Liiv tuule käes, sellise palaga alustame siit tundi, see on Ott Leplandilt ja tuleb kõvasti päevala.

0: Elmari päevalaul.
1: 15.16 kell ja hiljuti käis uudis läbi, et Eesti Laul, ehk siis 2027 numbriga, on ka juba põhimõtteliselt alanud. Ja järgmine lugu, mida me siin kohe ka kuulame päevalaulu rubriigis, oli omal ajal ka Eesti Lauluga ikkagi kõvasti seotud. See on Sünne Valtri Ise enda teed ja no Sünne ise räägib siis oma loost.
0: Elmari päevalaul.
2: Ise enda teed lugu sai kirjutatud aastal 2018 taaskord Eesti Laulu konkursi jaoks. Ma mäletan, et ma eristasin passimehele Jaanus Viskerile ja ütlesin, et mul on üks idee ja ma tahaks Eesti Laulule minna, et mis sa arvad, kas sa mängiksid passi sisse. Siis ta ütles, et noh, ta ei tea, et saada lugu ja saatsin talle siis mingisuguse väga musta demo. Siis ta ütles, et no jaa, küll. Ega tal vist kõige lemmikum lugus ei olnud, mul tundus. Aga hea sõber tuleb ikka appi ja mängis oma partii ära. Ja kui see lugu sai edasi Eesti Laulule finaali, siis oli isegi korraks oht, et ma saan disklafi. Sest et öeldi, et ma olen võtnud Lotte multika tunnusloo ja siis seda kuidagi nii-öelda ära kasutanud oma loos, ehk siis olla enda moodi ja aga Lottel on vist ta, mis on sul, Jürgen, on väike laps, kuidas see käib? Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta või kuidagi niimoodi, aga minul läheb lõpp teist moodi ja siis ma pidin kuskil aru anma ütlema, et teate mis, ma olen juba nii vana ja minu laps ei ole ka enam väike, mul ei ole õrna aimugi, milline Lotte muusika on. Nii et peale seda ma pidin minema siis kuulama üle, et kas tõesti on, ma tõesti ei teadnud, noh, ei olnud minu maastik. Ja siis vaatasin, okei, algus on tõesti, aga no mis ma siis nüüd teen, aga õnneks on ju see, et saab ju disklafi ainult siis panna loole peale, kui autor kaebab, aga ükski autor minu peale ei kaevanud, vaid rahvas lihtsalt spekuleeris. Seega ma jäin võistlusesse sisse ja läks väga-väga hästi ja eestikeelsed sõnad kirjutas Marek Sadam. Nii et selline tore lugu ja tulid ka peale loo ilmumist, tulid artiklid, et toh, et kas Patuna pool on nüüd läbi, et Sünne alustas soolokarjääri. Tegelikult see ei olnud üldse niimoodi mõeldud. Ma lihtsalt soovisin minna looga, mis on täiesti kuidagi minu ja võt, kuidagi niimoodi läks, et sellest saigi võibolla minu uue teekonna algus. Nii et mõnikord astud sammu võibolla teadmata, kuhu sa astud, aga see viibki sind uue teele.

0: Elmari päevalaul. Kas oled 55 aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele Väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
5: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Feili 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
6: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
7: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust!
8: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop pluss .
1: 15:32 õige kell . ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas Keilas , Kehras , Kuressaares 17 , Haapsalus , Virtsus ja Heltermaal 18 ning Kundas , Raplas sooja 19 kraadi . Kihnu , Jõhvi hetkel 20 kraadi peal . Pärnus , Narvas 21 , Rakveres , Mustvees , Põltsamaal , ka Paides ja Türil 22 kraadi ja Jõgeval juba 23 . aga edasi lõuna poole kogu aeg soojemaks läheb . Põlva , Otepää , Elva , Räpina ning ka Tartu 24 , Tõrva , Viljandi 25 kraadiga ning Võrus , Valgas hetkel sooja 26 kraadi . suveilm . öösel pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab ka hoovihma , paiguti on äikestki . tuul puhub kõigepealt edelast ja läänest , pärast keskööd ka lõunast . tuule kiiruseks öösel on 3-9 . Lääne-Eesti rannikul hommikupoole ka 14 meetrit sekundis . sooja on öösel 11-16 kraadi . hommegi pilves selgimistega päev , sajab hoovihma , paiguti sadu päris tugev . tuleb mitmel pool äikest ja sekka rahetki . Edela-lõunatuul , aga saartel vastu õhtut juba lääne loodetuul puhub homme 4-10 , puhanguti 15 meetrit sekundis . ja no äikesepilvede all on ka tugevamaid puhanguid . sooja on homme oodata 14-18 kraadi . meil on siin paar ports värskeid erakuulutusi , enne kui järgmise loo juurde jõuame . kõigepealt ostan teie auto , kaubiku või maasturi juba täna . tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust . nii et kes tahab oma autot müüa , siis number 56-304-306 . ostan teie auto juba täna , olgu kaubik või maastur , masina , asukoht ja ka tehniline seisukord ei oma tähtsust . telefoninumber on 56-304-306 . väike teemavahetus ja nüüd räägime ühest ilusast noorest emasest kassist hoopis , kelle nimeks Ermelinda . ta muide tuli varjupaika juba koos poegadega , aga pojad on nüüdseks iseseisva elu peale saanud . nii et Ermelinda ootab endale päris oma kodu . ta on steriliseeritud , vaktsineeritud ja kiibistatud ja lähemat infot saab kassi kohta kas e-posti aadressil , see on hoiukodu@varjupaik.ee või telefoninumbril 56-897-495 . nooremane kass Ermelinda ootab endale hoiukodus uut peremeest või perenaist . vajalikud protseduurid on tal uude koju minekuks kõik tehtud . ja lähemat infot saab kassi kohta kas telefonil 56-897-495 või hoiukodu@varjupaik.ee . ning veel , ostan auto , kaubik või maastur , sobivad igasuguses seisukorras masinad . tulen järgi üle Eesti . nii et siin on ostja number 56-932-565 . ostan auto , kaubiku või maasturi , sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen järgi üle Eesti . telefoninumber 56-932-565 .
2: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee .
3: erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu ja veevaru Tamrexist .

0: kaaluda oma metsa või raieõiguse müüki . Lõuna-Eesti Eramets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise . Kiirelt ja lihtsalt . Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee . Lõuna-Eesti Eramets , sinu kindel partner metsamüügil .
1: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest . Benu pluss liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad . Jah , lausa poole parema hinnaga . Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis .
2: Soodushindade vahele natuke tavahindu . Selverilt Moo Saaremaa mahetäispiim 3,8-4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Pralinee Kompvek maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
3: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
0: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesaju kaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas tähesaju Cityis.
5: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi 5,99 €. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Täna reporteris. Selle akadeemiatee kebaabi kioski pani põlema võõra vihane laps. See 16-aastane poiss süütas korduvalt ka tumedanahaliste inimeste autosid ja pani tule otsa ka Rahumäe teel India restoranile. Juunis ründas ta koos 19-aastase noormehega üht kannatanut haamriga. Mõlemad noored on nüüd vahi all. Kahetsust pole nad avaldanud. Poistel olid kindlad eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia.
15: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

Ansambel Fix saatmas Silvi Rait laulis ning suurepärane palasalt 80-ndatest Valja Ojavere head sõnad muide. Ja noh, see oli siis kaugest ajast üks lugu, me tuleme nüüd sellesse aastasse. Bänd on eakas, Smilers, aga laul ilmus selle aasta algul, jaanuari kuus. Kõik mängu. Järgmises tunnis läheme päev muusikas rubriigiga juba päriselt muusika ajalukku.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: Kolm esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
2: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: I have a clear idea what I want these days.
4: What's that?
5: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käes tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
6: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehituse ABC kauplusest Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehituse ABC kauplustes. Reeglid leiad ehituseabc.ee.
7: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
10: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
11: Täna Kanal 2 õhtu saates.
12: Eestis on aina enam radikaliseerunud noori, kes õpetajale peavalu valmistavad. Stuudios on õpetaja, kes räägib igapäeva elust koolis. Ameerikas püstitas uus lauljanna Ella Langley uue Billboardi rekordi, olles 21 nädalat järjest number 1. Aga kas siin Eestis seda laulu üldse teatakse? Meie esitasime Sünnele väljakutse see lugu ära õppida ja esitada nüüd meie stuudios. Õhtu on otse-eetris kell 6, Kanal 2.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
15: Andres Sutt teatas ministeri ametist taandumisest. Peaminister teeb Martin Heremil ettepaneku hakata kaitseministriks. Kolm linna esitasid tähtajaks pakkumise suurhalli enda saamiseks. Euroopa Liit tahab riigihangetes Hiinat kõrvale tõrjuda. Ilm on eeloleval ööl ja hommepäeval vihmane, on äikest, öösel on sooja 11-16, hommepäeval 14-18 kraadi. Tere pärast lõunat kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluv energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas ametist lahkumisest. Sütti sõnul ei kandideerida järgmistel Riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisele inimesele, kes valimistel kandideeriks ja naasta ise Riigikokku. Sutt lubas, et aitab Riigikogus vedada finishisse nii energeetika kui ka keskkonnaeelnõud, mis on poolel teel. Samuti lubas tõelda sõnasekka finants- ja rahandusteemadel. Sütti sõnul on tegemist pikalt kaalutud ja kujunenud otsusega, mis ei küpseks suve keskel, Sutile peab Riigikogus koha vabastama Toomas Järveoja. Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Michali teatel nõuab Herem, et kaitse-eelarve püsiks 5% peal. Kaitsevendine juhataja Martin Herem ütles Postimehel antud intervjuus, et võtab vastu peaminister Michali pakkumise asuda kaitseministriks. Michali sõnul on langetatud ka otsus, et kaitseministeriumi kantsler Kaimo Kuusk lahkub oma ametist. Pärnu, Tallinn ja Tartu esitasid tähtajaks pakkumised, et Eesti olümpiakomitee plaanitav suur hall tuleks nende territooriumile vahendab ERR. Sõltumatu ekspert teeb nüüd majandusliku analüüsi, ekspertkomisjon annab oma hinnangu ja lõplik otsuse teeb valitsus. Tallinn pakkus suurhalli asukohaks Ülemiste kaubajaamaala Pärnu eelistas... Eelistus on rajada suurhall tulevase Rail Balticu terminali juurde veteranide pargialale Papiniidu silla kõrvale Pärnu jõe äärde. Tartu linn on halli jaoks aga reserveerinud maatüki, mis asub Eesti Rahva Muuseumi lähedal Roosi tänaval. Regionaal- ja põllumajandusministeerium tellib 4 lihatööstuselt hinnanguliselt 356 000 metsealiha konservi. Riigi tellimus toetab metsealiha kokkuostu ja töötlemist ning aitab sellega kaasa metsigade arvukuse vähendamisele, et piirata sigade Aafrika katku levikut. Ministeerium sõlmis septembris raamlepingu aktsiaseltsi Rannarootsi lihatööstusega, aktsiaseltsi Linnamäe lihatööstusega osaühinguga Saare Uluk ja Saku lihameistrid osaühinguga. Konservide valmistamiseks kasutatav metsialiha peab olema kontrollitud ja toiduks kõlblik. Nõutud on nii sigade Aafrika katku kui ka keeritsussi uuringud ning kõigi toiduohutus ja kvaliteedi nõuete täitmine. Euroopa Liit tegi ettepaneku uute reeglite kehtestamiseks, et julgustada liikmesriike eelistama riigihangetes kodumaised ettevõtteid Hiina pakkujatele. Reform on osa püüdlustest eelistada Euroopa ettevõtteid ning tugevdada bloki võtmetööstusi konkurentide vastu Hiinast ja USA-st. Euroopa komisjon avalikustas ettepanekud kehtivate riigihanke reeglite reformimiseks, mis väidetavalt vähendavad reeglistiku mahtu 900 leheküljalt 200. See loob ühtse Euroopa riigihangete platvormi. Brüssel usub, et see ühtne kontaktpunkt teeb väiksematel ettevõtetele riigihangetel osalemise lihtsamaks, kuna paperimajandust saab olema tunduvalt vähem. Mandri Hispaania elas üle oma kõigi aegade kuumema suve alates mõõtmiste algusest 1961. aastal. Hispaanias oli juunis, juulis ja augustis kokku enne olematud 61 kuumalaine päeva. 3 kuu keskmine temperatuur oli 24,5 kraadi seltsuse järgi.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
4: Euroopas on kõige kuumem suvi, meil selline enam vähem. Aga siin suve lõpuga tänase päeva nii-öelda valguses küll täitsa rahul olla. Aga homme, no öösel pilves selgimistega ilm sajab hoovihma paiguti äikest. Edele lääne tuur, hiljem lõuna tuul puhub 3-9 ning hommikupoole lääne Eesti rannikul ka 14 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb öösel 11-16 kraadi. Sajab hommegi hoovihma, päris tugevat sadu on oodata, mitmel pool äikest ja sekka rahetki. Edela lõuna tuul, aga saartel õhtupoole juba lääne loode tuul puhub homme 4-10 ja puhanguti ka 15 meetrit sekundis. Sooja homme 14-18 kraadi. Hetkeseisuga on ilma jaam.ee andmetel Tallinnas küll ainult 17 kraadi, aga Pärnus 20, Narvas 21, Tartus praegu 24 ja noh, palun, Tõrva, Põlva, Võru, Valga 26 kraadi ka.
13: Kahest kuueni.
4: pärastlõuna nii kaugel, et kell on 4:05 ja kolm lugu, siis läheme päev muusikas rubriigiga. Muusika ajalukku, eks siis 9. september on see kuupäev ja legendaarsed rock lugusid tänase päeva seotud päris mitmeid. Tundi alustab aga Jam lauluks siin ja praegu.

0: päev muusikas.
1: 16 ja kohe ka 15 minutit näitab kell 9. september ja muusika ajaloos läheme kõigepealt. Oleme päris 50-ndatesse. Rock and rolli esimene suur laine aasta oli siis 1956 ja Elvis Presley esimest korda ameeriklaste tolleaegses kõige suuremas show saates Ed Sullivan Show. Esitas seal kolm lugu, kaks neist olid tema, võiks siiamaani öelda puhas kulla fond Don't Be Cruel, Love Me Tender. Ja reportaasid olid sellised, et kunagi varem polnud nii palju ameeriklasi teleka ees olnud. See oli terve 1950 aastate kõige vaadatum telesaada Ameerikas. Aga Ameerikas olid toona juba peal kui kõigil normaalsetel inimestel televiisorid. Eks siis väidetavad 60 miljonit vaatajat, eks siis 82% kõigist neist, kellel televiisor olemas oli omal ajal. Ja loomulikult järgmine plaat sai kohe miljon ette tellimist ja see oli ka esimene kord, kui üks plaat oli põhimõtteliselt müünud miljoni ära, enne kui plaat oli väliselt poelettidele jõudnud. Rocki kuningas oli saabunud. Nii, ja nüüd järgmist kaks suurt bändi, legendaarset bändi, kelle kõige võibolla kuldsemad lood just täna tabelite tippu jõudsid. Aasta oli 1963. The Beatles, kelle album, esimene album Please Please Me oli juba mitmeid kuid Inglismaal number üks olnud, lasi välja laulu nimega She Loves You. Selles sai muide Beatlite üldse kõige paremini müünud laul ja Inglismaal oli ta pikalt ka üldse kõige rohkem müünud plaat. Ja tänasel kuupäeval siis jõudis see number 9. Kaks aastat edasi The Rolling Stones annab välja ja edetabelite tippu jõuab nende kõige legendaarsem lugu, see Satisfactioni lugu. Ametlik pealkiri on lool I Can't Get No Satisfaction. Ja nüüd juba siin meie sajandile lähemale. Taaskord tõestus selle kohta, et rockstaari amet võib olla väga eluohtlik. Õnneks kõik lõppes toona hästi, aga 1992 aasta MTV muusika auhindade kontsert. Laval oli Nirvana, toona oma kuulsuse tipus ja Nirvana pikka kasvu bassimees Chris Novoselic. Show käigus viskas oma basskitarri õhku, aga ma ei tea, kas tähelepanu hajus või ligadus. Vaene mees, see bass kukkus tole kolaki pähe ja basskitar on suur ja raske pill, kuigi Christ on ise ka pikk mees, vist pea 2 meetrit pikkust tal. Ja oligi ikka mõnda aega seal täitsa niimoodi nagu pikali maas, ja, aga kõik lõppes hästi ja mees on siia maani meiega.
0: Päev muusikas.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Tere! 2 šokolaadi jäätist.
4: Emme, ma tahan ise maksta.
5: Palun!
6: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
9: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad, plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
10: Palun vaikust, võtte!
11: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
12: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Keskaas ja melon Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti. ja Hele Viinamari kilohinnaga vaid 1,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
13: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
14: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
16: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.

0: õige kell on 16.27, teeme lahti tarktee.ee ja kahest värskest liikluspiirangust. Kõigepealt Valga maakonda, seal Rõngu Otepää Kanepi teel suletakse täna õhtul kell 8, see on 5. kilomeetril, seal siis Palupera raudtee üle sõit. Ümber sõit saab korraldatud Puka kaudu ja üle sõit avatakse taas liiklusele homme hommikul kell 6. Ja Harju maakonnas Järveküla Jüri teel, täpsemalt 8. kilomeetril Lehmjas, tehakse täna siis remonttöid kuni keskööni välja. Tööde ajal on üks sõidurada suletud, kiirus ka piiratud ja liiklust korraldavad reguleerijad. Ootut liiklemist meile kõigile!
1: Ilmateade toetab Koopi uus kliendikaart Koop Plus.
0: Ilmajaam.ee lahti ja hetkeseisuga no suuri muutuseid ei ole. Tallinn, Kuressaare, Haapsalu ja Keila siin 17 soojakraadiga. Veidi soojem Heltermaal Virtsus Kundas Kehras 18 kraadi siis. Pärnus Mustvees Kihnus praegu 19. Raplas 20, Narvas Jõhvis 21 kraadi, aga Rakveres Türil Paides 23. Elva Põltsama ja Jõgeva 24 kraadiga. Tartus Otepääl Räpinas Viljandis ning Tõrvas hetkel 25 kraadi. Ja Põlvas Valgas Võrus 26 kraadi sooja. Öösel ilm pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, pajuti on käikest. Ja öö hakul puhub edela lääne tuul, pärast südaööd juba edela ja lõuna tuul. Tuule kiiruseks on 3-9 ja rannikul Lääne-Eestis vastu hommikut ka 14 meetrit sekundis. Sooja on öösel 11-16 kraadi. Ja ammegi pilves selgimistega päev sajab hoovihma, paiguti on sadu päris tugev, mitmel pool on äikest ja sekka võib homme ka rahet tulla. Edela ja lõuna tuul puhub päeval, õhtupoole saartel juba lääne loode tuul 4-10, puhangutiga 15 meetrit sekundis ning äikese pilvede all on muidugi veel tugevamaid puhanguid oodata. Sooja on homme 14-18 kraadi.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale põimetamiseks. Mööbel1.ee, mugava eluvalik.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
6: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 7. septembrist. Tomaatipüree 500 grammi 99 senti. Kookosjook 425 ml 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
7: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
8: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
9: Täna reporteris.
10: Selle akadeemia tee kebaabi kioski pani põlema võõrav vihane laps. See 16-aastane poiss süütas korduvalt ka tumedanahaliste inimeste autosid ja pani tule otsa ka Rahumäe teel India restoranile. Juunis ründas ta koos 19-aastase noormehega üht kannatanut haamriga. Mõlemad noored on nüüd vahi all. Kahetsust pole nad avaldanud. Poistel olid kindlad eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia.
11: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

Tere kuulema uudised eetris ja stuudios Rohke Debelak. Valitsus on otsustanud, et tehisaru agendid Eestis isikukoodi ei saa ja vastutus nende tegevuse eest jääb inimestele. Sellega võrdsustatakse tehisaru agendid ametnike ja poliitikutega, kes samuti pidevalt tegutsevad, kuid ei vastuta kunagi millegi eest. Erinevus seisneb vaid selles, et tehisaru suudab üldjuhul hiljem selgitada, miks ta midagi tegi. Ametnikud ja poliitikud vajavad selleks ka komisjoni, auditit ja vähemalt 3 kuud ja siis ka ei selgu midagi. Edaspidi loodetakse tehisaru lõpetada ka vastutuse hajutamist, et see sobituks paremini Eesti riigi haldusse. Ja seejärel saaksid tehisaru agendid juba probleemideta ministeeriumites tööle asuda. Süva Riigikogu valis eile 75 poolt häälega Eesti Vabariigi presidendiks Mart Helme. Süva Riigikogus kuuluvad kõik parlamendi kohad Keskerakonnale ja Ekrele ja seega on seal kõik võimalik. Keskerakond ja Ekre lähevad kevadistele Süva Riigikogu valimistele ka ühise nimekirjaga ja loodavad tulla valimiste võitjaks, sest kõik konkurendid tunglevad samal ajal Riigikogu kohtade pärast. Tekkinud olukorras jätkab Ülle Madise Eesti maapealse presidendina, Mart Helme aga süvariigi presidendina. Kumb neist tegelikult riiki juhib, ei ole avalikusel süvariigi huvides vaja teada. Eestis on dementsete inimeste eest hoolitsemine jäänud peamiselt nende lähedaste ülesandeks. Riik põhjendab vähest osalemist sellega, et ei mäleta enam täpselt, kelle ülesanne see valdkond kunagi oli. Samuti ei suudeta meenutada, kuhu kadusid probleemiga tegelemiseks mõeldud raha ja töötajad. Ministeerium lubab asja kindlasti arutada, kui kellelegi meenub, millises ministeeriumis seda teha tuleks. Seni soovitatakse lähedastel mitte unustada, et riik ei ole neid unustanud, vaid lihtsalt ei mäleta praegu, millest jutt käib. Valitsuses oli aga täna varahommikul ka arutluse all regionaalne areng ja võimalused, kuidas inimesi kaitsta kõik võimalik ahvatluste eest, mis viivad majandusliku olukorra halvenemiseni. Mõnda aega kestnud bussiliikluse rendamise kava on positiivseid tulemusi andnud ja järgjärgult suletakse ka rongiliiklus. Kui kütus on kallis ja pole ka busse, võtab see inimestelt võimaluse kogu aeg edasi tagasi sõita ja sõitmisele suur hulk raha ära kulutada. Bussid viivad inimese tavaliselt suurematesse keskustesse, kus on taas palju ahvatlusi, kuidas oma suure vaevaga teenitud raha kulutada. Kui inimesed aga raha kulutamise võimalustest ära lõigata, on kokkuhoiu võimalused kergemad. Kui maa inimene suurematesse keskustesse laristama ei pääse, hoitakse kokku suur hulk raha, mida on võimalik rakendada palju vajalikuma peale. Regionaalse säästuprogramm näeb ette ka elektri- ja sideliinide läbilõikamise, sest sideliinide kaudu kodudesse jõudvad ahvatlused ja nende realiseerimise võimalused on samuti üks ohjeldamatu kulutamise põhjustaja. 2030. aastal jääb plaani kohaselt maa inimesele juba kogu tema raha kätte. Ja veel rahast. Värske uuring näitab, et kaua kindla kumandina esitletud meeste ja naiste palgalõhe on tegelikult siiski sageli hoopis meeste kahjuks kaldu. Ehkki statistika näitab, et meestel on suurem palk, on väga sagedased need juhud, kui mehel on nädal peale palgapäeva kogu raha otsas, vahel on otsas 3 päevaga ja harvad pole juhud, kui mees ei jõua isegi töölt koju, kui juba on kogu palk otsas. Paljudel naistel aga on ka kuu viimasel päeval eelmise kuu palk alles ja sellest elab siis kogu pere. Valitsuse vastava töörühma järeldus ongi, et tegelikult on suurem osa Eesti rahavarudest siiski naiste käes ja kogu probleem on valesti püstitatud ja üle tähtsustatud. Eetris olid uudised.

0: 16:48 kell , õige pea viiesed uudised ja sujuvat tööpäeva lõppu teile kõigile . meie läheme nüüd korraga veel Pärnu loomade varjupaika , kus ootab uut kodu üks noor kass , Klaara , emane muidugi kena valge kasukaga . võib tunduda algul veidi pelglik , aga küll ta usaldama hakkab . protseduurid uude koju minekuks kõik tehtud Klaarale ja infot saab tema kohta kas telefonil 52467 või meiliaadressil parnu@varjupaik.ee . kena kall valge kasukaga noor emane kass Klaara ootab Pärnu varjupaigas endale uut peremeest ja infot palun kas meiliaadressil parnu@varjupaik.ee või telefonil 52467 .
1: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee .

0: Enne oli hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
1: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Bon Gelati mandlitükkidega jäätis 3,69. Lidl, alati väärt.
2: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Külmutatud mango 1 kilo 3,99. Kohviood Löfbergs 1 kilo 12,99. Ja või Rimi 200 grammi 99 senti. Rimi, tark valik.
7: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril. Laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
8: Tähelepanu, kohtadele, teatrisse.
9: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8.–13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
10: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
13: Täna Kanal 2 õhtu saates.
14: Eestis on aina enam radikaliseerunud noori, kes õpetajale peavalu valmistavad. Stuudios on õpetaja, kes räägib igapäeva elust koolis. Ameerikas püstitas uus lauljanna Ella Langley uue Billboardi rekordi, olles 21 nädalat järjest number 1. Aga kas siin Eestis seda laulu üldse teatakse? Meie esitasime Sünnele väljakutse see lugu ära õppida ja esitada nüüd meie stuudios. Õhtu on otse-eetris kell 6, Kanal 2.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
17: Hanna Pevkur teeb valitsusele ettepaneku kansler Kuuse vabastamiseks. Andres Sutt teatas ministriametist taandumisest. Haridusministri kinnitusel riigieelarves õpetajate palgatõusuks raha ei ole. Ilma eeloleval ööl ja hommepäeval vihmane on äikest, öösel on sooja 11-16, hommepäeval 14-18 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus vabastab homsel istungil kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist. Tema viimane tööpäev kaitseministeeriumi kantslerina on 15. septembril. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles otsust kommenteerides, et riigikaitse juhtimises ei saa tekkida olukorda, kus ministri ja ministeeriumi kõrgeima ametniku vahel puudub elementaarne usaldus ja koostöövõime. Pevkur selgitas, et kaitseministri kandidaat Martin Herem on ühemõtteliselt välistanud koostöö Kaimo Kuusega. Olukorras, kus peaministeriumi kaitseminister soovib näha Heremet järgmise kaitseministrina, tuleb sellele otsusele ka sisuliselt otsa vaadata, ehk riigikaitse arendamine ei saa jääda ministri ja kantsleri vastastikuse usaldamatuse pantvangiks. Samas rõhutas Pevkur, et otsus ei vähenda Kaimo Kuuse senise töö ega tema panuse tähtsust Eesti riigikaitsesse. Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväejuhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Kaitseväe endine juhataja Martin Herem ütles Postimehel antud intervjuus, et ta võtab pakkumise asuda kaitseministriks vastu. Reformierakonda kuuluv energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas täna ametist lahkumisest. Sutti sõnul ei kandideerida järgmistel riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisele ministerile, kes valimistel kandideeriks ja tema töö on naasta riigikogusse. Haridusminister Kristina Kallas teatas haridustöötajate palgaläbirääkimistel, et riigi eelarves ei ole raha õpetajate palga tõstmiseks ning kasv saaks tulla vaid kärbete arvelt. Haridustöötajate liidu esindaja Remo Voltri hoiatas, et õpetajad on valmis ka tööseisakuteks. Haridustöötajate liidu nõudmist tõsta järgmise aasta alampalk Eesti keskmiseni ehk 2312 euroni minister võimalikuks ei pea. Palgaküsimuste kõrval vajab Kallase sõnul lahendamist ka õpetajate kasvav koormus, mida võimendab erivajadustega laste arvu suurenemine. Volteri rõhutas, et riigieelarve keeruline olukord ei tohi tähendada hariduse kvaliteedis järelandmist. Tallink Gruppi suuromanik ja laevafirma nõukogu liikmete Ain Hanschmidti ning Eve Pandiga seotud valdusfirma Akseselts Infortar soetas 500 000 Tallink Gruppi aktsiat, tehingu väärtus oli 318 000 eurot. Börsiteate kohaselt toimus tehing teisipäeval 8. septembril Nasdaq Tallinn börsi vahendusel. Bangladeshis on alates märtsist leetritesse surnud üle 1000 lapse. Tervishoiuametnikud tunnistasid, et puudujäägid vaktsineerimiskampaanias võisid haiguspuhangut soodustada. Riigi tervishoiuameti andmetel on 170 miljoni elanikuga riigis registreeritud laste seas 1002 surmajuhtumit ja 187 484 nakatumist, mis teeb sellest riigi aastakümnete ohvrite rohkem haiguspuhangu. Haigus on Bangladeshis edasi levinud hoolimata sellest, et tervishoiuasutused on haiguspuhangu tõkestamiseks alustanud massilise vaktsineerimiskampaaniaga. Süvenev leetrite kriis koormab niig ülekoormatud tervishoiusüsteemi, kuna ametivõimud võitlevad samal ajal denge palaviku juhtumite hüppelise kasvuga.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
18: Ilma juttu ka siis siia uudiste jätkuks nii öö kui homne päev pilves selgimistega sajab mitmel pool hoovihma. Öösel on paigut äikest ja ka homme päeval äikest. Homme päeval, kus suures sadu päris tugev vahepeal ja sekka võib tulla ka rahet. Öösel puhub kõigepealt edelal lääne tuul, siis juba lõuna tuul 3-9 ja vastu hommikut Lääne-Eesti rannikul ka 14 meetrit sekundist tuult ja sooja öösel 11-16 kraadi. Homme edela lõuna tuul, aga saartel oppis õhtul juba lääne loode tuul, tuule kiiruseks homme 4-10 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on homme 14-18 kraadi. Hetkel on ilma jaampunkte andmetel Tallinnas ikka 17, Pärnus 19, Narvas 21 kraadi, aga tulge Lõuna-Eestisse, Tartus Viljandis 25, Põlvas Võrus Räpinas 26 kraadi.
15: Kahest kuueni.
18: Õhtupoolikate jõudnud 5:05 kell, viimane tunnikene meie kahest kuueni programmis ja tuleb uudiseid veel, natuke teistmoodi. Suvel rääkisime ühest huvitavast kunstinäitusest Hollandis ja nüüd on see näitus kokku korjatud. Mis seal juhtus? Üsna kleepuv värk oli. Võibolla tulete meelde. Tuletame meelde. Ja siis veidraid asju juhtub siin mitte ainult Eestis, vaid ka mujal maailmas selle asjaga, et no ja, ühesõnaga, õigel ajal kuulete täpsemalt. Meil on kuidagi V-teema siin tunni alguses. Tuberkuloidi näkineiud tulemas ja kõigepealt Nublu Lainte laul.

0: kummaline maailm.
1: 17:16 on kell. Meil siin Eestis ka uudise künnise ületas uudis, kus mees läks haiglasse lihtsalt ja lõpuks avastas, et teda enam ei olegi. Noh, kõik lahenes. Vist oli 7-8 päevaga. Indias juhtus siin ka nüüd kuu algul. Täpselt selline asi, et 35-aastane Ravi, kuidas ta perekonna nimi oli, ma kohe leian teile üles, Ravi Kumar, läks kodust kaduma seal kuskil augusti esimesel nädalal. Ja nädalakene poolteist hiljem, no hakkasid pereliikmed juba otsima, kus on, ja siis lõpuks politsei näitas neile, et siin on üks kadunuke, et nägu ei olnud küll ära tuntav, aga kuidagi riided olid samad. Noh, nii oligi, ja pere pidas siis isegi matused ära India kommete kohaselt kremeerimise. Ja siis mingi hetk tuleb teade politseilt, et Ravi Kumar tegelikult istub natukene eemal järgmises linnas vanglas. Kinnimajas. No mis on? Loomulikult sugulased ja jooksid kõik vaatama, tahtsid külastusaega, et kas ta ongi seal. Ja oligi. Et... Nii oligi. Nii et ma ei tea, mis mehega siis juhtus, igal juhul politsei ta kinni võttis, kas ta seal, mis ta siis teinud oli, võibolla napsutanud või ma ei tea, kuidas hindudel selle napsutamisega on. Igal juhul kinni ta seal pandi ja seal ta siis istus, noh õnneks tänapäeval info ikka leivib ka teinekord kiiremini. Ja loomulikult tehti DNA testid ära ja tõepoolest see mees, kes keda otsiti ja kes lõpuks vanglas istus, oli see õige mees. Nüüd on aga küsimus, kes see mees oli siis, kes nagu tema pähe matustel oli, eks ole. No, kummalised asjad.
0: Kummaline maailm. Kas kaalud oma metsa või raiaiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Eramets. Sinu kindel partner metsamüügil.
2: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
3: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Ostes eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga. Eesti pagar lihapirukad 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 5,99 ja MV Wool viilutatud lõhe 500 grammi vaid 12,99. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89, mahe kukesened 300 grammi 2,99 ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi, tark valik!
8: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026, Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
9: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa , 18. Merekultuurikeskus , 19. Aruküla , 20. Kadrina , 21. Tabivere , 22. Rakke , 27. Endla , 28. september Ugala .
14: Lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
15: täna Reporteris .
16: selle akadeemia tee kebaabi kioski pani põlema võõra vihane laps . see 16-aastane poiss süütas korduvalt ka tumedanahaliste inimeste autosid ja pani tule otsa ka Rahumäe teel India restoranile . juunis ründas ta koos 19-aastase noormehega üht kannatanut haamriga . mõlemad noored on nüüd vahi all . Kahetsust pole nad avaldanud . Poistel olid kindlad eesmärgid , mida nad püüdsid ellu viia .
17: täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Viimne Pilatsis kinoseansil ja sellest laulis Anne Veski. Me oleme nüüd kunstinäitusele. Tegelikult üks näitus, mis just kokku pakiti. Aga me rääkisime tegelikult suvel ka sellest. Ta oli vist paar kuud avatud ja see oli siis ühe Hollandi kunstniku Wim T. Schippersi auks. Ta lahkus sel kevadel pandud püsti näitus Rotterdamis ühes muuseumis. Kuna Hollandi rahvas on üldse sellised suur nussakreemi fännid, see on peanut butter, siis pähkli või kreem, siis ja seda oli ka see kunstnik Schippers, siis pandigi suveks kokku näitus, kus tegelikult siis määriti, seal oli üks kaheksanurkne selline ruum ja põrandale määriti laiali siis seda sama nussakreemi või pähkli või kreemi 390 kilogrammi. Nüüd tehakse kokkuvõtteid, sest nüüd viimaste päevade jooksul, ma vaatan, mis päevane uudis see on, ja teisipäevane, eks siis ilmselt siin mõned päevad tagasi kraamiti ja kraabiti see kreemselt kõik põrandalt kõik kokku ja mis siis juhtunud oli. No statistika on selline, näitust käis vaatamas 48 000 vaatajat, külastajat, päris hea, on ju, sinna põrandale, eks siis sinna kreemi peale tekis juhuslikult 48 jalajälge, sinna kukkus sinna kreemi sisse 5 telefoni ja registreeriti ka üks limpsimise intsident. Et keegi ikkagi otsustas seda põrandale määritud pähkli või kreemiga ka maitsta. No, mõned inimesed olid selle koha pealt ka natukene pahased, neile üldse ei meeldinud see, nii et 80 erinevat kaebe kirja tuli selle peale, tegelikult vist oli hea nii kirju kui ka telefoni teel. Nüüd oli suur küsimus, et kui näitus läbi ja kreem kokku kraabitud, et teda on seal ju mitusada kilogrammi, mis temaga teha, algul mõeldi, et annetatakse kuskile loomade varjupaikadesse ja või looma aed, aga tuli välja, et ilmselt on piisavalt ikkagi saastunud, et nii ta jääb ja läheb ta siis komposti hulka. Selline näitus, suvi näitus, tore, kleepuv suve näitus.
1: Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
0: Kell 17.31 ilmajaam.ee lahti ja hetkel on Tallinnas Haapsalus, Kuressaares, Keilas ning ka Heltermaal 17 sooja kraadi. Kundas Virtsus, Kehras, Kihnus 18, Pärnus, Raplas 19, Mustvees 21. Rakvere, Türi, Paide, Põltsama 22 kraadiga praegu, Narvas, Jõhvis 23. Otepääl ja Viljandis, Elvas ja Jõgeval 24, Tartus, Võrus, Tõrvas, Valgas 25 ning Põlvas, Räpinas on ka hetke seisuga 26 kraadi. No see aasta vist enam soojamaks ei lähe. Olgu nii. Öö tuleb pilves selgimistega, saab vihma, hoovihma mitmel pool, paiguti on ka äikest ja edele lääne tuul. Pärast südaööd ka lõuna tuul puhub 3-9 meetrit sekundis. Lääne rannikul vastu hommikut on ikkagi tuult tugevamat ka 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 11-16 kraadi. Hommegi pilves selgimistega päev saab hoovihma. Paiguti on sadu päris tugev, mitmel pool lubatakse äikest ja sekka võib tulla rahetki. Edela lõuna tuul, õhtupoole aga saartel juba lääne loode tuul puhub siis homme 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis ja äikese pilvede all on ka muidugi tugevamaid puhanguid. Sooja on homme päeval 14-18 kraadil.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu ja veevaru Tamrexist.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Kredori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
2: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. OA kohvijoad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
3: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasi tulek. Chris Norman. Smokey originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
4: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
5: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee. Coopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle, aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Täna Kanal 2 õhtu saates.
9: Eestis on aina enam radikaliseerunud noori, kes õpetajale peavalu valmistavad. Stuudios on õpetaja, kes räägib igapäeva elust koolis. Ameerikas püstitas uus lauljanna Ella Langley uue Billboardi rekordi, olles 21 nädalat järjest number 1. Aga kas siin Eestis seda laulu üldse teatakse? Meie esitasime Sünnele väljakutsese lugu ära õppida ja esitada nüüd meie stuudios. Õhtu on otse-eetris kell 6, Kanal 2.
10: Raadio Elmar.
11: Kell 6 Raadio Elmar on ikka värsked uudised, nii kui täistunnil kombeks. Ja pärast uudiseid juba õhtu suvin, nii nagu meil on kombeks siin iga nädal esmaspäevast 4 päevani. Tänagi on stuudios Raan Väikene. Veiko Soom lahkub stuudiost, soovin teile mõnusat õhtu jätku. Tänan tõesti kena õhtu suures osas Eestist, nii et nautige. Tšauki!

0: Kas oled 55 aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
3: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
4: Head pakkumised igaks iluritualiks Rimis. Juuksehooldustoote teel Surf kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
5: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa mustmuld Piolan 60 liitrit 3,20 eurot kott ja männikooremult 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
7: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast Coca-Cola, Fanta Sprite, 2 liitrit, 2,29. Teise ostul Lidl Plusiga allahindlus 52%. Helmans majonees 855 milliliitrit 3,99 ja fatatud kohv Classic 500 grammi 6,49. Lidl.
9: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
0: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
12: Andres Sutt teatas ministri ametist taandumisest. Hanno Pevkur teeb valitsusel ettepaneku kantsler Kuuse vabastamiseks. Haridusminister kinnitusel riigieelarves õpetajate palgatõusuks raha pole. Euroopa Liit eraldas Hispaaniale seuta kriisi lahendamiseks 115 miljonit eurot. Ilma neil oleval ööl ja hommepäeval vihmane on äikest, öösel on sooja 11-16, hommepäeval 14-18 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluv energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas ametist lahkumisest. Sutti sõnul ei kandideerida järgmistel riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisel inimesele, kes valimistel kandideeriks ja naasta ise riigikokku. Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväejuhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Kaitseväendine juhataja Martin Herem ütles Postimehel antud intervjuus, et võtab pakkumise vastu. Valitsus vabastab homsel istungil Kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist. Tema viimane tööpäev Kaitseministeeriumi kantslerina on 15. september. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles otsust kommenteerides, et riigikaitse juhtimises ei saa tekkida olukorda, kus ministeri ja ministeeriumi kõrgeima ametniku vahel puudub elementaarne usaldus ja koostöövõime. Pevkur selgitas, et kaitseministeri kandidaat Martin Herem on ühemõtteliselt välistanud koostöö Kaimo Kuusega. Pevkur rõhutas, et otsus ei vähenda Kaimo Kuuse senise töö ega tema panuse tähtsust Eesti riigikaitsesse. Haridusminister Kristina Kallas teatas haridustöötajate palgaläbirääkimistele, et riigieelarves pole raha õpetajate palga tõstmiseks ning kasv saaks tulla vaid kärbete arvelt. Haridustöötajate liidu esindaja Reema Voltri hoiatas, et õpetajad on valmis ka tööseisakuteks. Voltri rõhutas, et riigieelarve keeruline olukord ei tohi tähendada hariduse kvaliteedis järelandmist. Rail Balticu rongihange kukkus läbi. Balti riikide reisi rongi operaatorite Rail Balticu regionaalrongide ühishankele tähtajaks nõuetekohaseid pakkumisi ei laekunud. Huvi hanke vastu oli rongitootjate seas elav ja hanke juurde registreerus 6 erinevat rongitootjat. Hankemenetluse käigus esitasid 2 rongitootjat kuni viimaste päevadeni küsimusi ja tähelepanekuid tehniliste nõuete ning lepingutingimuste kohta. Pärast tagasiside läbitöötamist täpsustatakse nüüd hankedokumente ja kuulutatakse välja uus hange. Euroopa Liit teatas, et eraldab Hispaaniale 115 miljonit eurot erakorralist abi piiri julgeleku tugevdamiseks ja tagasisaatmiste korraldamiseks pärast massiliste migrantide sissevoolu Põhja-Aafrikas asuvasse Ceuta enklaavi. Euroopa Liidu teatel suunatakse rohelised vahendid piirivalve, piirikaitse ja julgelekuga seotud taristu tõhustamise meetmetesse, nagu näiteks soojuskaameratesse, ujuvatesse, poisüsteemidesse ja veealustesse droonidesse. Serbia president Aleksandar Vučić saatis parlamendi laiali ja kuulutas 25. oktoobriks välja erakorralised parlamendivalimised, mis oli riigis pikalt kestnud protestiliikumise üks peamisi nõudmisi. Parlamendivalimised pidanuks toimuma alles 2027. aasta detsembris. Korruptsioonivastane protestiliikumine on riiki haaranud alates 2024. aasta novembrist Novi Sadis toimunud raudtee jaama varikatuse varingust, milles hukkus 16 inimest. Oslos saadeti viimsele teele Norra kuningas Harald V. Matustel osalevad kuninglike perekondade liikmed kogu Euroopast, samuti paljude riikide riigipead ja valitsusjuhid. Harald V. matused toimusid Oslo toomkirikus. 1991. aastal troonile tõusnud Harald V. suri augusti lõpus 89-aastasena.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
13: Täna öösel tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, on näikest ja puhub edela ning läänetuul pärast südaööd edela ja lõunatuul kuni 12 vastu hommikut Lääne-Eesti rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11 kuni 16 graadi. Homne päev on pilves selgimistega, sajab hoo vihma, on tugevat sadu ja ka rahet ning mitmel pool äikest. Puhub edela ja lõunatuul, õhtul saartel lääne ja loodetuul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja homme 14 kuni 18 graadi. Ja hetkel ongi Tallinnas 18, Pärnus 20 ja Tartus 23 sooja graadi.
10: Õhtusumin.
13: Õhtusumin alustab täna kolmapäeval 9. septembril 18.05 näitab kell ja stuudios nüüd järgnevad 6 tundi Raen Väikene. Oli 9. september 1950. aastal, kui televisiooni ajaloos kasutati esimest korda üht olulist uuendust ja see uuendus kõlas umbes nii. Ehk siis kasutati salvestatud naeru. Toimus see Ameerika Ühendriikide komöödiasarja Hank McCune Show raames ja sarja produtsent Hank McCune otsustas katsetada eelnevalt salvestatud naeru, et tekitada sobilik atmosfäär ja suunata ka pealtvaatajaid rohkem naerma, sest naer on ju teadupärast nakkav. Aga ei leidnud see meetod alguses just väga laialdast heaks kiitu. Ometigi hakati seda kasutama ja see pani aluse hilisemale väga levinud praktikale. Ja tõelise läbimurde tõi selline helitehnik nagu Charles Douglas 1950. Keskel. Tema leiutas suisa spetsiaalse masina, mida hakati kutsuma naerumasinaks. Ja see võimaldas juba toimetajatel käivitada täpselt vajaliku intensiivsusega naerupahvaka, aplausi või ka muid reaktsioone, mida see saade parajasti vajas. Nii see läks ja kui meenutada näiteks sellised sarju nagu Tuvikesed või ka Sõbrad, siis need on just head näited selles osas, et kus on vaja naerda, seal vajutatakse nuppu kõigepealt. Aga nalja ja naeru loodetavasti saab ka tänases õhtusuminas ja naerdes ja naeratades on ka üks laul, mis meil siin varsti kostmas või kõlamas on Marju Länikult. Aga selleni on veel veidi aega ja mäng muidugi on ka tulekul, meie lünkade täitmise mäng.

0: Elmaris.
1: Kanna mind, kanna mind, läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
2: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: Päitaa lynkaat.
1: Läbkimänguks ja juba homme on meil finaal, kus selgub, milline neljast finalistist saab nädala auhinna endale. Ja auhinnaks on meil Jaak Joala CD-plaat, nimega Taas on päev, pluss Raadio Elmar Kruus. Ja meil on juba siin eelnevatest õhtutest Urmo ning Tea ja tänasest mängustki liitub sinna homses finaali üks mängija. Kuulame ära tänase laulukatkendi ja õigemini seal on kaks laulu koos. Tõsi küll, fragmendid kahest laulust ja kummagi laulu sisse on jäetud üks lünk ühe sõna koha peal. Selle sõna asemel kõlab hoopis piiks ja meie küsime, et millised on need kaks sõna, mis nendest lauludest on puudu. Seal piiksoal peidus ja seda sõnapaari või ka vajadusel, kui te mõlemat ei tunne ära, saatke üks sõna. Ootame lühinumbril 1511. Sõnume hind 1,5 eurot. Ja tunni teises pooles juba loos otsustab, kes pääseb homsesse finaali. Ja olge siis head, võtke mu kõne vastu ka, kui ma teile helistan, sest te ise valite endale homsesse mängu need õnnenumbrid välja, mis loodetavasti toovad teile võidu. Reeglid seega lihtsad, aga tänane laulukatkend või laulute katkend tuleb siit. Ja kindlasti märkate neid piikse, millised sõnad nende piiksude all seal peidus on. Selles on küsimus. Vastuseid ootame lühinumbril 1511. Ja siit tuleb tänane katkend.

0: Täitä lüngad. Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Tähelepanu, kohtadele, teatrisse.
4: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
5: Sonorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sonoreki salongidesse väga oodatud.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohvijuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
8: Oota! Ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
9: Postimehe Fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
10: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
11: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
12: Täna reporteris. Selle akadeemia tee kebaabi kioski pani põlema võõrav vihane laps. See 16-aastane poiss süütas korduvalt ka tumedanahaliste inimeste autosid ja pani tule otsa ka Rahumäe teel India restoranile. Juunis ründas ta koos 19-aastase noormehega üht kannatanut haamriga. Mõlemad noored on nüüd vahi all. Kahetsust pole nad avaldanud. Poistel olid kindlad eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia.
13: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: täidaa lüngad.
1: Tanel Padar, Vessan ja võit nagu valatud, aga kelle jaoks terendab homne finaal ja miks mitte seal finaalis ka võit koos Raadio Elmar Kruusi ning Jaak Joala CD-plaadiga, taas on päev, on selle plaadi nimi. See selgub juba tegelikult tunni teises pooles ja vahepeal siin piilun, et mis need vastused meil siin teevad. Vastused teevad häid tulemusi, võiks nii öelda, et siiamaani küll kõik sõnad, kõik vastused olnud siin kenasti õiged, nii et tundub, et on täna lihtsad laulud. Aga kes veel ei ole nüüd oma sõnumid saatnud, ärge muretsege, me kuuleme ühe korra selle katkendi veel üle ja loosimine on veel tegemata, nii et ei ole veel teada, kes meil homne finalist on. Nii et katkend kahest tuntud Eesti laulust on võetud fragmendid ja kummaski fragmendis üks sõna on ära peidetud. Piiksu alla, millised need kaks sõna on, mis endest katkenditest on puudu, seda ootame vastusena või vastusega lühinumbril 1511. Ja tänane katkend tuleb siit.

0: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
2: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi, tark valik.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
5: Oota! Ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud. Kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.

0: Täitä lyngad.
1: Võtame mängu kokku ja tänane mõistatus koosnes kahest laulust. Nendest esimene oli Grete Paia Päästke noored hinged. Ja sõna, mis sealt oli puudu või mis oli peidus piiksu all, oligi päästke. Ja teine laul oli Vello Orumetsa esituses Ranna piiga. Ja see sõna, mis seal peidus oli, oli lokid. Nii et kokku päästke lokid. Aga nüüd sai vahepeal loosimine tehtud ja peaks nüüd helisema seal ka meie edasipääseja telefon.
2: Hallo?
1: Hallo, tere õhtust raadiost, Elmar helistan teile mängust. Täida lüngad, kuidas teie nimi?
2: Mina olen Ene.
1: Ene, teie vastus jõudis kenasti meieni ja seal olid mõlemad sõnad õiged, nii et te saate endale kaks loosinumbrit sinna homsesse finaali valida. Aga enne uurin seda, et kuidas teil loomulike lokkidega lood on?
2: Kahjuks ei ole neid üldse.
1: Aga hell süda on teil kindlasti, aga kas teil kukk jagana on?
2: Ei ole.
1: Aga seinakell?
2: Selle ikka leiab.
1: Gramofon, kuidas sellega on?
2: No, tänapäevane on, ja.
1: Aha, aga paksus kuusemetsas oma maja, nii nagu selles rannapiiga laulus siin on?
2: Ei, oma maja on, aga ei ole paksus metsas.
1: Selge, no aga enamus asju on ikka olemas. Hell süda on ju kõige tähtsam.
2: Ja.
1: Võt, aga Ene, äkki juhtub juba nii, et homme saate endale Raadio Elmar Kruusi ning Jaak Joalat CD-plaadi. Nii et saate rahulikult Kruusist head kuuma jooki rüübata ning Jaak Joala laule kuulata. Me läheme kohe nüüd neid õnnenumbreid valima. Homme siis finaal, algusega kell 18 ja 15.
0: Täida lüngad.

0: oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti erametss teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti erametss. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
0: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
5: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
6: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaal hääl. 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris. 7 × 40 grammi. 1 euro ja 95 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
9: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Ilmateade toetab Koopi uus kliendikaart Koop Plus.
11: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on näikest ja edela ning läänetuul pärast südaööd edela ja lõunatuul puhuvad kuni 12 vastu hommikut Lääne-Eesti rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11 kuni 16 kraadi. Homne päev tuleb samuti pilves selgimistega, sajab hoovihma, on tugevat sadu, võib tulla rahet ja mitmel pool esine päikest. Puhub edela ja lõunatuul õhtupoole saartel lääne ja loodetuul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja homme 14 kuni 18 kraadi. Aga praegusel hetkel on Tallinnas 17, Pärnus 19 ja Tartus 22 kraadi sooja.
12: Õhtusumin.
11: Jätkame tänase õhtusumin, aga on kolmapäev 9. september ja stuudios Raen Väikene. Pöördudes veel tagasi selle eelmise tunni mängu juurde, siis homme on meil tõesti finaal ja 4 finalisti hulgast selgub see üks võitja, nii et see võidu võimalus on väga suur. Aga tänase kuupäeva minevikust 1993. aastast leiab küll ühe täiesti pöörase juhtumi. Kui Bristolis ühes kasiinos toimus sündmus, no mida võib pidada võimatuks. Nimelt üks kasiino krupie viskas ruletti kuuli, mis jäi järjest 8 korral pidama numbril 4. Tõenäosus, et selline asi juhtub, on matemaatikute arvates ligikaudu 1 128 miljardi katse kohta. No loomulikult tekitas see juhtum toona palju kõneainet ja tõstatas ka küsimusi võimaliku pettuse või ka tehnilise vea kohta. Uuriti asja, uuriti seda ruleti lauda, midagi füüsilist seal ei leitud. Ja juhtum jäigi kasiino ajalukku kui seletamatu statistiline anomaalia. Ei ole teada, et keegi oleks seetõttu seal ka suure summa võitnud. Niimoodi, aga nüüd Koit Toome ja lugupealkirjaga nädala lõpp.

1965. aastal Londonis loodud 5-liikmeline ansambel The Equals valis oma suunaks mikstuuri popist, rockist, rütmibluusist ja regest. Seda tingis muusikavalikul ehk ka asjaolu, et ansambli solistiks ja paljude lugude autoriks oli mustanahaline, juuksed tuhk blondiks värvinud Eddie Grant ja mustanahalised olid ka kaks ülejäänud bändi liiget. 1966. aastal saadi plaadileping President Recordsiga ja avaldati esiksingel I Won't Be There. Seejärel ilmunud teine singel paladega Hold Me Closer ja Baby Come Back algul Inglismaal erilist tähelepanu ei köitnud, kuid momentil kõlav Baby Come Back, mille autoriks Eddie Grant äratas ülejäänud Euroopas nii suurt muljet, et jõudis paljude riikide edetabelite tippu ja peagi pääseti selle singliga ka kolmeks nädalaks Briti tabeli liidrikohale ja Billboardis 32. kohale. The Equals avaldas veel mõne aasta jooksul mitmeid edetabeli kõlbulikke singleid. Kuid aastal 1969 sattus bänd Saksamaal viibides autoavariisse ja jätkata saadi alles 70. algul. Baby Come Back laulust on olemas ka eestikeelne variant, sama pealkirjaga. Esitajaks muusikakollektiiv Kollane allveelaev G.

0: Lugu laulust. Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot. Ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zerkala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
3: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
6: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.

0: Soovitakse osta auto ja selle praegune seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Pakkumised teha numbril 56 304 306. Soovitakse osta auto ja selle praegune asukoht ning seisukord ei oma tähtsust. Tehke pakkumised numbril 56 304 306. Viljandi loomade varjupaigas ootab uut kodu umbes 4-kuune kass Fesset. Ta on sõbralik, sotsiaalne ja mänguhimuline triivik. Fesset on kiivitud, kastreeritud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Temaga tutvumiseks helistage numbril 52 38 626 või kirjutage viljandi@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas ootab uut kodu umbes 4-kuune kass Fesset. Ta on sõbralik, sotsiaalne ja mänguhimuline. Ja ta on kiibitud, kastreeritud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Temaga tutvumiseks helistage numbril 52 38 626 või siis kirjutage viljandi@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu ja veevaru Tamreksist.

0: Kas oled 55 aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee. Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
5: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
6: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
7: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
8: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
9: Õhtusumin täna kolmapäeval 9. septembril ja stuudis on Raen Väikene. Laura hakkab meile nüüd kohe laulma pühakutest, aga enne üks lugu tänase kuupäeva minevikust, kus ausalt öelda ei teagi, kes need patused ja kes need pühakud seal olid. Igatahes 9. septembril 1972. aastal toimus Müncheni olümpiamängudel meeste korvpalli finaalis toonase Nõukogude Liidu ja USA vahel spordiajaloo üks vastuolulisemaid sündmusi. USA meeskond oli enne seda mängu võitnud kõik 63 olümpiamängude kohtumist, aga finaalmängu lõpphetked olid dramaatilised. Kui mängida jäi veel 3 sekundit, juhtis USA skooriga 50-49. Pärast Nõukogude Liidu rünnakut kõlas lõpuvile. USA mängijad hakkasid juba võitu tähistama, aga kohtunikud otsustasid, et mängu aega tuleb korrigeerida. Pärast segadust ja proteste mängiti veel viimased 3 sekundit uuesti. Ja esimesel katsel aeg lõppes, aga kohtunikud nõudsid veel üht kordust, väites, et kell ei käivitunud õigesti. Ja nii viskaski Aleksandr Belov korvi, tuues Nõukogude Liidule 51-50 võidu. USA meeskond keeldus tulemust tunnistamast ja ka hõbemedaleid vastu võtmast. Ja need medalid on siiani Šveitsis hoiukapis.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss.
1: Täna öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on näikest ning puhub edela- ja läänetuul, pärast südaööd edela- ja lõunatuul, kuni 9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Vastu hommikut Lääne-Eesti rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11 kuni 16 kraadi. Homne päev tuleb pilves selgimistega, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla rahet, mitmel pool esine päikest. Puhub edela- ja lõunatuul, õhtul saartel, lääne- ja loodetuul kuni 10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 14 kuni 18 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas 17, Pärnus 18 ja Tartus 22 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Te kuulate raadiot Elmar, Õhtusuminat ja täna kolmapäeval, 9. septembril on stuudios Raen Väikene. Tänapäeval räägitakse ikka, et kui arvuti tarkvaras on mingi viga, siis öeldakse, et see on nagu puuk, ehk putukas. No reeglina on neid puuge muidugi palju, eriti kui on tegemist mõne uue tarkvaraga ja neid siis jõudumöödesel muudki parandatakse ja likvideeritakse. Aga 9. septembril aastal 1945 leidis aset arvuti ajaloo võib-olla üks kuulsamaid juhtumeid, kui Harvardi ülikoolis töötav inseneride meeskond avastas arvuti, mille nimi oli Harvard Mark II töös tõrke. Hakati kontrollima, et milles siis viga ja leiti ühe relee vahelt surnud koi. Mis oli või kes oli seadme töö blokkeerinud? Putukas eemaldati pintsettidega ja kleebiti sündmuste logiraamatusse koos märkusega. Esimene tegelik juhtum, kus leiti puuk, ehk putukas. Ja kuigi see termin puuk, ehk arvuti või tarkvara viga, oli inseneride seas kasutusel juba enne seda sündmust, tähistades mingit tehnilist probleemi, siis just see konkreetne juhtum sai legendaarseks. Ja see ajalooline logiraamat koos koiga asub praegu muuseumis, nii et kes tahab, saab seda seal vaatama minna.

0: Elmari päevalaul.
1: Meil on aga nüüd hea võimalus jälle kohtuda tänase päevalauluga. See on Valtri Iseenda teed ja saame teada, et selle lauluga oli isegi teatud probleem.
0: Elmari päevalaul.
2: Iseenda teed lugu sai kirjutatud aastal 2018 taaskord Eesti Laulu konkursi jaoks. Ma mäletan, et ma eristasin bassimehele Jaanus Viskerile ja ütlesin, et mul on üks idee ja ma tahaks Eesti Laulule minna, et mis sa arvad, kas sa mängiksid bassi sisse? Sest ütles, et noh, ta ei tea, et saada lugu ja saatsin talle siis mingisuguse väga musta demo. Sest ütles, et jaa, küll. Aga tal vist kõige lemmikum lugu see ei olnud, mul tundus. Aga hea sõber tuleb ikka appi ja mängis oma partii ära. Ja kui see lugu sai edasi Eesti Laulule finaali, siis oli isegi korraks oht, et ma saan disklaafi, sest et öeldi, et ma olen võtnud Lotte multika tunnusloo ja siis seda kuidagi nii-öelda ära kasutanud oma loos. Ehk siis olla enda moodi ja ka Lottel on vist ta, mis on sul, Jürgen, on väike laps, kuidas see käib? Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta või kuidagi niimoodi, aga minul läheb lõpp teistmoodi. Ja siis ma pidin kuskil aru anma ütlema, et teate mis, ma olen juba nii vana ja minu laps ei ole ka enam väike, mul ei ole õrna aimugi, milline Lotte muusika on. Nii et peale seda ma pidin minema siis kuulama üle, et kas tõesti on, ma tõesti ei teadnud, ei olnud minu maastik. Ja siis vaatasin, okei, algus on tõesti, aga mis ma siis nüüd teen, aga õnneks on ju see, et saab ju disklaffi ainult siis panna loole peale, kui autor kaebab, aga ükski autor minu peale ei kaevanud, vaid rahvas lihtsalt spekuleeris. Seega ma jäin võistlusesse sisse ja läks väga-väga hästi ja eestikeelsed sõnad kirjutas Marek Sadam, nii et selline on tore lugu ja tulid ka peale loo ilmumist tulid artiklid, et et kas Patuna pool on nüüd läbi, et sünne alustas soolokarjääri. Tegelikult see ei olnud üldse niimoodi mõeldud. Ma lihtsalt soovisin minna looga, mis on täiesti kuidagi minu ja võt, kuidagi niimoodi läks, et sellest saigi võibolla minu uue teekonna algus. Nii et mõnikord astud sammu võibolla teadmata, kuhu sa astud, aga see viibki sind uuele teele.

0: Elmari päevalaul.
1: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
2: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: Persoonilugude sari Öökülaline.
5: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, homme õhtul Kanal 2.

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel oli Jam ning naerijad vihmas. Aga teps mitte naljakas juhtum juhtus 9. septembril 1992. aastal. Oli parasjagu MTV videomuusika auhinna gala, kui legendaarne Nirvana bassimängija Chris Novoselic sattus intsidenti. Oma esituse lõpus viskas ta oma bassgitarri kõrgel õhku. No, plaanis seda kinni püüda, aga ei õnnestunud ja gitar maandus talle otse pähe. Löök oli sedavõrd tugev, et muusik kaotas hetkeks teadvuse ja pole midagi imestada, bassgitarrid kaaluvad ikka päris mitmeid kilogramme. Pärast seda intsidenti toimetati Novoselic lavada arsti abi saama ja hiljem on ta meenutanud, et oli juhtunust šokis ja tundis ennast üsna rumalalt. Kusjuures gitar jäi selle matsu tagajärjel siiski terveks.

0: Tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussi pihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
0: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste 5. viimane etap. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel. Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
6: Jätkame tänase õhtusuminaga. Stuudios on Raen Väikene, aga enne kui nüüd muusika jälle kõlema hakkab, siis võibolla üks jutu nupukene ka nendele inimestele, kellel meeldib kusagil seiklemas käia. No võibolla maal kuskil koovastikus. Ja läheme mõtetega 1972. aastasse, kui 9. septembril tehti USA's oluline avastus. Nimelt selgus, et Kentucky osariigis asuvad Mammuti ja Flint Ridge'i koobastikud on oma vahel ühenduses. Ja selle tulemusena moodustus maailma pikim teadaolev koopasüsteem, mille kogupikkuseks mõõdeti toona umbes 232 kilomeetrit. Aga nende käikude kaardistamine ja avastamine on seal jätkunud ja kestnud aastakümneid ja praegu on teada vähemalt 640 kilomeetrit maaluseid käike. Kui pikk on see koobastik sealt tegelikult, seda ei tea mitte keegi, sest kõikele ei pääse ligi ja tegemist on karsti koobastega, seega see voolav vesisel jätkuvalt muudab kogu seda maalust maastikku. Nii et ääretult põnev. Aga turistid koos giidiga pääsevad kuni 20 kilometri pikkusele matkale seal maal. Võrreldes 640 kilometriga on see muidugi väga lühik, aga samas 20 kilometrit maal. See pole ka teps mitte lühike retk. Ja teisele poole veel ju välja ei jõuagi. Teine pool on ka laul, mis tuleb ja see on Too Quick Start.

0: ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop pluss .
1: täna öösel on pilves selgimistega ilm , mitmel pool sajab hoovihma , on näikest ning puhub edela- ja läänetuul , pärast südaööd edela- ja lõunatuul kuni 9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . vastu hommikut Lääne-Eesti rannikul kuni 14 meetrit sekundis . öösel on sooja 11 kuni 16 kraadi . homne päev tuleb pilves selgimistega , sajab hoovihma , paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla rahet , mitmel pool esineb äikest . puhub edela- ja lõunatuul , õhtul saartel lääne- ja loodetuul kuni 10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis . Ja sooja tuleb homme 14 kuni 18 kraadi .

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Ant ja lool pealkirjaks Kui sind pole. Aga täna hommikul oli Raadio Elmar eetris juttu näiteks sellest, et kuidas on lood Raplamaal liiklusega ja lisaks veel ka sellest, et kui auto teeb häält, hoiatab sind. Tänapäeva autod on ju sellised väga jutukad, et kas seda tasub uskuda või siis pigem mitte.
0: Hommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja nüüd oleme Õhtulehe valla löönud ning autoga sõitmine on juba eos riskantne tegevus. Tänavu on oht aga kordades suurenenud eriti siis, kui juhtutakse sõitma Raplamaal, kus õnnetuste arv on 2026. Aastal teinud korraliku tõusu. Ja Raplamaal kasvas liiklusõnnetuste arv aastaga 40%, mis siis teha, kas vältida Raplamaal?
3: Ja kuidas see võimalik peaks olema? Ei, kui sul on ikka vaja seal sõita, siis tuleb seal sõita ja tihti peale tuleb sealt ka läbi sõita, kui sa tahad jõuda. Aga see oli tõesti jah, tõesti suurim kasv kõigi maakondade peale riigi suurimale ohukoldele. Niimoodi on kirjutanud tänane Õhtuleht ja tekitab kohe hirmu, eks ole. Järgnesid Saarema, seal tõus 34% ja Võruma 24%. Ja Õhtuleht nüüd siin nuputab, et mis võib olla juhtunud selle Raplamaaga. Kuigi juhtumite arv on peaaegu kõigis maakondades kasvanud, siis ikkagi korralik plekimõlkimine seal kandis toimunud on.
2: Ma mõtlen seda, et me ei saa nagu võtta seda nii drastiliselt ka, et nüüd nii hull see olukord peaks seal olema, sest kui räägitakse tihti, me olime mingi perioodi jooksul Eestis pidevalt oli see Euroopa Liidu kõige kõrgem, kõige suurem majandustõus.
3: Nii.
2: Aga see tähendabki seda, et järelikult siis nagu nii-öelda algstaadium on lihtsalt nii madal, et meil on kus tõusta, et me ei ole üldse kõrgel. Et võibolla Raplamaal on nagu samamoodi, et isenesest on nagu väga rahulik, väga super luks kõik ja hästi vähe õnnetusi ja siis kui mingi väike selline mingisugune tõus toimub, siis see protsentuaalselt võib tunduda juba nagu drastiline, aga isenesest olukord ikkagi on täitsa selline talutav.
3: Igal juhul ajakirjanik on täitsa mõistuspäraselt võtnud ühendust Eesti liikluskindlustuse fondiga ja uurinud, et milles võib asi olla. Ja natuke on üles leitud ka. Ligikaudu iga neljas juhtum oli otsasõit mõnele objektile. No näiteks otsasõit postile, aiale või mingisugusele muule ehitisele. Ja no Eesti keskmise moodustasid siis sarnased juhtumid 12%. No, see on tõesti nagu väga palju. Aga üks asi, mille poolest Raplama silma jääb, kes seda igapäevaselt või vähemalt, ma ei tea, aegajalt läbivad, on ju Rail Baltica ehitus. Et teetöid on väga-väga palju, sillatöid, ehitustöid, et tavapärane liikluskorraldus on nagu nii juba sassi löödud. Aga LKF ütleb, et ikkagi otses seost Rail Baltica ja kindlustusjuhtumite arvu kasvu vahel väita ei saa.
2: Ma arvan seda, et kui autojuhid, kui kõik autojuhid suudaksid hoida pikki vahet, siis üldse oleks õnnetused peaaegu olematud.
3: Aga mulle väga meeldib, kuhu nüüd see Õhtulehe lugu ka pöörab, et siiani on kõik nagu väga tavaline, normaalne, eks ole, sul on statistika, uurid, mis võiks olla selle põhjuseks ja siis pöördub Õhtuleht šamaani poole.
2: Selline pööre siin, kanna pööre 180 graadi praegu, et alguses spetsialist ja siis juba šamaan.
3: Et milles võiks asi olla, aga šamaan ütleb, tegu on siis Evald Kotkasulega, kes ütleb, et tema nüüd täpselt ei saa aru, et oleks vaja ikkagi täpsemaid koordinaate, sest Raplama on suur ja lai. Selle vastu on ka nagu raske vaielda.
2: Evald, mis asi sulg?
3: Kotkasulg.
2: Kotkasulg, jah.
3: Ja,
2: et tema poole tasub pöörduda siis liiklusteemadega ühesõnaga.
3: Ei tea, kas tasub, igal juhul on pöördutud ja päris huvitav. Aga jah, tõesti nagu sa ütlesid, et tuleb ikka ise ka olla nagu asjalik ja kohal roolis, et ei tasu lasta nagu mõttel ära minna.
2: Ja arvestada, vaadata ikka enda ümber ka, et mis nagu toimub, et mul on elus olnud põhimõtteliselt üks nagu selline nagu õnnetuse moodi asi intsident. Ja see oli see tõttu, et neli autot sõitsid kõik teinede selle sisse ja mina olin ka üks nendest. Mm-hmm. Ja see oli lihtsalt see tõttu, et mitte keegi nendest autodest, kes seal siis kolm autot selle. Noh, esimene oli kannataja, aga ülejäänud ei hoidnud pikki vahet, mitte keegi. Ja siis oligi selline lihtsalt jada.
3: No mina olen rääkinud ka oma ühest maailma kõige suuremast möödapanekust, kui ma kodus tagurdasin puurida otsa. Ja noh, ma ei anna seda endale siia maani andeks.
2: Kait Kall oli eelmisel nädalal siin sinu koha peal istus ja rääkis ka liiklemisest ja ühest tobedast õnnetusest, mille üks kaas näitleja oli muide teinud.
3: Ära ütle.
2: Mm-hmm. See on see, et kuula ka autot.
3: Ja ma tahaks nüüd seda Kaitu kuulata.
2: Kait Kall ja Lauri Härman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilmatead, et kui sellist ei usuks või usaldaks.
4: Ei, ma usaldan absoluutselt, mis öeldakse, ma selle väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, et ma ei usalda seda autot. Lasta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja, et, kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata,
2: pii,
4: ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtteb,
2: ära sõida.
4: Ja sa ei kuule ka seda, et pii, ja siis ta läheb veel kõvemaks. Ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et nii et usaldab ikkagi mingid asju, et...
2: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, et siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu plusspunktid, boonuspunkt läheb julguse eest.
4: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkama naerma, mõtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult. Aga tegelikult...
2: Ise
4: aga
2: nii julge ei ole jällegi.
4: Aga need mehed tavaliselt on, ise on ka seal kuskil maantääres ja mõtlevad, et...
2: Keegi või jääb maantäärde ka ju
4: reaalselt. Et ma ei oleks pidanud vist ikkagi mitte nii kõva vend olema, et nad naeravad kõndule, et aga need ei ole egoistlikud ja vaisvad, aga muidugi ma ise mõtleks ka, et kas usalda nüüd kütuse paaki või iga kord, et äkki saab veel, äkki ma jõuan. Mulle meeldivad need mehed, äkki ma libisen kodu ukseni välja.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eluteel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu
2: Kena naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatut, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgeneb ruut, las ta põgeneb ja kui on kaunis naine, siis proovi ei ära proovida ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see et sa mõtled enda jaoks mingid standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingid muud moodi, nii et ega see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa!

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin, stuudios on Raen Väikene ja meil on siin ikka õhtuti juttu olnud teise maailmasõja aegsetest lennukipommidest, mida veel siia maani maapõuest leitakse. Ja nii oli ka 9. septembril möödunud aastal, kui Slovakkia pealinnas Bratislavas leiti ehitustööde käigus ligi 250 kilogrammine teise maailmasõja aegne lennukipomm. Ohtlik leid tõi kaasa ulatuslikud turvameetmed ja võimud evakueerisid läheduses asuvad elanikud, kontorid, peatati ühistransport ja suleti mitmed tänavad. Pomm tehti kahjutuks, aga sarnaseid leide on tõesti Kesk-Euroopas üsna palju. Kuna need piirkonnad olid väga intensiivse pommitamise all sõja lõpuaastatel. Ja ei ole ka paraku Eesti selles osas mingi erand. Viimati aastal 2023 suvel tuli Tallinnas samuti ehitustööde käigus üks lennukipomm päevavalgele. Aga nüüd jätkame meeldivamatel teemadel. Karl-Erik Taukar ja Kuba Libre.

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Black Velvet ja Õli tulle. Aga nüüd saame teada, milline on Väino Puura jaoks üks ideaalne sügispäev.
0: Õhus on mõte.
2: Sügis hakkab vaikselt lähemale jõudma ja see on võib-olla selline aeg, kus rohkem pööratakse tähelepanu ka kultuurile. Käiakse erinevatel üritustel ja sündmustel, teatris, kinos, kuulatakse muusikat. Ja leidsin Eesti Ekspressi vahelt sellise väljaande nagu sügise sündmused. Ja siin on enda sügise plaanidest rääkinud Väino Puura. Aegalt juhtubki nii, et Väino tõdeb üpris viimasel hetkel, et mõni sündmus on selline, mida ta lihtsalt ei saa külastamata jätta. Siis tuleb loota, et vanade sõpradel talle veel mõni pilet jagub. Ja alati on kuskil esinemas mõni artist, keda võimalusel kuulama ja vaatama lähen. Võimaluste piirides käin näiteks kaemas oma poja Rene Puura ülesastumisi, nii klaverimängija kui ka partnerina kellegi soolu esinemisel. Ja enesest mõistetavalt tahan olla kursis minu viimaste aastate garderobipoiste töödega Estonia teatris, ehk siis Rene Soomi, Priit Volmeri ja Eldur Harri Põlda tegemistega. Ideaalne sügispäev on minu jaoks aga siis, kui saan selle veeta oma väikeses aiakeses, kus on hea oma toimetusi teha, katsetada uusi tööriistu, vajadusel midagi parandada, uuesti teha või hoopis ära visata. Ja füüsiline pool on tähtis, tegelen rattasõiduga ja proovin palju hoogsalt kõnnida. Ja peamine on ikka muusika. Olen mõelnud, et kuna olen terve elu olnud artist, siis kõik need ülesastumised ongi inspiratsiooni ja elamuste allikad. Need hetkid ongi suured väärtused, mis toovad rõõmu ja õnne südamesse. Ja kui sinu elukutseks on olla laulja, siis mingil määral käib sisimas võidujooks nii iseenda kui ka kolleegidega eluaeg. Ja üks tore mõte veel Väino Puuralt. Kultuurielamus ei pea üldse olema üle mõistuse kallis ja kättesaamatu. Kultuur ei pea alati tähendama suurt kontserdisaali või teatrilava. Ka nii öelda väiksemad kultuurinaudingud võivad mõnusad olla. Näiteks internetis saab praegu väga palju kuulata ja lugeda ning muidugi filme vaadata.
0: Õhus on mõte.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Õhtus umin.
1: Jüri Pootsman ning lool pealkirjaks Aga siis. Aga ma usun, et paljud meie kuulajad mäletavad sellist 1997. aasta filmi nagu Face Off, kus mängisid John Travolta ja Nicolas Cage, mehi, kes omavahel vahetasid näod ära või noh, välimuse ära. Kõlab nagu ulme film, aga tegelikult ka päris elus võib täitsa midagi sellist võimalik olla. Aastal 2024, 9. septembril, viidi USA's läbi maailma kõige esimene silma- ja näo siirdamine. Ja see tunnistati hiljem edukaks. Operatsioon tehti 47-aastasele Arkansas elanikule Aaron Jamesile, kes oli saanud elektrilöögi tagajärjel väga tõsiseid näovigastusi. New Yorki kirurgide meeskond teostas keeruka 21-tunnise operatsiooni, mille käigus siirdati patsiendile doonori nägu ja vasak silm. Siirdatud silm kahjuks nägema ei hakanud ja arstid tegelikult seda ei eeldanudki, sest see olnuks liialt keeruline. Aga muus osas on Aaron Jamesi taastumine olnud märkimisväärne. Pärast operatsiooni on siirdatud näokude hästi integreerunud ning tal on taastanud võime süüa tahket toitu ja rääkida, mis oli tal enne operatsiooni raskendatud. Ka suudab ta nüüd taas tunda lõhna ja hingata läbi nina. Nii et tänapäeva meditsiin suudab ikka imesid. Aga nüüd muusikat. Ott Lepland ja Kardan nagu tuld.

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljutki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Õhtu sumin.
1: Evelin Saamuel ja unistus igavesest päevast. Aga nüüd kuuleme tänaseid libauudiseid ja muu hulgas saame teada, kelle käes on suurem osa Eesti rahast.
0: Libauudised.
2: Tere kuulema uudised eetris ja stuudios rohkede pelak. Valitsus on otsustanud, et tehisaru agendid Eestis isikukoodi ei saa ja vastutus nende tegevuse eest jääb inimestele. Sellega võrdsustatakse tehisaru agendid ametnike ja poliitikutega, kes samuti pidevalt tegutsevad, kuid ei vastuta kunagi millegi eest. Erinevas seisneb vaid selles, et tehisaru suudab üldjuhul hiljem selgitada, miks ta midagi tegi. Ametnikud ja poliitikud vajavad selleks ka komisjoni, auditit ja vähemalt 3 kuud ja siis ka ei selgu midagi. Edaspidi loodatakse tehisaru lõpetada ka vastutuse hajutamist, et see sobituks paremini Eesti riigi haldusse. Ja seejärel saaksid tehisaru agendid juba probleemid ette ministeriumites tööle asuda. Süva Riigikogu valis eile 75 poolt häälega Eesti Vabariigi presidendiks Mart Helme. Süva Riigikogus kuuluvad kõik parlamendi kohad Keskerakonnale ja Ekrele ja seega on seal kõik võimalik. Keskerakond ja Ekre lähevad kevadistele Süva Riigikogu valimistele ka ühise nimekirjaga ja loodavad tulla valimiste võitjaks, sest kõik konkurendid tunglevad samal ajal Riigikogu kohtade pärast. Tekkinud olukorras jätkab Ülle Madise Eesti maapealse presidendina, Mart Helme aga Süva Riigi presidendina. Kumb neist tegelikult riiki juhib, ei ole avalikusel Süva Riigi huvides vaja teada. Eestis on dementsete inimeste eest hoolitsemine jäänud peamiselt nende lähedaste ülesandeks. Riik põhjendab vähest osalemist sellega, et ei mäleta enam täpselt, kelle ülesanne see valdkond kunagi oli. Samuti ei suudeta meenutada, kuhu kadusid probleemiga tegelemiseks mõeldud raha ja töötajad. Ministeerium lubab asja kindlasti arutada, kui kellelegi meenub, millises ministeeriumis seda teha tuleks. Seni soovitatakse lähedastel mitte unustada, et riik ei ole neid unustanud, vaid lihtsalt ei mäleta praegu, millest jutt käib. Valitsuses oli aga täna varahommikul ka arutluse all regionaalne areng ja võimalused, kuidas inimesi kaitsta kõik võimalik ahvatluste eest, mis viivad majandusliku olukorra halvenemiseni. Mõnda aega kestnud bussiliikluse rendamise kava on positiivseid tulemusi andnud ja järgjärgult suletakse ka rongiliiklus. Kui kütus on kallis ja pole ka busse, võtab see inimestelt võimaluse kogu aeg edasi tagasi sõita ja sõitmisele suur hulk raha ära kulutada. Bussid viivad inimese tavaliselt suurematesse keskustesse, kus on taas palju ahvatlusi, kuidas oma suure vaevaga teenitud raha kulutada. Kui inimesed aga raha kulutamise võimalustest ära lõigata, on kokkuhoiu võimalused kergemad. Kui maa inimene suurematesse keskustesse laristama ei pääse, hoitakse kokku suur hulk raha, mida on võimalik rakendada palju vajalikuma peale. Regionaalse säästuprogramm näeb ette ka elektri- ja sideliinide läbilõikamise, sest sideliinide kaudu kodudesse jõudvad ahvatlused ja nende realiseerimise võimalused on samuti üks ohjeldamatu kulutamise põhjustaja. 2030. aastal jääb plaani kohaselt maa inimesele juba kogu tema raha kätte. Ja veel rahast. Värske uuring näitab, et kaua kindla kumandina esitletud meeste ja naiste palgalõhe on tegelikult siiski sageli hoopis meeste kahjuks kaldu. Ehkki statistika näitab, et meestel on suurem palk, on väga sagedased need juhud, kui mehel on nädal peale palgapäeva kogu raha otsas. Vahel on otsas 3 päevaga ja harvad pole juhud, kui mees ei jõua isegi töölt koju, kui juba on kogu palk otsas. Paljudel naistel aga on ka kuu viimasel päeval eelmise kuu palk alles ja sellest elab siis kogu pere. Valitsuse vastava töörühma järeldus ongi, et tegelikult on suurem osa Eesti rahavarudest siiski naiste käes ja kogu probleem on valesti püstitatud ja ületähtsustatud. Eetris olid uudised.

0: Kodusumin.
1: Ansambel Up and Down, Kea ning Jare Kasar ja Naeratus. Ja pärines see laul aastast 2023. Aga huvitav, mis ajast alates on inimesed piima tarbinud? Ja vastus võibolla tuleb uuringust, mis avaldati 9. septembril aastal 2019. Ja see uuring pakkus tõestusmaterjali piima tarbimise kohta eelajaloolises Suurbritannias. Teadlased analüüsisid neoliitikumi ajast pärit põllumeeste hammaste hambakattu ja avastasid sealt piimavalkude jääke, mis pärinesid ligikaudu 6000 aasta tagusest ajast. Ja see uuring näitas, et tollased põllupidajad tarbisid piima juba ammu enne seda, kui kujunes välja inimeste geneetiline kohanemine laktoositaluvuse tekkeks täiskasvanu eas. Ja teadlased ütlevad veel, et piima tarbimine sel ajal toimus tõenäoliselt kas kääritatud või töödeltud kujul, mis muutis selle paremini talutavaks. Nii et selline teadmine, mis sellega nüüd peale hakata? Ega võibolla ei olegi midagi tarka peale hakata. Aga igatahes täna õhtusumin on sellega läbi. Stuudios oli Rain Väikene. Tänud kuulemast, hea tööd, kohtume homme!

0: Kui tulevadki kurjamoega varjud, meil valgust neile koorem varutu.
1: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on.

0: on nöö Raadio Selmar ja kell saab varsti üks.
1: Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

ära usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla väikest vee ja selle pärast

0: Paris.
1: Läbi tõusu, läbi mõna, na minna, na minna.
2: Hoone mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Üt Lauri, mis on see ülo nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses eas ma mäletan üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veet, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuule, kes kuulesid praegu, et see on romantika laine juba, et tõesti ilus oli kuulata sind, et tõesti kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja jah. Aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu ja ei mõtle, ma mõtlesin, et kas siit hakkab edasi nagu ketrama üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid ja ma sain aru.
2: Ja ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lau peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kujuta ette, sa oled raadias. Siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingid infot välja, sa lähe kuhugi stuudiosse või kuhugi öeldakse, aga kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei tahagi olla. Ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri avaks oma hinge, saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: Hommiku motto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommiku on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.